0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: rakastetaan sinua.
1: Rakastatko sinä meitä?
0: Kerro.
1: Supla.fi kautta.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Hitmix-tyttipuhelimessa.
1: Captain David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt kettä. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Jussi-puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olis pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmiksiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.

0: sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
1: Minä rakastan hitmixiä.
0: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sano, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa viime viikonloppuna me oltiin meidän kollegan Millun synttäreillä. Shout out Millu, hyvää 30V-synttäriä. Siellä oli Oku, mä, Tytti ja about oikeastaan kaikki muutkin täältä Sanoman radioilta ja tietysti muitakin jengiä, Millun läheisiä, frendejä ynnä muuta. Ja nämä bileet pidettiin yökerhossa täällä Helsingissä ja mä lähdin tähän iltaan.
2: Ja hei, ei missä tahansa yökerhossa, vaan legendaarinen teatterin yökerho oli varattu tälle porukalle puoleen yöhön saakka, siis omaan käyttöön.
1: Joo, ja siis mä lähdin tähän iltaan silleen, että tänään juhlitaan isosti. Mm-hmm. Mä en muista milloin viimeksi olisin käynyt baarissa, niin oletusarvot oli, että tänään jorataan. No, me mentiin sinne paikalle, seurusteltiin menemään siellä juhlakansan kanssa ja otettiin siinä vähän juomaa. Ja mä olin siis hyvällä tuulella, mä tarjoilin siinä menemään drinkkejä muillekin ja oli ehkä semmoinen vähän ujo shottirallikin käynnissä.
2: Pääsin siihen vähän mukaan.
1: No niin, pääsit kyllä ja tarjosit mullekin siinä shottia.
2: Joo, siinä oli siis tällä tavalla ihan lyhyesti, että mulla oli aika lyhyt ilta. Kävin pyörähtämässä ja olin siinä niin kuin lähtökuopissa, kun sä huikkasit, että hei, tules tänne, niin otetaan shotit. Yeah. Ja mä sanoin, mikseipä otettaisikin, niin otettiin siitä shotit. Ja sitten mulle tuli semmoinen fiilis, että okei, kyllä mäkin laitan tähän vielä minttushotit pöytään meille. Ja pari shottia ja kotiin, mikä on sitten tyhmä veto silleen, että sä tulet kotiin sohvalle ja huomaat silleen, vitsi, on muuten semmoinen fiilis, että voisi lähteä baariin.
1: Jep. Mä siinä sitten, sen jälkeen kun Oko oli lähtenyt kotiin, niin mä huomasin siinä, että siinä niin kuin baarin ylähyllyllä oli mun lempitekilaa, jota mä aika harvoin näen baareissa.
2: Muistatko nimeä?
1: Classe Azul. Se on semmoinen niin kuin korkea sinivalkoinen pullo, semmoinen tosi näyttävä pullo. Ja mä muistan, että sitä oltiin joskus aiemmin mulle tarjottu
2: et
1: jossain.
2: Siinä ei ollut päällä sitä meksikolaisen hattua. Sitä ei ollut. Mikä se olikaan se legendaarinen?
1: Sierra
2: La Nevadaan. Okay.
1: Anyway, mä huikkasin siinä sitten baarimikolle, että hei, pistäs mulle 2 shottia sinistä pulloa. Ja hän sitten sanoi, että okei, tää on niinku about 60€ sitten per shotti.
2: 60€?
1: Joo, ja siinä kohtaa mun olisi pitänyt jostain sieltä humalaisesta

0: saatiin ne shotit siihen ja olin kyllä jotenkin aika hiljaisissa tunnelmissa loppupeleissä, kun näin sen summan siinä kortinlukijassa, että 124
1: euroa.
0: Kahdesta shotista kuitenkin puhutaan. No, nautittiin ne shotit sitten siinä ja siis olihan se tosi hyvää ja myös mun friendin mielestä onneksi parasta tekilaa, mitä hän on maistanut, että siinä mielessä oli kyllä, mutta siis en kyllä ikinä enää maksa noin paljon kahdesta shotista.
1: Siis tostahan olisi voinut lähteä semmoinen hyvä ralli, kun siinä kaveri maistaa, niin sanotaan, okei, mä otan hei kaksi lisää täältä ja sitten sieltä löytyy seuraava. Hei, mikä tuo oli? Mä otetaan niitä kans ja sitten se olisi niin jakautunut se tuska aika monelle.
2: Minä
3: rakastani.
2: Rakastan.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
1: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä haluan nyt pitää ylistyspuheenvuoron yhdelle aivan verrattomalle asialle, jonka turhan moni mun mielestä ohittaa kaupassa käydessään heavy-osastolla. Ja se on tämän kauden herkku, ja tietysti aina kauden herkkuja kannattaa suosia. Tuetaan maatalousyrittäjiä. Ja kyseessä on spagettikurpitsa. Tiedätkö, mikä on spagettikurpitsa?
2: Siis kun sä kerroit, että sä teit spagettikurpitsaa, niin mä ajattelin, että se on siis kurpitsaa, tai spagettia, jossa on kurpitsaa.
1: No se on vähän niin kuin kurpitsa, joka on spagettia, nimittäin sen kun halkaisee, maustaa ja öljyä ja kypsentää 200 asteessa 45 minuuttia, niin siitä kun sitten haarukalla vähän kevyesti möyhentää niin kuin reunoista, niin siitä irtoaa semmoista spagetin omaista kurpitsalihaa.
2: Eli siis kurpitsasta tehdään spagettia?
1: Kyllä vain, ja sitä voi käyttää ihan pastan ominaisuudessa, ja siinä on aivan ihana semmoinen kurpitsainen maku. Ja mä tein tuossa viikonloppuna sitä, ja mä tein siihen kylkeen sitten semmoisen kana Alfredo kastikkeen, eli tämmöinen kanakerma kastike. Sekoitin sen siihen kurpitsaspaketin joukkoon ja tarjoilin sen koko kauneuden suoraan siitä kurpitsan puolikkaasta. Niin se oli hitti, ja mä suosittelen kaikkia antautumaan ihanan spagettikurpitsan lämpimään syleilyyn.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: dude, look what you just made me do.
1: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Nyt on julkistettu THL:n ja opetushallituksen viralliset suositukset lasten älylaitteiden käyttöön liittyen. Tästä kertaa Ilta-Sanomat. Ja mun mielestä jännä nähdä, että tuleeko näillä suosituksilla olemaan sama vaikutus kuin aikoinaan leikkeleisiin, että jengi oikeasti alkaa niin kuin, ottaa näitä todesta.
2: No, alkoiko ottaa joku tosissaan?
1: No siis kyllähän siis leikkeleiden niin kuin myynti laski hurjasti.
2: Niin oli, kyllä se oli. Niin oli. Ehkä, mutta mä veikkaan, mulla ei ole siis mitään tietoa, mutta mä luulen, että se on tasaantunut. Mm-hmm. Että se oli semmoinen hetken.
1: Voi se olla.
2: No mut joo. No,
1: muutama nosto näistä älylaitteiden käyttösuosituksista. Mm-hmm. 0-2-vuotiaalle ei suositella ruutuaikaa ollenkaan.
2: Okay,
1: poikkeuksena
2: ymmärrän.
1: On videopuhelut tai valokuvien katselu. Sitten 2-5-vuotiaalle enintään tunti päivässä oppimista, lukemista ja liikkumista tukevia sovelluksia, eikä digilaitteita tule käyttää lapsen rauhoittamiseen tai tyynnyttämiseen. Tässä mä näkisin, että saattaa tuottaa ongelmia joillekin perheille.
2: Siis tämä helppohan täältä huudella, koska niin kuin, se ei ole sillä tavalla omaa arkea, mutta että mua aina niin kuin, mua jopa kauhistuttaa, kun mä näen tosi pieniä lapsia pädien kanssa tai puhelimia niin kuin näpyttelemässä ja sitten mä näen, että se on se tapa, jolla rauhoitetaan lapsi.
1: Joo, niillä on semmoinen 1000 mailin katse myöskin, ne tuijottaa silmät pyöränä ja kuolla vähän valuu.
2: Ne on silleen, että miten tosta voi tulla niin kuin kunnon kansalainen?
1: No niinpä. Ja sitten täällä tämmöinen suositus vielä 6-13-vuotiaille, että suositellaan puhelimen hankkimista vasta sitten, kun se on oikeasti tarpeellista, eikä suositella älypuhelimen hankkimista, vaan jotain sellaista hengetöntä tiiliskapulaa, mutta jos tällaisen älypuhelimesta hankkii, niin tulee siinä olla asianmukaiset rajoitukset, ettei lapsi näe asiatonta sisältöä, eikä päädy olemaan puhelimella liikaa. Ja tämä ruutuaikasuositus on 11-13-vuotiaalle enitähän 2 tuntia päivässä.
2: Mutta 2 tuntia kuitenkin. Mä mietin, että jos tämä nyt niin kun soveltaa jotenkin omaan niin kun vastaavaan ajanjaksoon, niin silloin meillä oli kirjaston kone, minkä sai varata viikossa kerran tunniksi.
1: Ai teillä oli tunti. Meillä oli puoli tuntia.
2: Meillä oli tunti wow. Viikossa. Et siinä mielessä kyllä, jos siihen vertaa tota, niin kyllähän niinku, nyt mä kuulostan vanhalta.
1: No niin, sano, anna sen tulla.
2: En mä voi sanoa sitä nykyään nuoret juttu. En mä voi. Mutta siis mä sanon, että nuo hyviä rajoituksia, mun mielestä jokaisen kunnon vanhemman pitäisi niinku jokseenkin noita yrittää noudattaa.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että Australiassa astui tänään voimaan laki, joka kieltää sosiaalisen median alustat alle 16-vuotiailta. Ja tässä on myös sellainen asia taustalla, että tämä laki uhkaa näitä alustoja niin kuin kymmenien miljoonien euron sakoilla, mikäli he eivät poista alle 16 vuoden käyttäjätilejä. Eli tässä on niin kuin tosi iso paine Instagramilla ja TikTokilla ja muilla myös sitten valvoa tätä asiaa, tai sitten Australia lätkäisee jättimäisenä sakoon.
2: Tämä on mielenkiintoinen uutinen ja todellakin mielenkiintoista seurata myöskin, että miten tämä lähtee sitten avautumaan. Onko tälle jotain niin kuin vaikutuksia sitten?
1: No, yksi vaikutus on jo. Ja nuoret osa on ollut järkyttyneitä ja he ovat alkaneet paniikissa jakamaan puhelinnumeroita. Että olisi joku tapa olla yhteyksissä.
2: Hei. Tämä on puhelinsoittajan uusi aikakausi.
1: Käyntikortit tuli yhtäkkiä todella kuuliksi jutuksi.
2: Todellakin, mutta siis mä uskon, että tämä niin kuin ei ole pelkästään hyvä asia. Niin. Koska mä jotenkin näen sen, että kun nämä teinit ei pystykään enää tuntikausia selaamaan sitä TikTokia siellä kotisohvan pohjalla, niin he tylsistyy. Ja ne lähtee kaduille ja ne lähtee maalaamaan graffiitteja seinille.
1: Siis mä oon sitä mieltä, että tämä niin kuin sosiaalinen media tai niin kuin puhelimen tuijotus on niin vaarallinen asia, että mun mielestä on parempi maalata graffitteja kuin tuijottaa puhelinta. Se on ihan rehellinen.
2: Toi on kova statementti.
1: Ja niin kuin nuoreen ikään kuuluu myös tietynlainen niin kuin rajojen kokeilu. Mm. Niin mä jopa niin kuin kannustan mieluummin sellaiseen kuin puhelimeen selailuun. Ja sitten toisaalta niin kuin onhan siinä sellainen riski, että tiedätkö, että ne, jotka on jumittuneet sinne puhelimeen, niin lähtee vaikka harrastamaan jotain, vaikka niin kuin pesäpalloa.
2: Wow!
1: No, mä kuulostan kalkkikselta, mutta siis pesäpallo on aika jes.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä haluan nyt hehkuttaa yhtä asiaa isosti, nimittäin mä käytän YouTubea päivittäin videoiden katsomiseen ja podcastien kuuntelemiseen ja tämän mun puhelimen datan mukaan jopa 1,5 tuntia päivässä on tämä keskiverto, mitä mä käytän YouTubea. Ja mua oli siis jo vuosia ärsyttänyt, että miten paljon mainoksia YouTubessa oikeasti näytetään. Ennen videota, videon aikana jopa useita ja sitten vielä videon jälkeen. Ja sitten kun katsoo paljon videoita, niin siinä oikeasti helposti saattaa pyörähtää joku 20 minuuttia päivästä pelkkien mainoksien katsomiseen. Ja se niin kuin oli tosiaan ärsyttänyt mua pitkään, mutta mä olin ihan periaatteesta päättänyt, että minä en maksa tästä premium

0: tilauksesta, jossa siis mainoksia ei näe ollenkaan. Ihan vaan siitä syystä, että niin kuin ajatuksena mun mielestä se oli naurettava, että joutuu maksamaan 20 euroa kuukaudessa siitä, että niin kuin ei tarvitse katsella mainoksia. Mutta sitten kun mä kuitenkin käytän YouTubea koko ajan ja on sitten niin kuin myöskin ammatiltani vähän niin kuin alalla, niin sitten mä niin kuin kameliselkä katkesi ja mä vihdoin sitten päädyin tilaamaan tämän YouTube Premiumin. Ja takaisin tietä ei ole. Se on oikeasti paras ostos koko herran vuonna 2025. Siis edelleen joka päivä, kun mä avaan YouTuben, niin mä oikein niin kuin kiitän luojaa ja itseäni siitä, että ei tarvitse katsoa niitä mainoksia. Oikein niin kuin istun sen ajatuksen äärellä, että olipa hyvä ostos tämä YouTube Premium. Että mä säästän ihan niin kuin selkeätä aikaa, ja aikahan on rahaa, kun ei tarvitse niitä mainoksia katella. Ja se on kuitenkin vaan 20 kuukaudessa. En mä tiedä, se on mun mielestä kuitenkin aika pieni raha loppupeleissä.
1: No on se kohtuullinen.
0: No on se mun mielestä kohtuullinen, mutta niin kuin samaan aikaan niin siinä on muitakin hyviä puolia tässä premium-tilauksessa. Esimerkiksi pystyy lataamaan videoita offline-tilaan, joka on kätevä lennoilla, kun mä matkustan paljon työn puolesta. Ja sitten myöskin YouTube-videoita pystyy katsomaan semmoisessa pikkuikkunassa, vaikka poistuu applikaatiosta. Eli YouTube Premium, iso suositus kaikille, joita ärsyttää mainosten kattominen.
1: Mutta sitten kun mietitään tota hintavertailua, niin Spotifyhan on muistaakseni 13 euroa. Niin on se siihen verrattuna sitten. Ja sitten tiedätkö, kun jengi maksaa, tiedätkö, Netflixiä, sitten ottaisi ton, sitten siitä Spotify, ehkä joku Disney Plus.
0: Ja Apple TV.
1: Mitä kaikkea. Niin
0: Amazon
1: lopulta
0: Prime.
1: Sitten tuleekin niinku huntti heilahtaa, että nopeasti niinku huomaamatta saattaa olla, että maksaa näistä suoratoista palvelusta aika paljon. Mutta sitä miettii just tota, että 20 tai 13 euroa, niin ei tarvitse mennä ajassa ihan hirveästi taaksepäin, kun yksi CD-levy maksoi 20 euroa. Ja mä muistan ajan, kun mä oon maksanut 120-130 markkaa CD-levystä. Ja se on mulla mennyt ihan niin kuin silleen, että okei, tää on se hinta. Niin kyllä tää kaikki suoratoisto ja kaikki tää maailma on mun mielestä tuonut kaikki niin kuin hinnat tässä suhteessa aika niin kuin paljon alemmaksi, mitä parikymmentä vuotta sitten. Onko sä koskaan, Saara, ostanut VHS-elokuvaa? Siis yksittäisen elokuvan nimenomaan VHS:nä.
0: Mä en ole tainnut itse koskaan sellaista ostaa, mutta kyllä mun vanhemmat semmosia meillä joskus aikoinaan hankkii.
1: No siis mä oon ostanut niitä myös paljon niin kuin CD-levyä. Ja piti ihan oikein muistella, että paljonko semmoinen VHS-elokuva maksoi. Eli yksi elokuva VHS-formaatissa, niin se oli semmoinen 20 euroa, 25 euroa.
0: Damn!
1: Niin sitten kun sitä alkaa miettimään, niin, että okei, että sä voit katsoa jotain Netflixistä, niin kuin satoja elokuvia
0: niin
1: se kuukaudessa samaa hintaa, kun sä oot joskus ostanut yhden elokuvan.
2: Hitmix tyttipuhelimessa.
3: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
2: Maltas nyt Getta, ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
3: All Sprite, no hyvä hei. Huoletti, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkka, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
2: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
3: Läpää! Pum, pum, pum, pum, pum.
4: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Studiossa Saara ja Oku, ja mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mulla tinnittää korvissa, on tinnittänyt jo ihan teini-ikäisestä saakka, ja kyselin vähän, että mitäs niinku konsteja löytyy Hitmixin iltapäivän kuuntelijoilta tinnituksen helpottamiseen.
2: No morjesta, hyvät Hitmixin kuuntelijat. Hei, semmonen juttu, kun tuosta korvien tinnityksestä ja kaikesta muusta, kun oli puhetta, niin auttaa monesti, ainakin mulla on auttanut se, että niinku samalla kuin lentokoneessakin, niin syö purkkaa.
1: Okei.
2: Se aukaisee korvaa lukon, niin se auttaa myös siihen tinnitykseenkin. Ettei tämä mitään sen ihmeellisempää.
1: Jännä.
2: Terveisiä kaikille vaan ja hyviä vointeja.
3: Joo, siis ekana tuli mieleen, että onko mennyt sekaisin se, että korva menee lukkoon ja tinnitys. Koska en ole koskaan kuullut aikaisemmin, että
1: en
3: noin simppeli asia.
1: Aion kyllä pistää testiin ehdottomasti.
3: Siihen auttaisi. Yksi, mikä tuli mieleen, että se niin kuin voisi auttaa sillä tavalla, että kun sä pureskelet purkkaa, niin sä ikään kuin et kuule sitä tinnitystä sun mäiskytykseltä.
1: No se on sitten, joo.
3: Loppuksi apu siinä kohtaa, kun sä lopetat purkan niin kuin pureskelemisen. Mullahan tämä siis asia toivottavasti ei nyt vielä, kun sä sanoit tässä ääneen, niin se on vielä tyhmempää, että jos mulla alkaa tinnittämään tässä myöhemmin. Mä oon varoitettu monta kertaa tästä, sillä mähän teen ammattia joka viikonloppu, jossa on se riski, että kuuntelee musaa liian lujaa. Että esimerkiksi meikäläinen kuuntelee lavalla monitoreen kautta. Ja monitorit on semmoiset pömpelit siellä lavalla ja ne säädetään aina sen mukaan, että mitä sitten lavalla kukin haluaa asiat kuulla. Se on vähän erilainen niin kuin kuulokuva kuin mitä sitten ulospäin kuulee PA:n kautta yleisö. Ja sitten mulla on yksi monitori, mitä mä säätelen itse soittimien kautta. Ja se on yksinkertaisesti sitä varten, että jos mulla on semmoinen fiilis, jotenkin epäluottavainen fiilis, niin mä laitan musaa lujemmalle. Ja sitten mä jossain vaiheessa laitan sen todennäköisesti liiankin lujalle. Ja sitten hyvin usein käy myös sillä tavalla, että tiedätkö, että pitkän keikan vetää, niin sen puolessa välissä korvat puuroutuu. Ja sä luulet, että täällähän ei ole tarpeeksi volaa ja sä laitat sitä lisää. Ja saman aikaan tietysti on se riski, että kuulo vaurioituu. Ja tolleen kun toimii niin kuin vuosikausia joka viikonloppu, niin sitten vääjäämättä sillä varmasti jotain seurauksia on, ja tässä kohtaa seuraukset on se, että mulla on pikkusen heikentynyt kuulla. Mutta mä tiedän jotain kollegoja, esimerkiksi Valdolle terveisiä, hänellä on tämmöinen tinnitysvaiva ja tullut varmasti näistä artistihommista, ja tähän on olemassa siis ratkaisu, jonka vaan kun saisi aikaiseksi, niin pitäisi hoitaa, ja se on se, että ottaa korvamonitorit. Eli korviin tulee pienet monitorit ja sitä kautta sitten on aika vaikea säädellä sitä liian lujalle sitä volaa.
4: Ihana kuulla, että on kohtalon tovereita tinnitukseen liittyen siis. Mulla on tinnittänyt varmaan melkein 10 vuotta. Alussa meinasi tulla hulluksi, teki mieli hypätä kaivoon, mutta kaikkeen tottuu pikkuhiljaa. Enää ei oikeastaan häirihe. Paitsi jos on ihan hiljasta ja sitten korva huutaa, että näin. Tsemppiä kaikille kanssakärsijöille.
0: Hitmix.
5: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta. Hyvää huomenta kansalaiset, meet börjareja, mitä näitä nyt oli. Pistetäänkö pikkuhiljaa tästä maanantai-aamua käyntiin? Sä voisit pistää meikäläiselle sitä vastoin ääniviestiä, koska nämä on pistarit.

0: että kukaan on hereillä. 0401836576, eli 0401836576. Mä haluan tietää, minkä takia sä oot tänä aamuna hereillä ja mikä fiilis.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ai juma. Niin. No mut hei, nyt mä sain sun huomioon. Pistetään sun tää ääniviestiä. Nyt!

Tää on kyllä upea toi syntikka, täytyy sanoa. Harre good. Minkälaista matskua? Hei, se on maanantai. Jostain kumman syystä. Mä en tiedä, että mitä mulle tapahtui, mutta kikkaa soitettiin. Niin, ja mä haluaisin, että sä pistäisit mulle nyt ääniviestiä. Se oli ehkä hätähuuto. Ehkä se oli hyvä biisi, en tiedä. Katsotaan, jompikumpi se oli, mutta pistä mulle viestiä. Oot sä hereillä? Ihan oikeesti, oot sä hereillä? Kun viittis tulla sinne vetää pikku lissua poskeen. Hei, 0401836576. Monelta sä oot herännyt. Onko kahvit hörpätty? Mitä sä teet tällä hetkellä? Kato, ihan hirveä utelias mies on meikäläinen. Hit mix. Se tietysti saattaa olla, että meikäläinen täällä itsekin yrittää kovasti ravistella itseäni hereille. Mut joo, 0401

0: Sini Sabathasen Levikset Rep ja Ville Galle tietty messissä. 7:06.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Juurikin näin. 0401836576 ja niitä ensimmäisiä kuuntelijoita etsitään tässä ihan koko aamu, eli koko ajan voit pistää tähän suuntaan viestiä, koska mua kiinnostaa tietää, miksi ihmeessä sä oot tänään heittänyt Hitmixin päälle. Monelta oot herännyt, miten meni viikonloppu, kerro kaikki. Hei, mut mitäs täältä?
2: Huomenta Jussi ja muu Suomi.
0: Huomenta.
2: Se olisi uusi viikko, mutta samat vanhat kujeet, eli valovonnokka on otettu kohti Vaasa.
0: Upeeta.
2: Eipä kai siinä muu auta kuin työn iloa kaikille.
0: No niin, ei muuta kuin puita. Tsemppiä siihen suuntaan. 0401836576. Mä kellasin, että jatketaan näillä meikäläisen häröillä biiseillä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Herra Jumala. Tässä on A$AP Rocky ja Skrillex sekä Birdie Nam Nam. Tää on Wild for the Night. Kyllä tällä lähtee unihiekat pois silmistä.

0: A$AP Rocky, Skrillex ja Burning Nam, Wild for the Night. Hei, loistavaa huomenta jengi. Tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Huomenta.
1: Huomenta koko Hitfixin kanssa. Tästä tulee hyvä päivä ja siitä voi itselle ja muille tehdä vielä pikkusen paremman laittamalla sen pienen hymyvirneen sinne huulille ja toivottamalla kaikille hyvää päivää, vaikka olisi itsellä vähän rankka aamu. Täällä kuunnellaan Hitmixin aamua ja Jussi Ridan päätä ihan vaan sen takia, että Jussilta saa ne parhaimmat mahdolliset tsempit kaikkiin työaamuihin. Ja nämä kaikki kovat kipaleet, mitä täällä soitetaan aina aamuisin, niin tuo sitten sitä jaksamista ja hyvää fiilistä työpäiviin, että jaksaa sitten sinne ihan myöhään iltapäivään saakka painaa duunia.
2: No mä sanoisin, että mä rakastan Hitmixiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Osaankohan mä?
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.
0: Jumakauta, Maija Hii, Ozone, Dragosteerin tei. Hyvää huomenta.

Nää Dragosteerin teisoi. Parasta aikaa hitmiksillä varttii yli 6 näyttää kello. Ja mitä onks meillä kaikkien aikojen supersankari Patrick linja toisessa päädyssä? Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, niin siellä ollaan koko yö chörrattu taksia ja nyt ollaan pikkuhiljaa valmistautumassa.

0: menossa nukkumaan?
1: No niin, huomenta Jussi. Joo, kyllä tota... No hyvin starttaa maanantaa. Hyvin sun lähtee nämä jotkut maanantaat niinku paremmin, todella paljon paremmin kuin ne muut maanantaat, ja nekin lähtee tosi hyvin, että nää vaan karkaa, että tota, kikka on kikka. Hei, mukavaa viikon alkua studioon Jussille ja kuuntelijoille ympäri ämpäri, että ei muuta kuin tsemppiä kaikille, moi.
2: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta. Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
3: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Prima.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nailonbi.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Pyritään päättää täällä. Tässä on Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks. Ja Heavenia tulossa DJ Samilta. Kyllä, pistetty Brian Adamsia totaalisen uuteen uskoon. Ja sehän meille passaa. WhatsApp numero 0401836576. Hyvää huomenta.
1: Milikkiä Oulu, huomenta. 4.30 on repästy itsensä sängystä ylös ja kirjastu aamukkahaavit ja hypätty autoon. Ja tässä on ensimmäinen kuorma lähösä pullaa ja leipää ja muuta ihmisille työpaikoille ja kauppoihin. Että tästä se viikko taas lähtee.
0: Mahtava, mahtava. 0401836576. Ollaanko siellä ylipäätänsä tällä hetkellä hereillä?
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Hitmix.

0: DJ Sami Jano Heaven soi Hitmixillä. Ja kello on 9:06. Voidaan puhua, että se on 6:30. Loistavaa maanantaita, kuuntelit Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä ja WhatsApp-numero 0401836576. Niina, huomenta.
1: Huomenta, Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat. Mulla on ollut tänään iltavuoroon menoa, mutta mä oon yö jännitetty mun tulevan ensimmäisen lapsen syntymää ja
0: okay.
1: Alkoi tuossa aamulla tapahtuu ja tulevan lapsen isähän lähti yöllä kotiin lepäämään välissä ja häntä yritettiin puhelimitse tavoitella, mutta oli ilmeisesti sikeässä unessa. Mutta kun asutaan tässä suurin piirtein aika likettäin, niin kävin hänet sitten ihan vartavasten herättämässä, että ei jää tämä tuleva esikoisen syntymä tulevalta isältä väliin.
0: Joo.
1: Auton kun päräytin käyntiin, niin Hitmixihän sieltä tietenkin radiosta alkaa soimaan. Ja kuulin ensimmäiset hyvät musiikit ja jamit heti tähän aamuun. Mutta nyt mä lähden vielä hetkeksi torkkumaan, niin jaksaa illan painaa sitten tuun.
0: No niin.
1: Mukavaa alkuviikkoa kaikille.
0: Hyvä. Tsemppiä sinne synnytykseen ja muutenkin tsemppiä tähän viikkoon.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

Hit Mix. Will.i.am ja Britney Spears, Scream and Shout, soi parasta aikaa maanantai-aamussa. Kuuntelit Hit Mixiä, täällä on Jussi Ridanpää, hyvää huomenta. Bring the action.

Will I Am, Scream and Shout ja Britney Spears tässä tietty mukana. 25 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Kuuntelet Hitmixin aamua. Ja tossa olisi tulossa Kaskadan Every Time We Touch heti sitten seuraavaksi. Ja tiedätkö, mitä sitten tapahtuu? No sit me mennään tämän aamun biisibattlen pariin ja mulla olisi siellä esitellä. Tää saattaa tulla monelle yllätyksenä, mutta siis italialainen eurodance-artisti, mutta laulajan kielivalinnasta ei pysty sitä mitenkään päättelemään.

0: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
1: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
2: Sittari hoitaa.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valashow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
9: Aa, niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
19: Pitäisiköhän meidänkin?
20: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
19: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
20: Ei, se on Oikotie.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Askadan With Hand With Tatsoi hitmiksillä 16 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Loistavaa alkanutta viikkoa Jussi Ridan päähitmiksi maanantai-aamussa. Daisin, tai niin kuin jotkut sanoo, Datsen Superhero olisi tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Jaha, mennään tän aamun biisibattlen pariin. Tänäänkin kaksi timanttista kappaletta pitäisi saada vastakkain ja toinen ehdotus tulee sitten Hitmixin kuuntelijoilta. Eli pääset ihan justiinsa, nyt kun mä esittelen mun tän aamun biisibattlebiisin, niin sä pääset ehdottamaan sille vastustajaa. Ja mennään Italiaan tuonne 90-luvun puoleen väliin. Ja tämmöiset DJ:t kuin Claudio Gennaro, Mario Pinoza ja Sergio Pottaluri. Ja vokalistina Fabio Fritelli. Eikö kuulosta aika silleen niin kuin tai tämmöisen hyvin perinteisiltä italialaisilta nimeltä. Semmoinen tosi niin kuin Frutti di Mare. No, sanotaan, että minkä takia otin ton esiin, niin se, että kun tollaset niin kuin Fabiot ja Mariot ja Sergiot alkaa tekee musiikkia, niin voisi kuvitella, että sieltä tulee niin kuin jotakuinkin Eros Ramazzottin kaltaista matskua, mutta ei. Italiahan on siinä mielessä jännä paikka, että siellä on useampia kieliä, niin kuin monissa muissakin maissa. Ja Saksa on yksi noista kielistä. Ja tämän kyseisen bändin muodostaa siis kokoonpanon nimeltään Modo, jos satut muistamaan sellaista. Ja Modon legendaarinen Einswein Polizei, joka on tämmöisestä

0: lastenrunosta väännetty versio. Tämä breikkasi niin kuin totaalisesti ympäri Eurooppaa ja myös jotenkin kummallisesti tämä päätyy osakseen myös Jenkeissä soimaan. Anyways, mulla on tää tänään Biisi Battlessä.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Great Idea, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. Ai, ai, ai, was ist los, was ist los?
0: Eins vain Polizei Modolta mulla tänään Biisi Battlessä. Mitä pistäisit tätä vastaan? 040-183-6576. Ai hitto vielä.

0: Daysin Superheroes soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin maanantaiaamua 10 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä. Mulla italialaisen DJ-kokoonpano Modone 90-luvun puolen välinen megahitti Euroopasta. Eins vain Polizei. Tää tarttis tänään vastustajan biisibattleen, mitä lähtisit heittämään tälle vastapalloon. 0401836576. Mutta on tässä muutakin tällä viikolla. Nimittäin tämän viikon perjantaina, kun on posiperjantai, siellä selviää nyt sit se, että kuka Hitmixin kuuntelija voittaa ton 100 päivää kesää kilpailun. Kuka on arvioinut lähemmäksi, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixille 100 päivän aikana soi. Tää tyyppi tulee lähtemään Ibizalle katsomaan kaverin kanssa David Guettan keikkaa. Kannattaa todellakin pysyä kuulolla.
1: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
2: Pasitas. Me saa.

0: Jaken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
1: Ai sitä kesäkisaa?
0: Juu, sitä just.
1: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
0: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix. Juurikin näin. Se on tämän viikon posi perjantai, kun se homma ratkeaa. Mysterious Times soi Shashilta ja Tina Cousinsilta ja hei, mulla on tosiaan biisi battlessa Ains My Polizai Modolta. Mitä sä meinaat pistää sitä vastaan? Tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppin kautta ja pikku perustelut, miksi sun kappale pitäisi ottaa Modolta vastaan. Mulla on siis Ains My Polizai. Ei herra jumala. Aivan mahtava maanantai ollut muuten tähän mennessä. Sanotaan näin, että vaikuttaa siltä, että tästä on tulossa hyvä päivä ja erinomainen viikko.

0: Shash ja Tina Cousins Mysterious Times soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta, maanantai-aamu, Jussi Ridanpää täällä. Mulla on muuten Biisi Battlessa tänään ihan himmeä DJ-kollektiivi tuolta Saksan, itse asiassa Italian maalta, mutta saksan kielellä veivattuna. Modo, Einswein Polizei on tää biisi nimeltään. Ja mitä mieltä sä oot tästä? Ja siis on kyllä niin italialaiset nimet näillä kavereilla. Claudio Gennaro, Mario Pinoza, Sergio Pottaluri ja vokalistina Fabio Frittelli. On kova, on kova. Ja varsinkin siellä Alppien suunnalla, niin siellähän noi rajat yhdistyy ja ei sitä oikein tiedä, että vaikka sä menet Saksan puolelle, niin puhutaanko siellä Italiaa vai Ranskaa, vai sitten kun menet Italian puolelle, niin puhutaanko siellä Saksaa vai Ranskaa, vai mitä kieltä vedetään. Ja nuo kielet yhdistyy siellä aika vahvasti ja varsinkin tolla suunnalla, niin Italiassa puhutaan kyllä ihan niin kuin selkeätä saksan kieltä. Mutta niin, joka tapauksessa nyt tilanne on se, että sun pitäisi kehittää tuolle Modoille, Einswein Polizeille, joku vastustaja. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
2: Liikku.fi.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: Autovex.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Tää hyvältä näyttää. sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Halo, onko tämä puhdistamolla?
18: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
17: Joo, kyllä olisi.
18: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
20: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
20: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
20: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
19: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
20: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
21: Moi.
22: Moi.
21: Mitäs sinne?
22: Mitäpä tässä?
21: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
22: Aha.
21: Täällä porukka viihtyy.
22: Hyvä, hyvä.
21: Niin, että tulisitko?
22: Mitä?
21: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
22: En mä nyt.
23: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Stubb sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei Suomen ja Venäjän välille pitäisi rakentaa uutta rautaesirippua. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto toteaa, että riippuu täysin Venäjästä, millaiset suhteet maalla on Eurooppaan. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee vastuuta ja vaikutusvaltaa olevan myös Suomella. Hän toteaa, että Venäjän naapurina myös Suomella on intressi kestävän ratkaisun löytymiseen. Perussuomalaisten Juha Mäenpää ei näe, että poliittisen yhteyden avaaminen vaatisi koordinointia muiden maiden kanssa. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan verokäräjät alkavat tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Toyotan MM-rallitallin päällikköä syytetään törkeästä veropetoksesta. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Asian omistajana on verohallinto. Kyse on verokiistasta, jota Latvala on käynyt veroviranomaisten kanssa vuodesta 2018. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisiaan vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Iranin vallankumouskaarti kertoo laukaisseensa varhain tänään ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Jordanian asevoimien mukaan 8 ohjusta torjuttiin ja yhdysvaltalaislähteiden mukaan huomattavaa vahinkoa ei syntynyt. Iranin isku oli kosto Yhdysvaltain eilen tekemästä iskusta Larakin saarelle Hormutsin salmessa.
24: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
0: Tänään maanantaina sää on epävakainen koko maassa. Sateita ja sadekuuroja tulee pitkin päivää runsaimmin etelässä ja maan keskiosassa. Ja myös lännessä sitten voi ukkosta. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 19 asteen välillä. Illaksi sää alkaa etelässä jo silkeytyä. Ja huomenna tiistaina sateet painottuvat enemmän pohjoiseen. Etelässä ja maan keskiosassa tulee paikallisia sade- ja ukkoskuuroja ja lämpötila voi nousta yli 20 asteen. No mut kello on 3 minuuttia eli 7. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-aamua. Just Ridan pää täällä. Sika hyvää huomenta. Lady Gaga, Alejandro, Madhousen Like a Prayer. Noin mennään seuraavaksi ja ihan justiinsa tsekata, että minkä tyyppistä ehdotusta tullut tänään mun biisi battleen mun kappaletta vastaan, kun mulla on italialaisen Modona. Eins, zwei, Polizei.
26: Eins, zwei, Polizei.
0: On muuten kova, on muuten kova. Tää aluperin nää sanat navattiin tämmöisestä lasten lorusta ja no, tähän breikkasi sitten ympäri Eurooppaa ysärillä. Mitä heittäisit tätä vastaan? Tsekkaillaan ihan justiinsa, että minkä tyyppisiä ehdotuksia on tullut.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Huh, heijaa. 0401 83 65 76 on WhatsApp-numero Hitmixin aamu.

0: Lady Gaga, Alejandro soi Hitmixillä. 6:09 näyttää kello. Madhousea tosiaan seuraavaksi Like a Prayer. Ja mitäs toi tän aamun biisi battle?
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
0: Modone, Eins, zwei, Polizei. Mulla tänään biisi battlessa. Modo oli italialainen Eurodance-projekti ja tässä oli kyllä aikamoinen nippu myös DJ:tä, Claudio Gennaro, Mario Pinoza ja Sergio Portaluuri. Ja sitten vokalistina toimi tää Fabio Fritelli, joka tässä tyylikkästi vetää tätä lastinlorua. Anyways, Modone, Eins, zwei, Polizei tarttis tänään sitten biisi battleen vastustajan. 0401836576. Minkä tyyppisiä ehdotuksia tänne oikein tullu?
3: Battleen sun biisiä vastaan. Gangnam Style.
0: Gangnam Style.
3: Ehkä se jollain mittakaavalla sopii siihen, en
4: tiedä. No nyt kun me mennään tänne saksan kieleen, niin...
0: Niin.
4: Kovin mahdollinen vastustaja olisi 96 ja Das Boot.
0: Ui juma, on muuten kova. On oikeesti ihan sairaan kova. Jenni.
5: No mutta oikein hyvää maanantai. Huomenta.
0: Huomenta.
5: Tänä aamuna biisipatlassa niin ensimmäinen mielikuva tälle vastaehdokkaaksi oli Plymssäni Hats and Hats.
0: Joo.
5: Eikö sitä sanota, että inuiittiin pitää luottaa, niin mennään sitten tälle. Mukavaa päivää kaikille.
0: Onks tämmönen sanonta oikeesti olemassa? Mä nimittäin otan ton käyttöön, koska mähän tein ton mikä My Heritage DNA-testin tossa joskus, on tässä varmaan 5 vuotta aikaa. Ja siis mähän oli siis joku 4,5% niin Grönlannin inuitti. Tai en mitään ollut, vaan oon edelleenkin.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: tarkenee, soi maanantaiaamossa Itmiksellä 18 minuuttia eli 7. Hito hyvää huomenta. Sound of Relsin All the Best Girls olisi tullut tosta ihan justiinsa. Ja kelatkaas, mikä biisi mulla tänään biisi battlessa. Mohudona, Einstein Polizei. Ja tää tarttis nyt kovan vastustajana. Minkäs tyyppisiä ehdotuksia tähän suuntaan tullut?
1: No Kari, huomenta.
0: Huomenta Kari.
1: Tässä työmatkalla aina tätä biisi battlea tulee kuunneltua, niin nyt kun kerran viranomaislinjalle on lähdetty, niin laitetaan sitten Einstein Polizeita vastaan saksalaisen Falcon Der Kommissar. Tullaan sitten samanlaisella virkamiehellä liikkeellä.
0: Ai ai ai ai, kova kova. Hei, 0401836576, pistä ehdotusta ääniviestillä tähän suuntaan.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
13: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
17: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
16: Ja uudestaan.
17: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
16: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hit

0: No mitä se kello huitelee melkein puoli kahdeksan, 28 minuuttia eli 7. Ja uutta viikkoa, sitäkin puskee tästä samaan aikaan. Hei, mahtavaa maanantaita, kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No miltäs tää kuulostaa? Tää on nimittäin tän aamun meikäläisen Beezy Battle kappale. Italialaisen DJ-kollektiivi Modon Eins, Zwei, Polizei. Ja tää tarttis nyt sitten mielettömän vastustajan, jotta saadaan nää mieletön Beezy Battle tänään käyntiin. Sä oot voinut pistää oman ehdotuksen ääniviestillä tähän suuntaan 0401836576.
2: Huomenta Beezy Battle ja noin niinku muutenkin.
0: Huomenta.
2: Tuossa sun biisejä vastaa Eins, Zwei, Polizei.
0: Niin.
2: Minä puhutaan poliiseista, niin voisiko siihen sopii toi... Mikä se on? KRS-One, Sound of the Police.
0: Erittäin kova.
3: Huomenta, Jussi.
0: No huomenta.
3: Tanska. Saksa. Deutschland. Toi, mulla tulee Saksasta mieleen.
0: Tää oli italialainen.
3: Taas niistä tulee mieleen Günther ja Güntheril.
0: Günther on Ruotsista.
3: Beezy Battlessa toi Stini Winnie String Pikini.
0: No niin. Sellainen aasin siltä.
4: No huomenta Jussi, toivottavasti vielä kerkee. Mites Beezy Battle jatketaan saksalaisella linjalla ja pistettäisikö 666 ja Paradox?
5: Nyt kun ollaan rehellisyyden tilassa niin kuin aina, niin täytyy sanoa, että en minä tiedä käyttääkö tuota sanontaa kukaan muu kuin minä ja ehkä muutama mun lähiystävä, mutta... kuitenkin. Saat lainata ja ottaa käyttöön. Kiva, jos oot inuitti. Ne on ihan varmaan lepposia kavereita.
0: Kyllä.
6: Hyvää huomenta. Beezy Battlessa sulla on erinomainen Tsipale jälleen kerran.
0: Mm.
6: Ja mä ehdottaisin tähän vähän astetta ehkä sitten niin kuin jytäkämpää menoa ja meininkiä myös saksan kielellä. Niin Pymchen ja Heute ist mein Tag.
0: Ai hitto, on tullut kyllä kovia. Mutta toi Jari laittoi mun mielestä kyllä niinku mielettömän.
3: No nyt kun me mennään tänne saksan kieleen, niin kovin mahdollinen vastustaja olisi U96 ja Das Boot.
0: Mä oon vähän niinku samaa mieltä. Tässä soi siis Eins, Zwei, Polizei Modolta ja jos sille lyödään vastaan sitten U96 Das Boot. Jumakauta. Herra mun vereni, mikä Beezy Battle meillä on tänään. Meillä on tänään vastakkain Modon Eins, Zwei, Polizei ja U96 Das Boot. Kumpaa soitetaan?
1: Hitmixin aamun Beezy Battle.
7: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 0401836576.
0: Siis mä oon fiiliksissä tän maanantai-aamun kappaleista. On kyllä niinku nämä poikkeukselliset biisit Beezy Battle historiassa ja huh heijaa. Mut mitäs mieltä sä oot? Kumpaa soitetaan Beezy Battle voittajana? Pistä ääniviestiä 0401836576.

0: In time after time soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 8 on kello. Scooter and Ramp muuten otetaan tosta sit seuraavaksi soimaan. Ja sen verran vaan sitä tähän kohtaan sanon, että Ice Wine Polizai Modolta tänään Beezy Battleissa ja se sai vastaansa U96 Just Bootin. Modo, Ice Vai Polizai ja U96 Das Boot, joka soi tässä parasta aikaa. Kumman sä haluat kuulla tän aamuna Beezy Battle voittajana? Tässä ei pitkään mene, niin homma ratkeaa, joten nyt niitä ääniä tänne päin.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.

0: Scooter Ramp soi hitmixillä. Loistavaa huomenta. Lost Frequencies ja Bonfunk MCs Freestyler tulossa tosta sit seuraavaksi ja sit ratkeaa jo tämän aamun biisi battle. Nämä kappaleet vastakkaina, kaksi kappaleina saksalaisia suuruuksia. Modo, tai itse asiassa tämä ensimmäinen on saksankielinen, mutta italialainen DJ-kollektiivi Modo ja Einstein Polizei sai vastaansa tämän biisin. 96 ja Dustboard. Kumman sä näistä haluaisit kuulla? Nimittäin Lost Frequenciesin ja Bonfunk MCsin Freestyler-biisin perään. Toinen näistä biiseistä soitetaan kokonaisuudessaan. Nyt olisi hyvä hetki ottaa luuri kauniiseen käteen. WhatsApp auki, tangentti pohjaa ja ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
1: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posiperjantai.
3: Hitmix.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
6: Sittari haitaa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
4: Huomenta, Lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
1: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hitmixin aamu.
9: Ja Jussi Ridanpää. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Bonfunk MCs, Freestyler soi Hitmixillä 12 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Hyvää huomenta jengi, kuuntelet Hitmixin aamua.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kuinka meidän käy tänään Biisi Battlessa, kun mun kappaleen Mode on Eins vai Polizei. Ja se sai vastaansa legendaarisen U96 Das Bootin. Jani pisti aikamoisen ehdotuksen tähän suuntaan ja tää olisi nyt sitten vastassa. Mut joo, homman nimi on se, että Biisi Battle pitäisi ratkoa NYT.

0: oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kyllä me biisipatteissa lähdetään soutelemaan, eli ollaan tänään tuolla kuulijan nurkkauksessa.
2: Hyvää huomenta biisipatteleen. Ei ole kuulkaa kahta sanaa. Se on ein, zwei, Polizei, aivan ehdottomasti saksan kieltä ja kaunista nopeaa biittiä heti aamusta, niin sillä lähdetään.
3: Huomenta. Soita se sun biisi, Jouko. Se on kyllä semmonen bängeri, että tulisi hyvin niskalihakset lämmiteltyä tässä.
4: Das Boot.
5: Joo.
4: Das Boot.
6: No nyt on sitten todella kovat biisit. Vastakkain biisipätlessä. Tänä aamuna resonoi Ein, zwei, Polizei sinne sisään.
7: No on kyllä hienot biisit vastakkain, mutta kyllä nyt täytyy antaa Ein, zwei, Polizeille ääni. Tämä toinen kuulosti siltä, että siellä on joku humanoidi soittelee musiikkia ja kohta ufot hyökkää. Ei millään pahalla tämä biisiä kohtaan. Mutta
5: siellä ollaan siellä sukellusveneessä.
8: Joo, huomenta vaan kaikille. Ja en nyt valitettavasti tällä kertaa keksinyt biisipätleihin mitään, mutta kuulijan puolelta tuli semmoinen ehdotus, että se olisi kyllä mukava kuulla, kun sitä ei ole pitkään aikaan kuulunut.
9: Moi. Moi. Jussi Voitto.
5: Selvä.
6: Huomenet. Annetaanhan Jussi sinne siun biisille pointsit, eli se Polizei.
10: Huomenta, Jussi.
5: Huomenta.
10: Kyllä tänään biisibattlessa kuulijan nurkkaus vetää vähän enemmän puoleensa, että Das Boot.
11: Ehdottomasti vasen kulma. Kiitos ja huomenta.
5: Joo.
12: Huomenta, Jussi.
5: Huomenta.
12: Mennään sillä Ein, zwei, Polizeilla, koska nyt maanantai-aamuna tarvitsisi jaksaa mennä raahautua tuonne matikan tunnille, niin opiskelen matikkaa, niin mennään sillä Ein, zwei, Polizeilla, niin olisi ihan jees.
0: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
5: Hei, näin siinä kävi. Tämän elokuun viimeinen biisibattle. Ja kyllä, Ein, zwei, Polizei on voittaja.

0: Tässä on tämän aamun Biisi Battle voittaja, erinomaista huomenta jengi, Jussi Ridan päähitmeksi aamussa. Ja ei saisi nauraa, mutta tämmönen sairaanhoitaja riehu yli 3 promille humalassa töissä. Tuosta oli viikonloppuna uutisia ja mä ajattelin, että päivän törkeimmissä tärkeimmissä asioissa käsitellään muun muassa se ja koitetaan löytää tuosta asiasta myös jotain hyvää.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
2: Sittari hoitaa.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
6: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttu!
6: Uutena makuna omena.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
18: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
17: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
18: Hesessä VG on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu!
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
0: Erikoisjoukot.
20: Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella. Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Stubb sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei Suomen ja Venäjän välille pitäisi rakentaa uutta rautaesirippua. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto toteaa, että riippuu täysin Venäjästä, millaiset suhteet maalla on Eurooppaan. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee vastuuta ja vaikutusvaltaa olevan myös Suomella. Hän toteaa, että Venäjän naapurina myös Suomella on intressi kestävän ratkaisun löytymiseen. Perussuomalaisten Juha Mäenpää ei näe, että poliittisen yhteyden avaaminen vaatisi koordinointia muiden maiden kanssa. Toyotan NM-rallitallin päällikön Jari-Matti Latvalan verokäräjät alkavat tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta, jonka epäillään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Hän on kiistänyt rikoksen. Oikeudessa arvioidaan etenkin, oliko Latvalan toiminta tahallista. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan keskeistä on myös, voidaanko verotarkastajien lainvastaisesti hankkimia tietoja käyttää näyttönä. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisiaan vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Iranin vallankumouskaarti kertoo laukaisseensa ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa 8 ohjusta. Iranin isku oli kosto Yhdysvaltain eilisestä iskusta Larakin saarelle Hormuzin salmessa.
23: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänä maanantaina sää on epävakainen koko maassa. Sateita ja sadekuuroja tulee pitkin päivää, runsaimmin eteläiseen maan keskiosassa. Ja lännessä voi sitten myös ukkostaa. Lämpötila on enimmäkseen 15-19 astetta. Illaksi sää alkaa etelässä jo selkeytyä. Ja huomenna tiistaina sateet painottuvat enemmän pohjoiseen. Maan etelä- ja keskiosassa tulee paikallisia sade- ja ukkoskuuroja ja lämpötila voi nousta yli 20 asteen.
23: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No mutta huomenta jengi, 8:04 näyttää kello, maanantai-aamu, kuuntelet Hitmixiä. Hei, ihan just selviää, minkä takia 3,3 promillea alkoholia veressä ei ole ehkä paras tapa aloittaa yövuoroa tai ylipäätänsä mitään työvuoroa. Ja minkä takia etätyöläinen voi paremmin kuin toimistolla istuva. Niin ja sekin selviää, että minkä takia tennisturnauksessa pallo lentää, mutta niin näköjään tietyllä tavalla yleisökin.
23: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Tässä soi Wild Those People, You Try Me Crazy. Yeah.

0: While Those Peoplein You Drive Me Crazy soi parasta aikaa Hitmixillä. 8:08 on kello ja aivan hetken kuluttua päivänä, no sanotaan, että kyseenalaisimmat uutiset. Kerron muun muassa siitä, että minkä takia ei välttämättä kannata mennä töihin 3,3 promille jurrissa, ja jos meet kuitenkin, minkälaiseen työpaikkaan se. Tai no joo, tämä saattaa olla kyseenalaista, mutta puhutaan siitä aivan hetken kuluttua. Hei, mehän rakastetaan Hitmixiä. Tai siis rakastatko se? Tunnusta se, jos rakastat. Eli me supla.fihin, täytä siellä lomake ja jätä siihen sun puhelinnumero. Ja rakkautta tunnustaneisiin saatetaan olla yhteydessä puhelimitse. Ja kun sun puhelin soi, niin muistata vastata siihen sanomalla, minä rakastan Hitmixiä. Nimittäin noi sanat voi olla 1,000 euron arvoiset.
1: Minä.
2: Minä.
3: Minä rakastani.
1: Rakastan.
2: Rakastan.
4: Rakastan.
1: Rakastan.
5: Minä rakastan Hitmixiä.
6: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
7: Millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: All Anne-Marie Rockabye soi parasta aikaa maanantai-aamussa 12 minuuttia yli 8.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No puhutaan sairaanhoitajasta, jonka yövuoro Taussissa lähti vähän eri tavalla käyntiin. Iltalehden mukaan kollegat epäili tämän hoitajan olevan humalassa. No hän kiisti asian. Ja kävikin siinä sitten kahden työkaverinsa kimppuun ja puhalsi lopulta vartijan alkometriin 3,3 promillea. Yksi kollegoista sai vamman, joka vaatii leikkaushoitoa, ja jumakauta mikä katastrofia. Voi vaan kuvitella, että minkälainen häpeä ja darra tommosesta tulee, ja siinähän menee duunit alta ja niin kuin aivan hemmetisti negatiivisia asioita. Mä yritän mennä posin kautta. Kaikki ymmärtää, että 3,3 promille humalassa sairaalassa duunissa, niin no sanotaan näin, että siinä vaiheessa työkykykeskustelussa ei enää kysytä, että oot sä nukkunut tarpeeksi. Mut mä löydän tästä pienen, toki hyvin pienen, mut kuitenkin pienen positiivisen yksityiskohdan. Jos ihan mihinkä tahansa työpaikkaan päättää mennä tossa kunnossa, niin sairaalahan on oikeasti logistisesti erinomainen valinta. Työterveys löytyy kirjaimellisesti samasta rakennuksesta. Mennään etätöihin. Yhdysvaltalaistutkimuksessa tarkasteltiin yli 7700 terveydenhuolto-organisaation työntekijää ja kaikista parhaiten voivat täysin etänä työskentelevät. Seuraavana tuli tämmöiset hybridityöntekijät ja heikoimmin voivat kokonaan työpaikalla olevat. Tutkijat eivät myöskään löytäneet vahvaa näyttöä siitä, että etätyöläiset tunsivat vähemmän yhteyttä työyhteisöön. Mä sanon vaan, että tää saattaa olla johtoryhmille hyvin vaikea uutinen. Vuosia sanottu, että jengin pitää tulla toimistolle kohtaamaan toisensa, ja tutkimus kertoo, että no itse asiassa he voi paremmin kuin ei kohtaa. Ehkä se yhteisöllisyys ei sittenkään synny siitä, että 8 ihmistä odottaa vuoroaan siinä kahviautomaatilla ja joku kysyy maanantaina, että no, mitäs viikonloppuna? No hei, mennään jenkkeihin. US Openissa tennispelaajat valittavat kannabiksen hajusta. New Yorkissa käyttö on aikuisille laillista, ja vaikka polttaminen on kielletty tennisareenoilla, ympäröivistä puistoista haju kulkeutuu kentille saakka. Pelaajien mukaan se häiritsee jopa keskittymistä. Ja Jenkkien tennisliitto sanoo, ettei se voi kontrolloida, mitä alueen ulkopuolella tapahtuu. Mietin, kun siellä kolmannessa erässä yleisö alkaa vähän taputtamaan hitaammin ja alkaa tilaamaan natsoja. No mutta tiedetään ainakin, että miksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Stigin Roy Orbison.

0: Stig, Roy Orbison, 18 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Paikallissää kertoo aivan hetken kuluttua, että minkä tyyppistä sadetta teikäläisen huudella. Milloin sataa, sanotaan näin. Hei, viide uutisia hän justiin saa Eroticin Max Don't Have Sex With Your Ex-kappaleen perään. Ajattelin kertoa sulle, että no, minkälaisia asioita siellä tänään käsitellään.
1: David Guetta osti lisää bassoja. Kuka niitä lähtee kuuntelemaan, selviää Hitmixin posiperjantaissa. Hitmix.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: Näin.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
15: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
17: Huomenta, lähiboksi.
16: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
17: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
16: Pitkä yö.
17: Pitkä elämä.
16: Nuku hyvin.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
21: Siis mitä ihmettä sä selität?
22: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
21: Okei.
22: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
21: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
23: Aku Ankka ja Otto 54.
24: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
23: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
24: Mutta entäs joku huumoribiisi?
23: Ei.
24: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
23: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
24: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
23: Näin.
25: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
26: Kauden artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Prima.
31: Jippu.
32: Heikki Salo.
33: Timo Kotipelto.
34: Nelli Matula.
26: ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Lordi!
1: Nylon Bee.
2: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
5: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
9: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 asteeseen. Sadetta, mahdollisesti ukkosta. Kohtalaista lounaistuulta. Sadevaroitus. Päivällä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
9: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
28: Hit Mix.

0: Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hei, hyvää huomenta jengi. Kello on 27 minuuttia yli 8 ja tossa oli Sam Feldin ja Jonas Blum Crying on the Dance Floor tulossa heti sitten seuraavaksi. Ihan justiinsa viihdeuutisia, mitä siellä puhutaan. No, selviytyjät alkoi eilen ja heti ensimmäisessä jaksossa kaksi kilpailijaa kiidätettiin sairaalaan. Kohta kuulet, että mitä ihmettä siellä on oikein tapahtunut. Ja sen lisäksi mä haluaisin puhua ihan snadisti Hitmixin ihanuudesta. Siitä, että kuinka paljon sitä oikein rakastaa. Nimittäin, jos sä rakastat Hitmixiä, niin se saattaa olla 1000 euron arvoista. Tunnusta se osoitteessa supla.fi ja sieltä löytyy sitten toi tunnusta se kilpailu. Täytä lomake ja jätä siihen puhelinnumero. Rakkautta tunnustaneisiin saatetaan olla yhteydessä puhelimitse ja kun sun puhelin soi, niin muista vastata siihen sanomalla minä rakastan Hitmixiä ja vastanneiden kesken arvotaan 1000 euroa.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Seinfeld ja Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, soi parasta aikaa Hitmixillä, ja Pitbullin Rain Over Me olisi tullut tosta seuraavaksi. Mä lupasin viihdeuutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Selviytyjät alkoi eilen ja heti avausjaksossa kaksi kilpailijaa päätyi sairaalaan. Kasperi Kauppinen heräsi keskellä yötä kovaan kipuun päässään ja luuli ensin, että häntä oli pistänyt joku ötökkö tai jopa rapu. Ja tuntia myöhemmin Roope Rannisto heräsi samanlaiseen kipuun vatsassaan. Molemmilta löytyi kaksi pistojälkeä, jotka turvallisuustiimin mukaan näyttivät käärmeen puremilta. Miehet vietiin sairaalaan tutkimuksiin ja tippaan, mutta varmuutta purjasta ei saatu. Kasperia ei tosin eniten huolettanut mahdollinen käärme, vaan se, että joutuuko hän tämän koko jutun episodin takia nyt sitten ulos kisasta. Siellä on ollut prioriteetit kunnossa.
1: Hitmixin viihdeuutiset.

Pitbull, Rain Over Me. Kello on 24 minuuttia vaille 9 ja tossa olisi tulossa sitten Danza Kuduroa Lucenzolta ja Don Omarelta. Sä kuuntelit Hitmiksen maanantaja, mua on Jussi Ridanpää täällä. Ja voi jumakauta, mä sain just äsken tyttäreltäni viestin, että hei, faija, semmonen juttu, että pitäisi saada 2 kappaletta lippuja turistin keikalle tuonne Veikkausareenalle. Ja rupesin tässä niinku pohtimaan, että eikö näitä niinku voi saada jotenkin niinku kivasti etupeltoon näitä niinku maanantaina silleen niinku 25 vaille 9. Koska siis noi keikathan nykyään myy ihan sairaan nopeasti loppuun. Mä en ole jotenkin niinku henkisesti valmistautunut siihen, että tässä joutuu nyt niinku alkaa jonottamaan jossain niinku Ticketmasterin sivuilla tai missä perkeleessä niitä nyt myydäänkään. Hei mut siitä mulla tulikin mieleen, että jos mä nyt saatan onnistua hankkimaan ne liput hänelle tänä aamu aikana, niin mikä semmoinen arkinen asia,

0: susta tuntuu pieneltä voitolta. Tyyliin se, että oot tuolla jossain liikenteessä ja tiedät sä niinku, sulla on niin sanottu green line. Koko ajan, ihan kuin taikaiskusta, niin jossain kauheassa ruuhkassa koko ajan valot vaihtuu just sun kohdalla vihreälle. Tai hei, tiedätkö se, kun sä yrität perjantaina erehdyt ajamaan johonkin isoon kauppakeskukseen tai vastaavaa, ja sit sulle löytyy just siinä sopiva parkkipaikka. Nää tuntuu mun mielestä niin kuin pieniltä voitoilta elämässä. Mikä on sulla sellainen asia tai asiat, jotka tuntuu voitoilta? Kerro mulle. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Hesburger!
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On.
0: Se.
1: On.
0: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta Sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
14: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10 €. Tervetuloa.

0: Tässä on Danza Kuduro tai Mamma Treva, ihan mitä sä haluat. Lucenzo ja Don Omar. Kello on varttia vaille 9 ja hei, ysistä eteenpäin muuten toteutellaan duunipäivä toiveita. 0401836576. Ja mikä meikäläistä mietityttää? No ehdottomasti se, että minkälaiset asiat tuntuu sun mielestä semmoisilta arjen pieniltä voitoilta. Kuvittele tilanne. Joku tyyliin lauantai aamupäivä. Jostain kumman syystä erehdyt menemään lähimpään kauppakeskukseen ja se on aivan täyteen ammuttu. Ja mitä käy? No just sun kohdalla on siinä heti pyöräovien vieressä parkkipaikka tyhjänä ja kenelläkään mulla ei sellaista tilannetta ole. Tuntuu ehdottoman voitolta. Tai ainakin niin kuin PK-seudulla sanotaan suuremmissa kaupungeissa porukka tietää sen, että ruuhka-aikaan kun yrität ajaa jonkun kaupungin keskustassa ja valot vaihtuu just sun kohdalla vihreäksi, niin se tuntuu definitely voitolta. Jyri!
1: No moro Jussi. Elämän pieniä voittoja. Kyllä mä näkisin, että aika iso tämmöinen pieni voitto on se, että kaupassa ruuhka-aikaa kun mahdat kassalla ja siinä on 8 ihmistä jonossa sun edessä ja just sillä hetkellä viereen avataan uusi kassa, pääsit kävelemään suoraan siihen.
0: Ei, toi todella,
1: se on kyllä elämän pieni voitto.
0: Toi todellakin.

0: On.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Se jos tälleen aamuisin saa lapset vietyä kouluun ja päiväkotiin ilman, että kukaan vetää itkupotkuraivareita tai muuten märisee, kiikuttelee risuvaatteet päältä 10 kertaa ja pissii housun, niin se on aina työvoitto. Mukaan lukien sen, että itsekään ei sorru mihinkään näistä.
0: Joo. Sitä aina välillä tulee sitten vihasena pissattua housuun.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi parasta aikaa vanhaa kunnon kukkuramekkoa. Interfacein versio Bushmanin No One Elseistä. 13 minuuttia vaille 9.04.01.3.65.76. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.

0: kukkuramekko, kukkuramekko, kukkuramekko. No one else interface, kello 8:08. Tämä on upea viikko, mikä ollaan saatu tästä jo hienosti käyntiin. Nimittäin haluan muistuttaa, että tämän viikon perjantaina, posi perjantaissa, selviää, että kuka onnekas Hitmiksen enää 100 päivää kesää kilpailuun osallistunut kuuntelija lähtee sitten yhdessä kaverinsa kanssa tsekkaamaan David Guettan keikkaa Ibizan kauden päätösbileisiin. Ja vielä tää viikko noita kesäbiisejä lasketaan, joten kesäbiisejä luvassa ihan huolellisesti. By the way, E-Typein Angels Crying olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ja tossa kyselin, että mikä on semmonen pieni arkinen asia, joka tuntuu teikäläisestä semmoselta niin, no, arjen voitolta.
1: No ehkä mä itse tein tämän voiton, mutta kun menen pyörän kanssa junaan ja

0: kerran aamulla, niin siinä seistään edessä siinä pyörävaunussa.
1: Ja.
0: Niin minä sitten totesin siinä, että anteeksi rakkaat kanssamatkustajat, mutta tämä on pyörävaunu, ei mikään karjavaunu. Että voisiko karja siirtyä vaikka istumaan, kun tuolla on vapaita penkkejä, eikä tatittaa siinä edessä. Sitten kaikki nätisti siirtyi sitä edestä pois ja sain pyörän siihen telineeseen ja kaikki oli hyvin. Ja sitten kun lähdin junasta, alkoi satamaan vettä, mutta annas olla, kaikki valot oli vihreänä. Se oli hyvä juttu.
1: Ai ai ai, kuulostaa hyvältä päivältä. Jenni.
2: Just mietin näitä pieniä arkisia asioita, mitkä tuntuu sit suurilta voitoilta, niin tässä nyt on ehkä vähän tämmönen lapsiperheen äitikulma, mutta se ensinnäkin, että jos olisi kokonainen viikko, että ei tarvitsisi olla töistä pois, että joku lapsista on kipeänä, se on pieni voitto. Ja sitten toinen on tämmönen, kun mä en ole todellakaan niin kuin aamuihminen, niin jos sais sen ensimmäisen vartin 20 minuuttia ihan itsekseen juo kahvia ja vaikka kunnolla hitmiksi, eikä olisi nuoriso-osasto vielä hereillä, niin se on pieni voitto. Kyllä mä siis rakastan lapsia ja kaikkea tällaista, mutta kun niiden kanssa on koko ajan niin kuin käytännössä ainut aikuinen, niin se on välillä vähän tällaista.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
1: Ihan justiinsa toteutellaan duunipäivätoiveita. Tässä kohtaa WhatsApp auki, tangentti pohjaan ja ääniviestiä meikäläisen suuntaan. Ja hyvät perustelut, miksi ja mikä biisi pitäisi pistää soimaan, jotta sun päivä rullaisi kivemmin eteenpäin. Näppäile 0401836576 ja pistä duunipäivän biisitoive tähän suuntaan.

0: Crying soi E-Typelta. Painellaan hitmiksi aamussa ja kello on 9:03. Kuten sanoin, duunipäivä toiveita 9-10 0401836576. Jussi Ridanpää täällä. Tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia hitmiksi aamuun heti seuraavaksi. Ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
1: Me rakastetaan sinua.
2: Rakastatko sinä meitä?
1: Kerro.
2: Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari haitaa.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Bilteema.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
15: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvänä aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
16: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä.
20: Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
21: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Tasavallan presidentti Alexander Stubb haluaisi suojelupoliisin tuottavan enemmän tiedustelutietoa ulkomailta. Stubb kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että hän tekisi laajan selvityksen siitä, miten Suposta saataisiin Britannian MI6 kaltainen ulkomaan tiedusteluun keskittyvä organisaatio. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola näkevät, että Suomi hyötyisi asiasta. Koskisen mukaan Supon rahoitus tulisi sisällyttää Naton vaatimaan 5% puolustusbudjettiin. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kuitenkin kyseenalaistaa, olisiko ehdotus edes mahdollinen. Auton mukaan suomalaista tiedustelua sitoo legalistinen oikeusjärjestelmä, mikä rajoittaa liikkumavaraa. Ahvenanmaalaiset maksavat Suomen suurimpia mätkyjä, kertoo Verohallinto. Keskimääräinen jäännösvero on Ahvenanmaalla runsaat 2200 euroa, eli yli 800 euroa enemmän kuin Uudellamaalla. Verohallinnon ylitarkastaja Irene Laineen mukaan eroa selittävät muun muassa pääoma- ja ulkomaantulot sekä elinkeinonharjoittajien suuri määrä. Huomenna jäännösvero erääntyy yli 300 000 ihmisellä. Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvissa on kuollut yli 900 ihmistä ja yli 4200 on kateissa. Pelastajat ovat saaneet turvaan yli 10 000 ihmistä. Kadonneiden etsintää vaikeuttaa uusien tulvien uhka.
25: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
26: Tänään maanantaina sää on epävakainen koko maassa. Sateita ja sadekuuroja tulee pitkin päivää runsaimmin etelässä ja maan keskiosassa. Ja lännessä sit voi ukkostaa. Lämpötilat on enimmäkseen 15 ja 19 asteen välillä. Illaksi sää alkaa etelässä jo sitten selkeytyä. Ja huomenna tiistaina sateet painottuvat enemmän pohjoiseen. Maan etelä- ja keskiosassa tulee huomenna paikallisia sade- ja ukkoskuuroja ja lämpötila voi nousta jopa yli 20 asteen. No miten se kello huitelee ja 8:05? Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu, Edward Maijan Stereo Lava ja Porttia Boysin Karjala takas. Noitosta seuraavaksi. Duunipäivä biisitoiveet 0401836576.
27: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Edward Mojana Stereo Laavassoihin. Mikselle 8:08 on kello. Fortion Boysin Karjala takas olisi tullut tuosta seuraavaksi. Hei, rakastatko sä Hitmixiä? Jos rakastat, niin nyt se kannattaa tunnustaa. Nimittäin se sun rakkauden tunnustus saattaa olla 1000 euron arvoinen. Mene supla.fihinä, etsi sieltä tunnusta se kisa ja kerro, mitä sä Hitmixissä rakastat. Ja jätä samalla sinne sun puhelinnumero ja sit kaikista tärkein. Jos me soitetaan sulle, jos sun puhelin soi, niin sun pitäisi vastata suoraan, minä rakastan Hitmixiä, koska just noi sanat voivat olla 1000 euro arvoiset. Oikein vastaneiden kesken arvotaan 1000, eli supla.fi, ja sieltä löytyy kilpailu tunnustassa.
1: No mä sanoisin, että mä rakastan Hitmixiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Osaankohan mä?
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix. Se on mahdollisesti 1000 arvoinen tapa vastata.
0: Se onkin hauskaa, kun siellä soittaa joku puhelimyö ja teikäläinen vastaa ensimmäisenä, että minä rakastan Hitmixiä. Mutta se kannattaa sanoa, nimittäin se aiheuttaa ensinnäkin hauskoja tilanteita sun päivään ja voi olla, että sä oot kohta 1000 rikkaampi.

0: bileet.
1: No juurikin näin. 0401836576. Jyri, huomenta.
2: Huomenta, Jussi. Mahtaisikohan duunipäivän biisitoiveisiin saada pikkusen saksalaista poljentua ja 666 paradoksi?
0: Hitmix toivottaa työn iloa.
1: Se on sitten sellaista tennistä. Tässä on 666 paradoks, erinomaista maanantaa.

0: Paradox soi kuuskuuskutoselta Hitmiksen maanantaiaamossa. Jussi Ridan pää täällä huomenta ja 16 minuuttia eli 9 näyttää kello. Sound of Relsin Raising My Family olisi tulossa tosta seuraavaksi ja Las Ketchupia, The Ketchup Song ja aina tuonne 10 saakka toteutellaan nää duunipäivät toiveita. 0401836576 se on WhatsApp-numero, eli ei mitään muuta kuin tangentti pohjaa ja WhatsApp-viestiä tähän suuntaan. Ja tuossa olisi aivan hetken kuluttua tulossa hyvin mielenkiintoisia tutkimuksia ja uutisia maailmalta. Muun muassa ihmetellään nyt sitä, että miksi US Open tennisturnauksessa haisee kannabis.
1: Hitmixin posiperjantaina ratkeaa se, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
2: Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Hes,

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Puhelinhuollot pikana.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
20: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
21: Yes!
20: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
22: Liikku.fi.
23: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
25: 22 minuuttia eli 9. Sound of Rels, Raising My Family. Erinomaista huomenta Hitmixin maanantai-aamusta.

0: Sen Raising My Family soi Hitmixillä 25 minuuttia eli 9. Maanantai-aamu Las Ketchupin The Ketchup Song olisi tullut tosta seuraavaksi. Ja selvitellään sitten, minkä takia 3,3 promillea veressä ei ole paras tapa aloittaa työvuoroa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No puhutaan sairaanhoitajasta, jonka yövuoro Taussissa lähti vähän eri tavalla käyntiin. Iltalehden mukaan kollegat epäili tämän hoitajan olevan humalassa. No hän kiisti asian ja kävikin siinä sitten kahden työkaverinsa kimppuun ja puhalsi lopulta vartijan alkometriin 3,3 promillea. Yksi kollegoista sai vamman, joka vaatii leikkaushoitoa ja jumakauta, mikä katastrofi. Ja voin vaan kuvitella, että minkälainen häpeä ja darra tommosesta tulee ja siinähän menee duunit alta ja niin kuin aivan hemmetisti negatiivisia asioita. Mä yritän mennä posin kautta. Kaikki ymmärtää, että 3,3 promille humalassa sairaalassa duunissa, niin no sanotaan näin, että siinä vaiheessa työkykykeskustelussa ei enää kysytä, että oot sä nukkunut tarpeeksi. Mut mä löydän tästä pienen, toki hyvin pienen, mutta kuitenkin pienen positiivisen yksityiskohdan. Jos ihan mihinkä tahansa työpaikkaan päättää mennä tossa kunnossa, niin sairaalahan on oikeasti logistisesti erinomainen valinta. Työterveys löytyy kirjaimellisesti samasta rakennuksesta. Mennään etätöihin. Yhdysvaltalaistutkimuksessa tarkasteltiin yli 7700 terveydenhuolto-organisaation työntekijää ja kaikista parhaiten voivat täysin etänä työskentelevät. Seuraavana tuli tämmöiset hybridityöntekijät ja heikoimmin voivat kokonaan työpaikalla olevat. Tutkijat eivät myöskään löytäneet vahvaa näyttöä siitä, että etätyöläiset tunsivat vähemmän yhteyttä työyhteisöön. Mä sanon vaan, että tää saattaa olla johtoryhmille hyvin vaikea uutinen. Vuosia sanottu, että jengin pitää tulla toimistolle kohtaamaan toisensa ja tutkimus kertoo, että no itse asiassa he voi paremmin kuin ei kohtaa. Ehkä se yhteisöllisyys ei sittenkään synny siitä, että 8 ihmistä odottaa vuoroaan siinä kahviautomaatilla ja joku kysyy maanantaina, että no, mitäs viikonloppuna? No hei, mennään jenkkeihin. US Openissa tennispelaajat valittavat kannabiksen hajusta. New Yorkissa käyttö on aikuisille laillista ja vaikka polttaminen on kielletty tennisareenoilla, ympäröivistä puistoista haju kulkeutuu kentille saakka. Pelaajien mukaan se häiritsee jopa keskittymistä. Ja Jenkkien tennisliitto sanoo, ettei se voi kontrolloida, mitä alueen ulkopuolella tapahtuu. Mietin, kun siellä kolmannessa erässä yleisö alkaa vähän taputtamaan hitaammin ja alkaa tilaamaan natsoja. No mutta tiedetään ainakin, että miksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Silleen niin kuin ensimmäinen tennisturnaus, jossa katsomossa huudetaan, syötä! Ja joku on silleen, siis mitä mun pitää syöttää?

0: Chupin The Ketchup Song soi Hitmixillä. 28 minuuttia vaille 10 näyttää kello ja Backereltä Everybody olisi tulos tosta seuraavaksi. Ja WhatsApp numero 0401836576.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
2: Mun selkä on jotenkin jumissa. Jos mä istun, niin siinä menee minuutti, että pääsen ylös. Jos mä menen makuulle, niin kestää 5 minuuttia, että mä pääsen ylös. Niin selkään liittyvä biisi tähän tuskaseen duunipäivään, niin sais go. E-Typein Back in the Loop. 'Cause I'm back.
0: Mitä?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Samalla logiikalla olisi voinut toivoa Backstreet Boysia. Pitääkin pistää sitä kohta soimaan. Kuuntelet

0: E-Typein Back in the Loop soi Hitmixille, ja jos tässä nyt Back-teemalla mennään, niin seuraavaksi sitten pistetään Backstreet Boysin Everybody. Duunipäivä toiveet 0401836576. Mitkä on sellaisia pieniä asioita, jotka tuntuu arjessa voitolta?
1: No huomenta, katsotaan, riittääkö tämä ääni tähän viestiin.
0: Niin?
1: Arjen pienistä voitoista.
0: Niin.
1: Se, kun sä vaihdat julkisesta liikennevälineestä toiseen sillä tavalla, että juuri kun sä saavut siihen pysäkille, käännyt katsomaan ja sieltä se tulee jo se toinen.
0: Aivan. Tai sellaista niin kuin sujuvaa liikennettä. Toi on todella hyvä. 0401836576. Pistä tähän sulta äänviestiä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
12: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
13: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
15: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Backstreet Boys, Everybody soi Hitmixillä varttia vaille 10. Flowrider and Wild Ones, Sia tossa messissä, se olisi tulossa heti seuraavaksi. Ja lupasin, että tässä vielä toteutellaan duunipäivätoiveita.
1: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaha, tähän suuntaan on tullut Petriltä viestiä, huomenta.
2: Moro Jussi.
0: Moro.
2: Nyt veti kyllä ilman niin harmaaksi, että tarvittaisiin vähän auringonpaistetta.
0: Joo.
2: Tuunipäivätoiveena olisikin Sunny Shining, Bob Marleyn se remix-versio.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Robin Schulz ja Bob Marley, Sunny Shining, äärimmä

0: Robin Schulz ja Bob Marley, Shiny Shining. Kello on 12 minuuttia vaille kyvä, aivan hetken kuluttua Hitmixin keskipäivä. Jussi Ridanpää täällä ja mä oon tänään puhunut muun muassa arjen pikkuvoitoista. Sanoin muun muassa siitä, että se tuntuu kyllä pieneltä voitolta, jos niin pääsit ruuhka-aikaa painamaan jossain kaupungin keskustassa silleen, että koko ajan vihreät valot vaihtuu just teikäläisen kohdalla. Patrick!
1: Jos ei minulla ole kiire mihinkään tyyliin asiakkaan kanssa tai asiakkaan luoksen menoon, niin kyllä kaikki valot on vihreänä, mutta sitten jos on vähäkään kiire, niin ne arjen pikkuvoitot, niin tulee räkii silmille aika rajusti, että sitten on kyllä joka ikinen valo on punainen kyllä, että
0: karma.
1: Nämä nyt on ihan melkein päivittäisiä juttuja.
2: Hitmixin aamu.

0: Tässä on Flow Rida ja Sia Wild Ones, Jussi Rinnanpää ja Hitmixin aamu. Loistavaa maanantaita, 7 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Mä poistun tästä seuraavaksi takavasemmalle ja teen nyt sitten Ipelle tilaa, joka tuuraa keskipäivässä Joonas Vuorelaa, joka tänään sivussa. Ja hei, ei mitään muuta kuin mahtavaa maanantain jatkoa. Otetaan tosta vielä Johannalta toive.
1: No moi! Tähän sateiseen työpäivään tarvitaan nyt piristystä, joten mun mielestä sopisi soittaa E-typeltä. Rain, kiitos!
0: Tästä lähtee. Hei, mahtavaa päivänjatkoa. Tästä saatiin viikko kivasti käyntiin.

0: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
1: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
2: Sittari hoitaa.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Timo, myynti rokkaa vai?
21: Joo, ihan mukavasti menee.
20: Ja prosessit on mintissä?
21: No just eilen retrossa puhuttiin.
20: Mikä retro?
21: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
20: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
21: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
22: Barona!
23: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
24: Barona. Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
25: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään!

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansan edustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Koskinen painottaa, että olisi onneton tilanne, jos yhteydet olisivat vuosikymmeniä suljettuina. Autto ei näe, mitä puhuttavaa Suomella on Venäjälle, ja hänen mukaansa diplomaattista taitoa olisi vaikuttaa Suomen isompiin liittolaisiin. Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvissa on kuollut jo yli 900 ihmistä, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Yli 4200 ihmistä on yhä kateissa. Pelastushenkilöstö on pelastanut yli 10 000 ihmistä. CNN:n mukaan kadonneiden joukossa on yli 900 vesivoimalahankkeiden työntekijää. Etsintöjä vaikeuttaa uusien tulvien uhka. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta Helsingin käräjäoikeudessa. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Latvala kiistää syyllistyneensä rikokseen. Oikeudenkäynnissä arvioidaan etenkin, oliko hänen toimintansa tahallista. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan merkitystä voi olla myös sillä, voidaanko verotarkastajien lainvastaisesti hankkimia tietoja käyttää näyttönä.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Säätietoja maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain näin runsasta kiinni. Paikoin myös ukkosta illalla ja etelästä alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, ajoittain myös sumua. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta.
8: Ja Ipe Pitkänen.
9: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Oikein hyvä maanantaita, kello on 2 minuuttia yli 10. Pitkäsen Ipe hyppää puikkoihin, kun Joonas Vuorela tänään sivussa rivistä, joten tää 4 tuntia Hitmixin keskipäivää mennään mun komennossa. Pompa Kemsiisin sekä Eva Maxin tahdissa aloitellaan. Toivottavasti sulla on hyvä maanantai.

toivottavasti oot, jos töissä olet, niin toivottavasti oot saanut startattua tämän viikon just sillä tavalla, kun haluat. Ja mennään hyvällä musalla. Selvitään siitä sitten ne viimeisetkin tunnit eteenpäin. Oikein hyvää maanantaita.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Gettan David, tere! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt, Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, All Sprite, no hyvä hei. Huolehti, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkka, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpää! Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: My Head, My Heart, Eeva Max. Hitmiksi keskipäivä. Pitkäsen IP studiossa vuorolla Joonas tänään sivussa, joten mä tuurailen ja pidän susta huolta. Kello on 9:09. Maanantai on Helsingissä todella sateinen. Kastuin ihan alusta loppuun, kun studiolle saavuin. Toivottavasti edes jossain muualla pikkasen aurinko paistaa, mutta nyt on sen verran synkkää, että piti laittaa ihan studio valot päälle, että täällä jotain sentään näkee. Jussi on aamusta pitänyt kyllä ne visusti valotkin kiinni, joten Jussilla taitaa silmissä olla pikkusen terävämpää näköä kuin mulla, mutta yksi hyvä kysymys tähän maanantaihin voisi olla esimerkiksi semmonen, että ootko valmis tunnustamaan rakkautta? Siihen on meidän mahdollisuus, osoite supla.fi/hitmix. Sun kannattaa ohjautua sinne ja tunnustaa rakkautesi. Mistä sä tykkäät Hitmixissä? Mikä on se juttu? Onko se musa? Onko se meininki? Onko se joku juontaja? Tunnusta rakkaus ja laita sinne puhelinnumerossaan nimittäin. Suhun voidaan olla yhteydessä. Ja mikäli silloin vastaat puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä, niin oot mukana arvonnassa 1 000 € pääpalkintona tässä skabassa, joten nyt on hyvä hetki tunnustaa rakkautensa. No se on aina hetki, mutta nyt ehkä pikkusen parempi vielä kuin normaalisti.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Self Control Infernalilta Hitmixin keskipäivässä. Mä oon pitkä se ipeä, tuossa on Modern Talkingin You My Heart, You My Soul. Tulossa seuraavaksi tähän maanantaihin, kun kello on 14 minuuttia yli 10. Sitten duunipäivän toiveita toteutukseen myöskin. Onko sulla sellainen? Heitä tähän suuntaan. Studio WhatsApp-numero on 0401836576. Mikä olisi semmoinen biisi, millä saataisiin sun maanantaita tätä duunipäivää nostettua yhden pykälän verran ylöspäin? Kerro se mulle. Mä toteutan sen.
1: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
2: Sittari hoitaa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
13: Auto,
14: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autovex.
16: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
17: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
24: Vianor.
25: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
27: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
28: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää.

0: Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimi vitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
0: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
0: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: You're my heart, you're my soul, soi Hitmixin keskipäivässä, kello on 22 minuuttia yli 10. Mä oon pitkäsen IP, hyvää maanantaita. Helsingissä se on erittäin sateinen, toivottavasti muualla edes pikkusen aurinkoisempi. Mutta siitä huolimatta satoi tai paistoi, niin nyt toteutetaan duunipäivän toiveita ja Samin toive, se liittyy jääkiekkokauteen, joka starttaa tällä viikolla.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
0: Sami pisti viestiä, kun tällä viikolla SM-liigakausi starttaa, joten jääkiekkoaiheeseen isketään kiinni. Ipe, ootko valmis lätkäkauteen? No voin vastata, oon valmis lätkäkauteen. Toivottavasti Jypin kausi menee hyvin. Oisko sulla heittää jotain jääkiekkoaiheista musaa? Ihan mitä vaan. No hei, Sami, kyllähän mulla on heittää ihan mitä tahansa jääkiekkoaiheista musaa. Ei ehkä niin kuin tämän viikon SM-liigaan liittyen ihan suorilta, mutta jos mennään tuonne Pohjois-Amerikan puolelle ja semmoiseen kaupunkiin kuin Boston, niin hei Sami, sä ehkä tunnistat tämän biisin. Maalilaulu Boston Bruinsille, Zombie Nation, Kerncraft 400, Hitmixin keskipäivää.

0: Täytyy sanoa, että tämä oli yksi mun lapsuuden suosikkibiiseistä, Zombie Nation, Boston Bruinsin maalilaulu. Ja lätkäkausi alkaa tällä viikolla Suomessakin, no Suomessa ennen kaikkea. Mä oon ainakin ihan pumpissa siitä. Kello 25 minuuttia yli 10 Hitmixin keskipäivässä. Mä oon pitkä se IP ja duunipäivätoiveita, niitä toteutetaan. Niitä voi pistää myöskin tulemaan koko nelituntinen. Meillä on no 3,5 tuntia aikaa vielä tähän päivään toteuttaa. 0401836576. Seuraavaksi kuitenkin hypätään yhden kaikkien aikojen naisartistikelkkaan.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Britney Spearsin Born to Make You Happy soi Hitmixin keskipäivää, kun tullaan puoleen 11. Mä oon pitkä se IP ja yhden duunipäivän toiveen mä ehdin tähän hetkeen toteuttaa vielä, koska niitä on mukavasti tullut. Se on Avicii. Ei sekään huono toive ole, ja toivottavasti sillä saadaan sulle seuraava steppi tähän maanantaihin.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit.

0: Jos jollain, niin Aviciilla saa ainakin yhden askeleen lisää virtatasoihin, ainakin minä saan. Maanantai aamupäivää mennään, no keskipäivää mennään tässä tapauksessa, kun Hitmixillä ollaan. 10.33, mä oon pitkä se IP, I Can Be The One soi tähän maanantaihin. Tuossa on E-Typein Africa tulossa seuraavaksi. Ja sen jälkeen raapastaan vähän sitä aihetta, mitä Jussi jo tuossa aamussa aloitteli. Joten jos olit aamulla kuulolla, niin tiedät kyllä, mistä puhutaan. Mutta lottovoitto liittyy tähän.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
4: Huomenta, Lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
10: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
11: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 10.41 E-Type in Africa soi Hitmixin keskipäivässä. Mä oon pitkä se Ipe ja se nyt olisi hyvä hetki vähän palata siihen aamun teemaan, jonka Jussi jo aloitti. Tietynlainen lottovoitto siihen liittyy. Ei nyt ehkä ne miljoonat kuitenkaan.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tai no tavallaan miljoonatkin olisi ihan jees, mutta Jussi tuossa aamussa tänään viritteli vähän sellaista keskustelua käyntiin, että mikä on semmoinen arjen asia, mistä tulee semmoinen fiilis, että kun olisi lotossa voittanut. Se voi olla hyvinkin pieni asia, mikä sitten siinä arjen hetkellä saa sulle semmoisen fiiliksen, että hei, tämä oli parasta. Just tätä mä tarttin tähän hetkeen. No tietysti se ehkä isoin juttu olisi se lottovoitto, että sieltä tulisi vaikka 8 miljoonaa. Niin se voisi olla se paras juttu. Mutta mä tarkoitan ehkä pikkusen pienempää asiaa. Niin kuin hyvä esimerkki. Mulle semmonen on, kun mä tajuan, että mun kalenterissa seuraava päivä tai sitä seuraava päivä jonkun palaverin siirron tai jonkun muun takia muuttuukin vapaa-päiväksi. Mä saan niin sanotun ilmaisen vapaa-päivän. Niin se tuntuu kyllä lottovoitolta. No tänään oli semmonen päivä vielä tohon aamuun asti, mutta sitten sekin muuttui ja nyt mä oon täällä sun seurana viettämässä tätä maanantai.

Joten tämä ei ole nyt ihan se lottovoitto, mutta kiva, kiva yllätys sekin. Ihan toinen esimerkki voisi olla semmoinen, että tuut kotiin pitkän päivän jälkeen, ei ilman mitään infoa mistään. Joku onkin tehnyt, ehkä sun vaimo, ehkä sun puoliso on tehnyt sulle ruokaa valmiiksi ja sanoi, että hei, istahdahan pöytään, niin mä pistän sulle pöydän koreaksi. Aika lottovoittaja fiilis tulee siitäkin. Mut mikä sulle on se fiilis? 0401836576, se on Hitmixi WhatsApp-numero. Kerro mulle, mikä on se fiilis, mistä sulle tulee lottovoittomeininki ihan keskellä arkea. Rihanna Disturbia, Major Lazeria myöskin Hitmixin keskipäivää, mutta niitä pikku lottovoittoja, niitä mä haluan kuulla. Antaa palaa.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisi soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Major Lazer, Lean On, se on Hitmixin ja keskipäivässä. Mä pitkä se IPA kello 10:10, uutiset lähestyy, mutta niitä arjen pieniä lottovoittoja mä kysyin. Mikä on semmonen pikkujuttu, millä sä saat arjessa lottovoittoja fiiliksen? No, voit lähettää mulle oman ehdotuksesi, mutta Mafulla oli hyvä ajatus tähän.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Kun puhuttiin noista pienistä voitoista, niin kyllä yksi isommista voitoista on se, kun saa muistitivun ykkösellä paikallaan. Niin kun tulee heti semmoinen fiilis, että mua ei pysäyty

0: Hitmiksi keskipäivässä soi Leila Kane Electric. Uutiset tulossa, uutisotsikoissa Jari-Matti Latvala, Lumijoen työmaa koppi ja Kremlin tiedottaja siinä. Semmoiset pienet tiisaukset kohta sitten IS-uutisissa lisää. Ja uutisten jälkeen palataan vielä aiheeseen. Pienet arjen lottovoitot, minkälaisia juttuja ne on. No, selvitellään sitä sitten uutisten jälkeen. Oikein hyvää maanantaita.
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki

0: Tervetuloa kylään. Eckerölaine.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on

0: lopulta? Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta.
2: Tuntia sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle.
10: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
18: Mä oon Olin Vekessä.
17: Mä. Hajautatko ollenkaan?
18: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
17: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille.
19: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
20: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
21: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Mix.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta, joka liittyy hänen verovelvollisuuteensa Suomessa hänen asuessaan Monakossa. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen lokakuun 2015 ja lokakuun 2018 välisenä aikana. Toyotan NM-rallitalin päällikkö kiistää syyllistyneensä rikokseen ja sanoo maksaneensa veronsa. Häneltä perittiin verotarkastuksen jälkeen noin 4,5 miljoonaa euroa. Oikeudenkäynnille on varattu 4 päivää. Lumijoella eilen tapahtunutta työmaakopin räjähdystä tutkitaan vaaran aiheuttamisena, ympäristön turmelemisena ja varomattomana käsittelynä. Poliisin mukaan tilanteessa vakavasti loukkaantuneet vuonna 1981 ja 2007 syntyneet miehet olivat pyrkineet hävittämään omistamaansa työmaakoppia polttamalla. Koppi räjähti ilmeisesti sytytykseen käytetyn bensiinin kaasuuntumisen vuoksi. Paikalla oli myös 2

0: muuta henkilöä. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltain presidentit voisivat tavata vain valmiiden sopimusten virallistamiseksi. Peskov sanoi eilen, ettei presidenttien ole mielekästä neuvotella sopimusten yksityiskohdista. Yhdysvaltalainen Axios-sivusto uutisoi viikonloppuna, että CIA:n johtaja John Ratcliffe oli ehdottanut Moskovan vierailullaan kolmenvälistä tapaamista. Tapaamiseen osallistuisivat Yhdysvaltain, Venäjän ja Ukrainan presidentit.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomio säätiedotuksesta. Tänään koko maassa sataa vettä. Siihen kylkeen sumua ja myöskin paikoin ukkosta.
3: Ja Ipe Pitkänen.
4: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: No niinpä tietysti sataa vettä, kun alkaa olla elokuun taputeltuna. Se on 31. päivä kello 11:02. Mä oon Pitkäsen Ipe, mutta ei anneta se haitata, vaikka pikkusen satelee. Pidetään toisistamme huolta. No mä pidän ainakin susta huolta aina kahteen asti. Ei mitään hätää. Martin Tungevainen, Samsara 2015, tuossa seuraavaksi myöskin skuutteria tähän maanantaihin. Joten kyllä me pystytään tämäkin sade tästä taltuttamaan. Ja tuohon sateeseen liittyen päivän aihetta, mitä Jussi jo tuossa aamulla viritteli. Mikä on semmoinen pikkuinen arjen lottovoitto? Mulle se on semmoinen vapaapäivä, mikä yleensä tulee vähän yllättäen keskelle viikkoa. Joku palaveri peruuntuu ja hei, tuossa on sun vapaapäivä. No, Jukalle se vähän liittyy tähän ennemmin tähän säähän ja viikonloppuun. Mutta palataan niihin skuutterin jälkeen.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sano, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.

0: Maanantaisessa kierroksia nostaa Hitmixin keskipäivään Scooter Fire. Kello on 9 minuuttia yli 11. Pitkä se Ipe tässä. Niitä arjen pikku lottovoittoja, niitä lupasin, koska niitä on mukavasti satanut WhatsAppiin. Ja Jukalla se liittyy päivän teemaan, eli sateeseen.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Taispa se arjen lottovoitto olla mulla tosiaan eilen. Mä tossa naapurista tulin kotiopäin ja kerkäsin tulla kotioon. Ja hyvä, ettei heti kun sulki oven, niin hyvä, ettei heti alannut muuten rankkasadeelle kaataan ihan kaatamalla vettä.
0: No hei, se on jatkunut tähän maanantaihin asti eilisestä, mutta toi on just se pikkunen arjen lottovoitto, että sä tajuut, kun sä lyöt sen oven kiinni, että sit tulee taivas alas ja sä oot, hei, hän on ihan kuiva, kaikki jees. Eiks niin? Saatko kiinni, mitä mä haen takaa? Mikä on sulle se arjen lottovoitto? Lähetä mulle viesti 0401836576 ääniviestillä perusteluiden kanssa. Musta tuntuu, että tänne tohon sateeseen voisi liittyä useampikin, nimittäin mulla on vähän semmoinen fiilis, että tänään sataa ihan koko maassa, ihan kaikkialla. Ei varmasti paista aurinko missään. Onko lupaus jopa? No en tiedä siitä, mutta jos jossain paistaa aurinko, voit sen kertoa mullekin, nimittäin mä en usko sitä.
1: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny String Bikini soi keskipäivää seuraavaksi. Tässä on ainakin aurinkoista fiilistä, jos ei mitään muuta.

0: Jos ei aurinko nyt ihan koko maassa paista, niin tästä saa ainakin semmoisen vielä ainakin loppukesäisen fiiliksen, aurinkoisen fiiliksen. Ainakin minä saan. Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny, String Bikini, soi hitmiksi keskipäivää. Mä oon pitkäsen IP, kello on varttia yli 11. Ja niitä arkisia pikkuvoittoja, pieniä lottovoittofiiliksiä. No, Sadulla oli ihan hyvä kokemus tästä.
1: Ja IP Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Tähän arkiselta voitolta tuntuviin asioihin, niin itselläni on se, että kun menee kaupasta hakemaan jotain tuotetta, niin kun esimerkiksi nyt menin hakemaan just leivin paperia.
0: Okay.
2: Satuin tuosta, ei ole mikään mainos, mutta Tokmannilla olemaan, että muistat, okay, että leivin paperi on loppu. Ja se olikin tarjouksessa. Mä sain jollain summalla 2 pakettia. Niin tulihan siinä tuli vähän voittaja fiilis.
0: No, toi on kyllä erittäin kova arjen pikkuvoitto, jopa tietysti hetkis lottovoitto, kun löytyykin, hei, tää on just se, mitä mä haen, ja vielä 2-1 hinnalla. Niin onhan, tulehan siitä se fiilis, että mä oon säästänyt aivan, siis lähestulkoon koko perheen viikon budjetin siinä. No, ehkä se nyt ei ihan käytännössä toteudu, jos se on leivin paperi, tai sit sitä pitää ostaa kyllä todella paljon.
1: Hitmixin 100 päivää kesää huipentuu posiperjantaissa. Kuka voittaa kesän jatkot Ibizalla?
3: Hitmix.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
3: Sittari hoitaa.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Selkää kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti?

0: sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
9: Hitmix.
10: Ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmiksi keskipäivässä Dua Lipa, Houdini, tuossa Beats and Starsin Dynamite tulossa myöskin aivan tuota pikaa, 11.23 on kello. Mä oon pitkä se IP, oikein hyvää maanantaita. Niitä pieniä arjen voittoja, jopa lottovoitolta tuntuvia, niitä tässä on pyydetty ja olen pyytänyt ja olen niitä myöskin saanut. Onko se, että ehdit just ennen rankkasadetta kotiin ja huomaat, että hei, mähän on ihan kuiva. No se on yksi niistä versioista. Se, että saat muistitikun lyötyä ykkösellä purkkiin, no sekin on yksi niistä. Mutta Tanjalla on aika monelle varmaan semmoinen samaistuttava arjen pikkulottovoitto myöskin tarjolla.
1: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Yksinhuoltaja arjen keskellä. Lapsi esiten iässä. Pieni lottovoitto on, kun tulee töistä kotiin ja lapsi ilmoittaa, että hän lähtee kaverin kanssa ulos. Ja tiedät, että saat itse heittää jalat suoraksi sohvalle. Eikä tarvi ainakaan hetkeen kuunnella erinäisiä eriäviä mielipiteitä.
0: No, en voi sanoa, että tiedän ihan tasan tarkkaan, Tanja, miltä susta tuntuu, mutta voin kuvitella, nimittäin se ihan vaan välillä se fiilis, että voit tulla kotiin ja lösähtää siihen, vaikka ei ole yhtään teiniä kotona, niin se tuntuu mulle jo arjen lottovoitolta semmoisen oikein rankan päivän päälle, mutta uskaltaisin väittää, että Tanja, sulla se tuntuu vielä pikkusen paremmalta. Veikkaan, että moni muu pystyy tähän samaistumaan, kuka samanlaisessa tilanteessa on. Tuossa on ammattibingo tulossa Hitmixin keskipäivään tuota pikaa, mutta vielä voidaan ottaa vastaan myöskin pieniä niitä arjen lottovoittoja tai arjen onnistumisia. Mistä tulee semmoinen pikkusen ekstra hyvä fiilis? 0401836576, se on Hitmixin WhatsApp-numero. Paiskaahan tulemaan ääniviestillä. Hyviä tarinoita otetaan vastaan ja niille on maailmassa aina paikka.

0: Kello lähestyy 12:30, Beats & Stylesin Dynamite soi maanantaissa. Toivottavasti sun maanantai on ollut toistaiseksi hyvä. Mulla se on ainakin ollut sitä. Mä oon pitkäsen ipe. Oikein hyvää alkanutta viikkoa. Seuraavaksi hitmiksi keskipäivässä olisi kuitenkin ammattibingon vuoro. Ja jälleen kuulutetaan yksi ammatti. Mikä se tänään olikaan?
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo.
0: No joo, Joonas Vuorela omistaa tämän ammattibingon, mä myönnän sen, mutta kun Joonas on tänään sivussa ja mä tuuraan, niin otetaan siitä sitten omistajuus itselle tähän maanantaihin. Tänään huudetaan siis yksi ammatti jälleen, ammattibingon säännöt hyvin yksinkertaiset. Mä kuulutan täältä yhden ammatin ja mikäli sä olet sen ammatin edustaja, niin ilmi anna itsesi 0401836576 WhatsAppiin tai jopa studionumeroon 01080104 ja otetaan selvää, että minkälainen ammatti on oikein kyseessä. Tämä ammatti, mikä tänään kuulutuksen saa, niin se voi työllistyä esimerkiksi elokuviin. Televisiossa tarvitaan tätä, oopperassa, baletissa, teatterissa, siellä ehdottoman tärkeää. Myöskin sitten kaikenlaisissa kuvauksissa, näytöksissä, mainoksissa, muodin parissa voi työllistyä tälle alalle. Tähän saa koulutusta ihan yksityisistä koulutuksista, kouluista tai sitten ammattiopistoista. Herran jumala, kun oli vaikea sana. Mutta voi siis kouluttautua pitkänkin kaavan mukaan. Tarvitaan vähän taiteellista näkemystä, pikkusen muotitajua ehkä ja vähän värisilmää ja sitten semmoista peruskätevyyttä. Ja ammatti, mikä ammattibingossa tänään kuulutetaan, on maskeeraaja. Oletko sä maskeeraaja? Ilmi anna itsesi mulle 0401 83 65 76 Hitmixin WhatsApp-numero. Ja selvitetään, minkälainen ammatti oikein on maskeeraaja.
1: Hitmix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mä voin sanoa, että mua ei ole tänään maskeerattu, mutta sen takia onkin ihan hyvä, että mä oon radiossa töissä. Mun ääntä nyt ei onneksi ihan niin paljon tarvi veivaa. Tää on hausmylly.

0: Moi kuulkaa siskot ja veljet, huomenna on sellainen päivä, että silloin voin sanoa, että ensi kuussa on jo lokakuu. Tämä on kuitenkin hausmyllyn, jolla ikävä lokakuuta on ehkä suurempi kuin muilla. Mulla ei ainakaan ole ihan hirveä ikävä lokakuuta. Mä voin ihan rehellisesti sen myöntää, vaikka ulkona näyttää vähän siltä, että siellä semmoinen keli on, että lokakuu olisi jo startannut, niin ei ole vielä. Elokuun viimeinen päivä kyseessä, kello 11.33. Mä oon pitkä se Ipe. Kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää, kun keskipäivää. Kesäiltapäivät, ne on jo menneet munkin osalta. Maskeeraaja huudettu ammattibingossa. Ootko sen alan edustaja? Ilmianna itse 0401836576. Snoop Dogg ja David Guetta, Sweat, Kaskalainen Väkkiö, The Dance Floor. Niitä tulossa seuraavaksi tähän maanantaihin. Pidetäänhän toisistamme huolta.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: No joo, mä ymmärrän, että Snoop Dogg ja David Guetta haluaa saada ihmiset hikoilemaan, mutta tänään se on, soituu varmaan ihan muutenkin, nimittäin sadetta on koko päivää tarjolla, mutta ei anneta se haitata. Kello 19 minuuttia vaille 12. Mä oon pitkä se Ipe, kuuntelet Hitmixin keskipäivää.
1: Ja Ipe Pitkänen.

0: Kaskadaan maanantaihin. Kello lähestyy puolta päivää. Siellä on keskipäivä tupla tulossa myöskin 12 jälkeen, mutta sitä ennen on hyvä hetki tunnustaa rakkautensa. Nimittäin Hitmixillä siihen on mahdollisuus osoitteessa supla.fi/Hitmixeen. Se on se paikka. Käy tunnustamassa rakkautessa Hitmixille. Musaan, juontajiin, ihan mihin vaan.
1: Minä
2: rakastani.
1: Rakastan.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. supla.fi/Hitmix.
4: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?
0: Jos käyt tunnustamassa rakkautessa supla.fi/Hitmix, niin voit saada puhelun täältä. Ja muista vastata siihen, että minä rakastan Hitmixiä, niin oot mukana arvonnassa. 1000 palkintona, aika jees.

0: Puoli päivää, kun maanantaissa lähestyy, niin Hitmixin keskipäivässä soi Ace of Base, Beautiful Life. Tuossa on Nelly Furtadon Say It Right myöskin tulossa. Rakkauden tunnustuksia, niitä saa käydä laittamassa osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix, ja kun vastaa puhelimeen, ja jos täältä soitto tulee ja sanoo, että minä rakastan Hitmixia, niin silloin on mukana arvonnassa. Toki se saattaa aiheuttaa muutaman, ehkä vähän ilkeänkin tilanteen, jos jokaiseen puheluun vastaat, että minä rakastan Hitmixia, mutta hei, kyllä tonnin takia kannattaa uhrautua.
1: Me rakastetaan Hitmixia. Rakastetaan.

0: Tässä Nelly Furtado, Say It Right. Uutiset tulossa, Antti Loopin Believe, kuitenkin vielä ennen sitä. Ja uutisten jälkeen keskipäivä tupla. Homma toimii sillä tavalla, että multa tulee ensimmäinen biisi ja sä päätät samalta artistilta toisen. Tänään JVG tarkenee on ensimmäisenä biisinä. Mikä muu JVGltä soittoon heti siihen perään? 0401836576. Ääniviestillä perusteluiden kanssa. JVGltä tarkenee mun valinta. Mikä on sun valinta siihen perään? Antaa tulla.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Antilopi Believe, kello 6 minuuttia vaille 12. Se tarkoittaa IS-uutisia hitmeksi keskipäivään. Uutisissa Jari-Matti Latvala myöskin Aasian suunnalta Kiinasta tulva-uutisia. Näistä lisää siis IS-uutisten osalta tuossa 12 aikaan. Sen jälkeen keskipäivä tupla. Mun valinta on JVG tarkenee, mutta JVGltä joku toinenkin biisi laitetaan soittoon. Sä päätät sen, mikä se on. Pistähän viestiä, ääniviestiä perusteluiden kanssa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Auto, Autovex.
12: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Eiku. Sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
16: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
1: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
7: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lili pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan verokiistaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta vuosien 2015 ja 2018 välillä. Verottajan mukaan Monakossa asunut Latvala vietti Suomessa verotuksen kannalta liikaa aikaa. Latvalalle määrättiin alun perin noin 6 miljoonan euron maksut, jotka pienenivät myöhemmin noin 4,5 miljoonaan euroon. Latvala on maksanut summan kokonaan, mutta asian rikosoikeudellinen käsittely jatkuu. Aamupäivällä alkanutta oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Helsingin hovioikeus on lieventänyt sotarikoksista tuomitun venäläisen Voislav Tordenin rangaistusta. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeuteen. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominut hänet elinkautiseen. Rikokset tapahtuivat Ukrainassa vuosien 2014 ja 2015 välillä. Ne liittyivät muun muassa Ukrainan lippua väärinkäyttäen tehtyyn väijytykseen ja ukrainalaissotilaan ruumiin kanssa poseeraamiseen. Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvissa on kuollut jo yli 900 ihmistä, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Yli 4200 ihmistä on yhä kateissa. Pelastushenkilöstö on pelastanut yli 10 000 ihmistä. CNN:n mukaan kadonneiden joukossa on yli 900 vesivoimalahankkeiden työntekijää. Etsintöjä vaikeuttaa uusien tulvien uhka. Ainakin yhden suomalaisen on kerrottu olevan kateissa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Maa pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja etelästä alkaen sadekuuroja. Koko Lapin alueella sadetta tälle maanantaille. Myöskin etelän keskiosissa maata pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain äärimmäisen runsasta. Tarjolla siihen kylkeen maan etelä- ja keskiosassa myöskin ukkosta.
10: Ja Ipe Pitkänen.
11: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
9: Siihen sopii hyvin. Tsunami kylkee 2:12 näyttää kello. Keskipäivä tuplaa tuossa tarjolla. Oikein hyvää maanantaita. JVG:n tarkenee tähän perään, mutta vielä jos on oikein hyvät perustelut, niin saat valita toisen biisin JVG:ltä. Mulla on hyvä ehdotus jo tuossa tyrkyllä, mutta vielä ennättää. Pistähän viestiä tulemaan.

0: Ainakin tällä hetkellä tuntuu, että Helsingissä sen verran sataa, että voidaan sanoa, että ihan tsunamin lailla tulee vettä. No, ehkä se jollakin on huonoa makua, mutta niin paljon sataa ainakin siinä kohtaa, kun tulin studiolle, että aivan läpi märkä. No, se siitä. JVG tarkenee jo seuraavaksi, koska keskipäivän tuplavuoro on tarjolla Hitmixillä.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Mä valitsin siis oman valintani tähän keskipäivän tuplan ensimmäiseen osaan. Se on JVG tarkenee ja se nimenomaan tähän sadepäivään toimii, koska kyllähän täällä tarkenee. Joka tapauksessa suomalaiset on tottunut sateeseen ja kylmyyteen ja vähän jopa nykyisin aurinkoonkin. Mutta Reija laittoi viestin, että saisiko JVGltä toisen biisin siihen perään. Kaveri menehtyi viime talvena ja siitä tuli vähän semmoinen fiilis ja elämän asenne, että eletään täysiä ja tärkeintä on, että tarinoita jää, jos ei mitään muuta. Joten Reijalle menee sitten keskipäivä tuplan toinen biisi JVG tarkeneen perään. Se kertoo siitä, että tärkeintä on, että niitä tarinoita jää ja tärkeintä on, että eletään täysiä. Se on erittäin hyvä oppi meille jokaiselle. Mä nappaan ton mukaan. Sitä ennen kuitenkin nautiskellaan siitä, että kyllähän täällä vaan tarkenee. Ihan sama mikä keli.

0: Keskipäivä tuplan toisena biisinä soi JVG, jääpähän kello 12 minuuttia yli 12. Kai se tärkeintä on, että jää tarinoita. Eletään silleen, eikö siinä ole ihan hyvä oppi? Tähän päivään, tähän maanantaihin, tähän viikkoon. Ja vaikka aloitetaan loppuvuoteen ja vaikka seuraaviin vuosiin tulevaksikin. B.O.B. in Airplanes seuraavaksi. Mä oon pitkä se Ipe. Oikein hyvää maanantaita. Jätetään tästäkin maanantaista jotain tarinoita.
1: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja kaksi.

0: B.O.B. in Airplanes, Hayley Williams, Parra Moresta tässä mukana. Princess and Anyone But You, Portia Boysin Eläköön elämä. Niitä seuraavaksi Hitmixin keskipäivään. Gramex on julkaissut, että mitkä on tämän kesän soitetuimmat biisit. Tohon listaan voitaisiin napata myöskin kiinni aivan tuota pikaa. Mä oon Pitkä Seipe, oikein hyvää maanantaita.
1: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posiperjantai.
2: Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
12: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Jaaha, täällä.

0: tänään onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
2: Makeit uutuuksia.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 asteeseen. Iltapäivästä alkaen sää poutaantuu ja on verrattain pilvinen. Kohtalaista lounaistuulta. Varoitus veneilijöille. Lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
17: Hit Mix.

0: 25 yli 12, Princess and Anyone But You, Hitmixin keskipäivässä. Pitkäsen Ipe tuurailee tänään vuorella Joonasta. Uskotteko, että tämä biisi ei ole tämän kesän top 10 soitetuimmissa biiseissä, kun otetaan kesä ja heinäkuu haltuun? No, ehkä uskottekin. Portion Voicen jälkeen kuitenkin käydään läpi Gramexin listaus siitä top 10, joka tällä kesällä on soinut radiossa.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat.

0: Portion Boys, Sonja Lumme mukana, 12.28 näyttää kello. Portion Boys ei löydy kylläkään tämän kesän kesä-heinäkuun soitetuimmilta biisilistoilta, vaikkakin sieltä löytyy 8 kotimaista biisiä. Se on kova juttu.
1: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Kaupallisten radioiden ja Ylen kesän 26 10 soitetuita biisiä tekijänoikeusjärjestö Gramexin osalta on tosiaan julkaistu tänään. Ja se on kova juttu, että niistä 10 biisistä 8 on kotimaisia. Ja tästä voitaisiin ottaa muutama testeri, että minkälaista musaa siellä on. Kymppi sijalla sijaa pitää Million Dollar Smilella artisti nimeltä Etta. Kyllä, kova. Minttu on ysinä Everestillä, Isaac Eliot, ai että, on tuossa 8 paikalla. Ahti ja BM Tähdet sijalla 6, Elias Kaskinen myöskin matkassa mukana. Meidän tässä kuuluisi rakastuu 5 sijalla. Ahti pitää yksinään paikkaa sitten 4 sijalla, sisko ja sen veli. Halo Helsinki top 3, voiko enkelitkin eksyä? Se on se, mitä Halo kyselee. Muutama viikko sitten kuulin tän ihan livenä ja toimii. Se toinen on ulkomainen, Alex Warren, löytyy 2. paikalta, Forever Dream. Ja listan kärkipaikkaa melkein 4000 soittokerralla on, no ehkä sitten lopulta ei minkäänlainen yllätys. Sen verran kuuma on kuitenkin jossain määrin tää kesä ollut, että... Linda Lampenius ja Pete Parkkonen... pitää kärkipaikkaa. Ehkä tuossa on maailmanmestaruusjuhlissakin jotain, ja tietysti kun Euroviisu-biisistä on kyse, niin onhan se kova. Mutta 8/10 kotimaisia soitetuimissa, se on kova juttu. Seuraavaksi kuitenkin soitto on siitä huolimatta se yksi ulkomainen, joka jäi mainitsematta. Siinä on meinaa Bebe Rexha ja Faithless mukana New Religion Hitmixin keskipäivässä. Se löytyy tuolta listalta sieltä 7.

0: Hitmix-tyttipuhelimessa.
1: Captain David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt kettä. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten?
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpää! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.
3: Hit Mix.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure.

0: 23 minuuttia on matkaa yhteen. Kuuntelet Hitmiksi keskipäivää. Mä Pitkäsen Ipe, hyvää maanantaita. Se on kääntymässä pikkuhiljaa voiton puolelle, ainakin jos semmoisessa ihan perinteisessä 8-4 työpaikassa on. Tietysti jos vasta menee illasta töihin, niin ei olla vielä lähelläkään. Toivottavasti sit oot kahvikupin kanssa ja kuuntelet ihan rauhakseen Hitmiksiä ja keskityt vasta tähän viikkoon. Tai jos oot ollut aikaisin, niin ehkä oot päässyt jo poiskin. Mistä sitä ikinä tietää, mutta hyvällä fiiliksellä mennään eteenpäin ja siihen luotetaan. Kysymys kuuluu seuraavaksi, että kuinka monta kertaa yhden tarinan voi oikein kertoa? Siihen LaBushin jälkeen. Mulla nimittäin oli tässä jälleen viikonloppuna yksi incidentti.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä. Hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburger?

0: Hesburgerista.
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
7: Huh, Markku, mitä kuuluu?
8: Puff, puff, oon just syömässä.
7: Aa, mitä syöt?
8: Rehti koiran ruokaa.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valuu.
9: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineista.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei

0: Labushin Be My Lover Hitmixin keskipäivässä. Kello 14 minuuttia vaille yksi. Mä oon pitkä se Ipe. Kuinka monta kertaa on ok kertoa sama tarina? Se on kysymys, joka mua vähän mietityttää.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mä nimittäin kävin viikonloppuna mun vanhemmilla syömässä ihan tämmönen perinteinen viikonloppu. Iskä ja äiti pyytää, että hei, tuutko syömään? Olisi kiva nähdä. No mä meen. Joo, ja se on aina sama proseduuri siellä. Ja hyvää ruokaa, aina kun pääsee äiti ja iskä patoja ääreen, niin aina toimii. En muista, että olisi huonoa ruokaa koskaan ollut. Mutta sitten kun se proseduuri menee siihen, että iskä rupeaa kertoa niitä samoja tarinoita. Paija sanoo aina ne samat storit. Ja sitten kun jossain kohtaa tulee vähän semmoinen itsellä fiilis, että no, kehtaanko mä nyt sanoa, että hei, mä oon kuullut tämän jutun jo. Kuinka monta kertaa on ok kuulla se sama tarina? Tässä kohtaa nyt ei ole ehkä relevanttia se, että mikä se tarina tällä kertaa oli, mutta kun se on aina se sama. Onko tämä niin kuin vanhoilla ihmisillä vaan se, että kun ei tapahdu mitään uusia juttuja, niin ei vaan ole mitään uusia tarinoita, vai onko se story vaan niin saakelin hyvä? Joo, en osaa nyt ihan sanoa. Osaat sä sanoa, kuinka monta kertaa on ok kertoa se tarina? 0401836576. Vaan mulle oma mielipitees ääniviestin kanssa. Kuinka monta kertaa sen voi kertoa se saman tarina? Jos se on niin saakeli hyvä.
1: Hit mix.
0: Vinyl Shakers, One Night in Bangkok. Kuinka monta kertaa sen tarina voi kertoa? Mä luulen, että jokunen tarina Bangkokistakin on joskus jossain kerrottu. Vähän liiankin monta kertaa.

0: Bangkok pitää paljon tarinoita sisällään, joita ei suotaisi kertoa yhtään kenellekään. Lauri laittoi viestiä aiheeseen, että kuinka monta kertaa yhden tarinan voi oikein kertoa? No, kun mä olin vanhemmilla viikonloppuna käymässä ja kun usein kertoo samoja tarinoita, niin mietin, että kuinka monta kertaa saman tarinan voi kertoa. Ja Laurilla oli ihan todella hyvä pointti tähän asiaan.
1: Lauri, moro. Se tarinankerrontahan on kaksisuuntainen juttu, eli se tarina kerrotaan sen tarinan takia sille ihmiselle, joka sen kuulee.
0: Joo.
1: Mutta se on myös joskus tärkeää sille ihmiselle, joka kertoo sitä tarinaa.
0: Ehdottomasti.
1: Ja jos tosiaan ei ole paljon muita tarinoita kerrottavana, mutta se on semmoinen tarina, joka on aina naurattanut ihmisiä tai kiinnostanut, niin voihan sen antaa sen ilon sille ihmiselle ja kuunnella se jutu, vaikka sen on kuullut jo ainakin 15 kertaa.
0: Ehdottomasti. Ja mä oon sitä mieltä, että paljon mieluummin kuuntelet sen saman tarinan ja elät mukana ja annat sen ilon sille, koska pitää rakkautta levittää. Se on aivan selvä homma. Tietysti sitten, jos miettii, että jos ei se tarina nyt ihan olekaan niin hyvä, niin no joo, siitä huolimatta. Kyllä mä pysyn kannassani. Erittäin hyvä pointti, erittäin hyvää pohdintaa. Rakkautta pitää levittää.
2: No mä sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
3: Minä rakastan hitmiksiä.
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille.

0: Tässä on Zara Larsson, kello on 5 minuutes vaille 1. IS-uutiset aivan tuota pikkaa hitmiksinne keskipäivään. Alexander Stubb otsikoissa, myöskin ahvenanmaalaiset, jotka maksaa muuten aika paljon mätkyjä. Eniten Suomessa. Tästä lisää IS-uutisissa. Sen jälkeen Tungevaania tulossa. Myöskin duunipäivä toiveita heti tuossa yhden jälkeen.
1: David Guetta osti lisää bassoja. Kuka niitä lähtee kuuntelemaan, selviää Hitmixin posi perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
2: Sittari hoitaa.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
12: Autovex.
13: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
14: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu, juu.
0: On kyllä taas.
1: On se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
2: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Koskinen painottaa, että olisi onneton tilanne, jos yhteydet olisivat vuosikymmeniä suljettuina. Keskustan Mikko Savolan mukaan aloitteen yhteyden avaamiseksi pitäisi tulla Euroopan suurilta mailta, kuten Britannialta, Saksalta tai Ranskalta. Ahvenanmaalaiset maksavat Suomen suurimpia mätkyjä, kertoo Verohallinto. Keskimääräinen jäännösvero on Ahvenanmaalla runsaat 2200 euroa, eli yli 800 euroa enemmän kuin Uudellamaalla. Verohallinnon mukaan eroa selittävät muun muassa pääoma- ja ulkomaantulot sekä elinkeinonharjoittajien suuri määrä. Huomenna jäännösvero erääntyy yli 300 000 ihmisellä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on joutunut puolustamaan maan suhteita Pohjois-Koreaan ja Iraniin. Venäläisen RBK-kanavan toimittaja Ilja Doronov kysyi Lavrovilta, miten Venäjä on päätynyt liittoutumaan aiemmin hylkiövaltiona pidettyjen maiden kanssa. Lavrov vastasi kysymällä, mitä vikaa seurassa on, ja puolusti myöhemmin Venäjän suhteita molempiin maihin. Haastattelua on ihmetelty myös Venäjän sosiaalisessa mediassa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä huomautetaan veneilijöitä lounaistuulesta. Uudenmaan Varsinais-Suomen Satakunnan Pirkanmaa ja Kanta-Hämeen maakunnissa on voimassa rankka sadevaroitus. Kokonaisuudessaan säätilasta voidaan siis tähän maanantaihin todeta, että vettä sataa ja kaikkia. No, kaikkia harmittaa. Sanotaan nyt vaikka sen verran. 3 minuuttia yli 1, vaikka vettä tuleekin, niin ei mitään hätää. Pitkä se IPE on sun seurassa vielä tunnin verran, ja sen jälkeen Oku ja Saara ottaa homma haltuun. Hyvää musaa on tarjolla tuossa tungevaan Ride With Me seuraavaksi. Myöskin Lasko on Something jonossa, joten maanantai käynnistynee ihan mukavasti. Tai jos on jo hyvin käynnistynyt, niin ainakin jatkuu kivasti. Myöskin duunipäivä toiveita toteutukseen tällä viimeiselle tunnille tähän keskipäivään. 0401836576. Vaan ääniviestiä tulemaan, niin mä toteutan sun duunipäivä toiveessa. Millä biisillä saat pikkusen kierroksia lisää? Kerro se mulle.
0: Hit Mix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysäri

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. WhatsAppaa Joonakselle 040 183 6576.
1: Vaikkakaan ei Joonas tänään ei äänessä ole, niin Ammatti Bingo on joka tapauksessa käynnissä. Mä oon pitkäsen IP ja tänään kuulutuksen Ammatti Bingossa saa semmoinen ammatti kuin maskeeraaja. Oletko sä tämän ammatin edustaja? Työskentelet valokuvauksissa, TV-tuotannoissa, leffatuotannoissa, missä tahansa, missä maskeeraaja. Oletko sä teatterin maskeeraaja? Ilmianna itses 0401836576 ja kertaa, minkälainen ammatti on maskeeraajan ammatti. Mulla ei siitä oikein ole hajua. No, sen verran tiedän, että vähän pitää tupsutella, mutta mä luulen, että siihen sisältyy aika paljon muutakin kuin sen, mitä mä siitä tiedän. Pinkkiä seuraavaksi Hitmixin keskipäivään, kello on 13.11. Pitkä se IP tässä. Oikein hyvää maanantaita.

Jos jossain on energiaa, niin Pinkissä on energiaa. You and your hand, Hitmixi keskipäivää 14 minuuttia yhden yli. Pitkä se IP tässä, tuossa on Culture Beat, Mr. Vain, maanantain ratoksi. Myöskin JVG Rallikaan.

0: Hitmix toivottaa työn iloa. Jätä oma duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
1: Sittari hoitaa.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
12: Yes.
11: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutila.

0: tilauksella kotisohvaltasi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Hit.

0: Mr. Vain Hitmixin keskipäivässä. Kello lähestyy 1:30. Pitkä se nipe studiossa reilu puoli tuntia. Oku ja Saara sen jälkeen sitten jälleen asian päällä tähän maanantaihin. JVG Rallikansa, Alexander Stan mixes Mr. Saxo Beat seuraavaksi tuosta jonosta. Ja hei, osu silmään uutinen viikonlopulta, iso urheiluuutinen. Se ei liity Suomi-Ruotsi-maaotteluun, joka oli yleisurheilussa tuossa Olympiastadionilla, vaan semmoiseen pitkän historian omaavaan harjoitteeseen myöskin, joka on Oulun suunnalla. Täytti muuten 30 vuotta.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Mr. Saxo Beat, kello on 13.31 nimenomaan. Meinasin sanoa, että 31 minuuttia yli yhden, mutta niinhän se pitää paikkansa. Paljon oli urheilua viikonloppuna, erilaisia urheilutapahtumia. Tietysti Suomi-Ruotsi-maaottelu tuossa Olympiastadionilla yleisurheilun osalta, mutta Suomi voitti maailman mestaruuden myöskin. Semmoisessa lajissa, joka täytti 30 vuotta, mä oon aina miettinyt, että minkälainen laji ja minkälainen tapahtuma on ilmakitarasoiton MM-kisat. No joka tapauksessa vieläkään en ole sinne päässyt, mutta Aapo The Angus Rautio on tuorein maailmanmestari liittyen ilmakitaran soittoon. Tätähän on jokainen harrastanut kotona, harjoittanut, vähintäänkin kokeillut. Mutta se mua on mietityttää, että mikä se pisteytys tähän oikein sitten lopulta onkaan. Että miten tämä sitten lopulta ratkotaan. Mun pitää ehkä ottaa tähän pieni tarkastelu. Tykkää kuitenkin siitä, että Suomeen tulee maailmanmestaruus ja se on ihan otsikkotason juttu. 96 vuodesta asti on kisa on ollut käynnissä. Se on kunnioitettava suoritus ja hei, Suomi on uusi maailmanmestari.
1: Ja Ipe Pitkänen.
2: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: I Would Die For You Antiikilta seuraavaksi. Avicii Levels myöskin ja duunipäivän toiveita hei. Niitä saa vielä laittaa. Ennätetään toteuttamaan ennen kahta. 0401836576. Pää ääniviestillä tulemaan ja millä tätä maanantaita piristetään pikkasen.

0: Kohta päästään keskipäivässä Hitmixillä duunipäivätoiveiden kimppuun. Mutta kun ilmakitaran MM-kisat oli puheena, niin Mäykkä pisti ihan hyvän huomion, kun Suomi maailmanmestaruuden viikonloppuna nappasi.
1: Onkohan siellä ilmakitarakisoissa ketään muita sitten ollutkaan kuin suomalaisia? Mä vähän veikkaan, että ei taida olla.
0: Joo, ihan rehellinen arvio, tai rehellinen huomio kyllä. Täytyy sanoa, että en katsonut ihan koko listausta, mutta kyllä siellä on ollut, ainakin top 10, on ollut osallistujaa Brasiliasta, on ollut Ranskasta, on ollut USAsta, joten ihan MM-kulta ihan rehellisesti, koska kansainvälistä edustusta myöskin. Avicii Levels ja sen jälkeen duunipäivät toiveet tähän maanantaihin.
2: Me rakastetaan sinua. Rakastatko sinä meitä? Kerro. Supla.fi kautta. Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Hesburger. Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
9: Huomenta, lähiboksi.
8: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
9: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
8: Pitkä yö.
9: Pitkä elämä.
8: Nuku hyvin.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
19: Okei.
18: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
19: Mistä ihmeestä sä puhut?
18: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
19: Niin auto.
18: Ne.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hitmixin duunipäivätoiveet.
1: Duunipäivätoiveiden kimppuun Saija laittoi viestiä, että tässä on nyt palattu jo töiden pariin, mutta kesä oli kyllä niin jäätävän hullu, että oisko mitään mahdollisuutta sadepäivää saada pikkusen vielä semmoista kesäfiilistä. No totta kai on mahdollisuus saada, ja kun biisi toiveena on Alexian Summer is Crazy, niin pistetäänhän se soi.
0: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: was crazy.
1: Kello lähestyy 2 ja Saara ja Oku ottaa homma haltuun heti 2 jälkeen. Oku, minkä tyyppistä on iltapäivää tarjolla?
2: No siis totta kai meillä on tuttuun tapaan sillä sekunnin hitmiksi, jossa on paljon rahaa tarjolla ja pian meilläkin duunipäivä toive, että toivetta voi laittaa ääniviestillä WhatsAppiin. Mutta puhutaan myös vähän urheilusta ja eilenhän käytiin ruotsiottelu. Tunnettiin aikaisemmin Suomi-Ruotsi-otteluna. Huomasin tuossa ihan siis sattumaisesti, että nimi on vaihtunut ruotsiotteluksi. Vai onko se ollut... Tiedätkö sä urheiluihmisenä, että
1: ai, vitsi,
2: kun näin mainoksen ruotsiottelu, mikä tää on? Sitten mä että tää on Suomi-Ruotsiottelu. No olkoon se nimi mikä tahansa.
1: Mä kierrän sen aina sillä, että mä sanon Finnkampen.
2: No toi on ihan next leveli. Mutta onko toi kokenut inflaation? Sillä mä muistan ainakin lapsuudesta ja nuoruudesta, toi oli asia, jota seurattiin todella intohimoisesti. Siinä oli iso tunnelataus. Ja nyt se tuntui vähän niin kuin, että se oli nyt siinä. Ja että Suomi voitti ja siitä ei ole mitään sen suurempaa kuitenkaan meteliä ollut, niin onko Suomi-Ruotsi-Finnkampen Ruotsi-ottelu, mikä sitten onkaan, niin kokenut sun mielestä inflaation?
1: Ei missään tapauksessa. Ei. Se on niille ihmisille aina ollut niin iso juttu, ketkä sitä seuraa. Se on, sille porukallehan se on. Sä tiedät jääkiekkoihmisille.
2: Niin, mutta kyllä
1: se jääkiekkokin on meille jääkiekkoihmisille iso
2: juttu. Totta kai niin kuin kaikille lajiniiloille se oli iso juttu, mutta siinä vaiheessa, kun joku asia iso, niin se on koko kansan asia. Mutta joo, siis tuossa Ruotsi-ottelussa, Suomi-Ruotsi-ottelussa, Finnkampenista, mikä se nyt siitä onkaan, niin kyllä sieltä on saatu myös yksi kohu, jota järjestäjät on nyt pyytäneet anteeksi. Ja puhutaan siitä lisää 2 jälkeen.
3: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
1: Tätä herkkua urheiluaihetta siis muun muassa iltapäivän puolella. Vielä Septemberin Satellites, myöskin Da Bassia ennen IS-uutisia ja heti 2 jälkeen Oku ja Saara äänessä.

0: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
1: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
0: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamo yrittäjä.
5: Joo, joo.
4: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
5: Niinpä.
4: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
5: Niin, just
4: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
5: Niin.
6: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Rattaat.
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynttö!
10: Uutena makuna omena.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Mediapersoona. Kiinteistövälittäjä Jetro Roosted

0: on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roostedin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Datakeskuksille suunniteltu 30 miljoonan euron tuki voi kaatua. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus pohtii huomenna alkavassa budjettiriihessä, onko tuki välttämätön. Valtiovarainministeri Riikka Purra jätti tuen pois ensi vuoden budjettiehdotuksestaan ja myös kokoomus suhtautuu siihen epäilevästi. Tuen oli tarkoitus korvata osittain datakeskusten sähköverotuen poistamista. Budjettiriihessä ovat esillä myös afrikkalaisen sikaruton torjunta ja kiista sote-järjestöjen rahoitusleikkauksista. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Keskustan Mikko Savolan mukaan aloitteen yhteyden avaamiseksi pitäisi tulla Euroopan suurilta mailta, kuten Britannialta, Saksalta tai Ranskalta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään monin paikkoin sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Etelä- ja keskiosa on päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16-20 astetta yön aliin 11-16 muualla maassa. Päivän ylin tänään ja huomenna 12-18 astetta ja yön aliin 9-14.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Se on maanantai, se on maanantai, se on vihroinkin maanantai.
2: Parabim, parabum.
4: Ja sehän on kesän viimeinen päivä.
2: No, näin se varmasti on, jos katsotaan kalenteria, mutta just luin uutisista, että keskiviikkona esimerkiksi lämpenee taas ainakin etelässä. Että
4: niin kuin olisiko helle raja taas paukahtaa?
2: No, yli 20 astetta on luvattu. Että nice. Kyllä sekin niin kuin kesäistä säätä vielä ripotellen ehkä on tiedossa tällekin viikolle, mutta se on varmaa, että hei, duunipäivä toive. Se on tulossa pian. Me tarvitaan biisi toive, jos sulla on semmoinen mielessä, niin pistä ääniviestiä. WhatsAppiin numero on 0401836576.
3: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
4: Ja ATC Around the World lähtee nyt soimaan. Tämän jälkeen tulossa Fire Visionilta Stars.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmiksiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisi soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Five Vision ja Stars, se on Hitmixin iltapäivässä. Alman Karma tuossa seuraavana ja Faaraan loistava ysäribiisi There is a Star tulossa. Ja suomalaisittain viikonloppuna oli urheilujuhlaa. Väitän, että me pärjättiin sellaisissa lajeissa, joista moni ei tietänytkään, niin palataan niihin tuossa myöhemmin. Mutta yksi tällainen, mikä nyt jollain tavalla tietysti ei voi nyt voi sanoa, että kaikkia kiinnosti, mutta on ainakin tuttu konsepti on tämä, kun Suomi ja Ruotsi kohtaa yleisurheilun merkeissä. Eli Suomi-Ruotsi maaottelu, se käytiin viikonloppuna Helsingissä Olympiastadionilla ja Suomi vei miesten maaottelunimissä 227 pistettä Suomelle ja 225 Ruotsille. Eli tiukka vääntö siinä ja naisissa taas voitto meni Ruotsille 230 pistettä Ruotsille ja Suomelle 222. Mulla on ihan semmoinen tällainen ihan perstuntumalta niin sellainen fiilis, että yleensä miehissä Ruotsi on vienyt ja Suomi taas pärjännyt naisissa, mutta tällä kertaa meni näin perin.
1: Ja toi matsi on sitten niin kuin noussut otsikoihin myös sillä tavalla, että ton tapahtuman järjestelyissä ei mennyt kaikki sitten ihan putkeen. Nimittäin Expressenin mukaan useilla ruotsalaisilla urheilijoilla, heillä meni niin kuin pata totaalisesti jumiin siitä, että mitä heille annettiin kisasuoritustensa jälkeen. Heille annettiin siis tällaista spesiaalisia magnesiumvettä, joka kuulemma maistui tosi pahalta. Esimerkiksi Carl Bengström oli ottanut vaan niin kuin pienen huikan siitä pullosta, niin kuin hän heitti sen sivuun. Ja sanoi, että tuo oli oksettavinta vettä, mitä olen ikinä maistanut. Ja siellä Elias Kapelkin sanoi, että ei tätä voi juoda. Tämä on pelkkää magnesiumia. Ja tätä ollaan sitten nyt kommentoitu järjestäjien toimesta. Sieltä toimitusjohtaja Jari Töykkä Track and Field Finland Oy:ltä sanonut, että normaalia vettä olisi totta kai pitänyt olla tarjolla. Mm-hmm. Tuo on meidän mokamme. Ja mun mielestä toi on siis silleen, ensin mä ajattelin, että okei, mitä nirppanokkastelua. Siellä tarjotaan jotain juomaa, jos se on pahaa, niin ei se mitään, ota normivettä. Mutta jos siellä ei ole ollut siis tarjolla normivettä, niin toi on oikeasti moka.
0: Mutta hienosti virhemerkiksi on nostettu käsi ylös. Ja tässähän voidaan siis, niin kuin, olisi voinut myös syyttää virolaisia, sillä toi tämä magnesium vesi, niin se on värskä originaalia, eli se on virasta tuota. Mutta mähän on siis juossut tuossa maaottelussa. Siellä oli tämmöinen julkisjuoksu, johon treenattiin siis oikeasti pari kuukautta, käytiin Stadikalla reenaa. Ja siinä samassa lähdössä oli, no Sami Uotila oli siinä, salkkareista tuttu.
1: Cool.
0: Sitten Tomi Metsäketo. Sitten meikä Mandoliino, Jukka Rasila oli siinä juoksemassa.
1: Wow.
0: Ja Tomi Metsäketohan se voitti. Me niinku vipelsi kuin vinttikoira kärkeen. Mä tulin hyvänä kakkosena.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tässä kappale, joka sai jenkkilevyyhtiöt kiinnostumaan Almasta, tämä on Karma. Ja edelleenkin puksuttaa ihan kivoja numeroita Spotifyn puolella. Varsinkin tuolla Briteissä nauttii hyvää suosiota Alma Spotifyn puolella. Kello näyttää 2:16, kuuntelet Hitmixin iltapäivää.
1: Farao soi seuraavana There's a Star. Ja Faraon jälkeen duunipäivä toive, jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

seconds.

0: Rahot, There's the Star soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja seuraavaksi sitten käynnistetäänkin 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Tähän kärkeen otetaan biisitoiveja. Minkälaista mielessä?
3: No se on Ville, tässä oikein hyvää päivää.
2: Ja päivää.
3: Semmoista biisitoivetta tuota, että saisiko soimaan tuon Help Me Dr. Dickiin tuolta Erotikin.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Duunipäivä toivena soi Erotic. Tämä on Help Me Dr. Dick.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Rihanna ja Only Girl soi Hitmixin iltapäivässä 25 minuuttia vaille 3 kelloa ja Oku ja Saara täällä pitämässä sulle seuraa.
1: Ja seuraavana olisi luvassa sitten Love Message. Ja sen jälkeen mä voisin sitten vähän fiilistellä sitä, että mä oon innostunut nyt uudesta harrastuksesta.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
8: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asunto

0: se on myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuo!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Hitmix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun.

0: Lomes itseä soi tässä biisi, joka tehtiin 90-luvulla AIDSin vastaisen kampanjaan ja mukaan lähti liuta Eurodance-artisteja. Bitbullia tuossa seuraavana, John Limited, legendaarinen No Limit, soi myös pian tässä kohtaa. Hitmixin iltapäivä haluaa onnitella Eveliina Salosta, joka on voittanut eilen frisbeegolfin maailmanmestaruuden.
1: Se oli
0: Iltalehden mukaan suvereeni voitto. Michiganin Detroitissa kokonaistuloksella -43 ja hänen kilpailunsa viimeinen kierros oli sensaatiomainen -14. En silleen tunne lajia, että nämä niin kuin käsitteet on sinällään vähän vieraita, mutta siis onneksi olkoon, Suomi on maailmanmestari.
1: Toihan tekee lajille kuin lajille hyvää, kun on tuommoisia isoja näkyviä onnistumisia, ja jos joku laji, niin frisbeegolf tarvii sellaisia. No ei, mutta siis onhan frisbeegolf nyt semmoinen, mille ollaan vähän naureskeltu.
0: No joo, mutta kyllä mä sanon, että toi on laji, joka on levittäytynyt ympäri Suomea, siis sellaisissakin pitäjissä, missä niin kuin, tiedätkö, katuvaloissa on jo pitkään aikaa ollut tuota valoa, niin sielläkin on kunta löytänyt, laittanut kättä taskuun, että saadaan frisbeegolf-rata.
1: Joo, kyllä, mutta siis just
0: mitä, laitetaan he vanhusten hoito, yksityistetään se jollekin, mutta kyllä me halutaan, että ne frisbeegolf-rata tänne on saatava.
1: Se on tärkeää, ja siis se on mun mielestä hienoa, kun niin kuin tällaisesta lajista innostutaan, niin. Ja just tällaisten onnistumisen myötä, esimerkiksi silloin, kun toi Alisa Vainio voitti maratonin EM-kultaa siellä Birminghamissa,
0: just se oli näin.
1: Niin, pari viikkoa sitten, niin mä oon siis itse jotenkin innostunut juoksemisesta uudelleen. Mä oon siitä lähtien juossut useamman kerran viikossa ja jotenkin mä niinku fiilistelen sitä niinku kestävyysaspektia ja se on aika koukuttavaa jotenkin, kun alkaa kulkea koko ajan vähän paremmin ja se on niinku tuonut tosi kivaa vaihtelua treeneihin. Ja
0: toi on varmasti asia, jossa sä oot täysin oikeassa, että kun tulee menestystä, niin joku sitä innostaa. Esimerkiksi toi frisbeegolf-juttu voi olla hyvinkin, että joku lähtee sitten kokeilemaan, tai sitten sulla tuossa ihan oma esimerkki. Onko meidän kuuntelijoissa joku, joka on inspiroitunut urheilusta sillä tavalla, että siinä on menestytty ja sit sä oot lähtenyt kokeilemaan lajia? Pistä WhatsAppiin viestiä.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 040 183 65 76.

0: Hei, To Unlimited and No Limit soi Hitmixin iltapäivässä. Ja mä kerroin tuossa äsken, että kun Alisa Vainio voitti EM-kultaa, niin mä innostuin uudelleen juoksemisesta. Ja mä oon sitten siitä asti juossut muutaman kerran viikossa. Ja tuli siitä mieleen tämmönen kysymys, että ootko sä inspiroitunut jostain lajista jonkun tämmöisen urheilijan niin kuin myötä? Tällaisia viestejä kaivattaisiin WhatsAppiin. Numero on 0401836576. Ja ääniviestit, nehän on parhaita. Sinne vaan viestiä, niin kolmen jälkeen käydään näitä läpi.
1: Ja siellä olisi kolmen jälkeen tulossa myös sekunnin Hitmix. Sekunti menee näin ja... Potissahan on yli 1100 euroa.
0: Kyllä vaan 1190.
1: Näin, kyllä. Tän sä voit voittaa kello 15.30.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja tässä erittäin hyvä 2000-luvun hitti Britney Spears' Womanizer vielä ennen kello 3 uutisia.

0: Britney Spears, Womanizer soi Hit Mixin maanantai-iltapäivässä. Kohta luvassa Swedish House Mafialta Don't You Worry Child sekä Bushmanin No One Else.
1: Seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa siitä, että mediapersoona, kiinteistä välittäjä ja Ruusteet on tuomittu Turun hovioikeudessa. Mutta minkälaisen tuomion hän on saanut, niin se selviää seuraavana.
2: Hit Mixin iltapäivä ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hit Mix.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
9: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
10: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
19: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
19: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki. Sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Ja kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
6: Juh.
2: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
1: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
20: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Mediapersona kiinteistövälittäjä Jetro Roostet on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roosterin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uskoo todennäköisesti olevansa fyysisesti vaarassa, ellei hän onnistu saavuttamaan Ukrainan sodassa edes minimaalisinta tavoitettaan, eli koko Donbasin alueen valtaamista. Asiasta kirjoittaa arvostettu brittilehti The Economist. Lehden lähteen mukaan Putin on jopa sanonut pelkäävänsä, että hänet hirtetään, jos tavoitteet jäävät saavuttamatta. Venäjän eteneminen Ukrainassa on hidastunut, ja tyytymättömyyden kerrotaan kasvavan myös Venäjän eliitissä. The Economistin mukaan Kreml on tämän vuoksi valinnut sodassa eskalaation. Sveitsin poliisi on ottanut kiinni 43-vuotiaan miehen liittyen ampumiseen musiikkitapahtumassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Miehen epäillään ampuneen Pohjois-Sveitsissä Aarraussa järjestetyillä teknomusiikkifestivaaleilla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Ampumisessa kuoli 22-vuotias italialaisnainen. Lisäksi 5 ihmistä haavoittui.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään monin paikoin satelee vettä ja etelä- ja keskiosassa esiintyy myös ukkosta. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16-20 astetta ja yön alin 11-16. Pohjoisessa taas tänään ja huomenna 12-18 astetta ja yön alin 9-14.
0: Oikein mukavaa kello 3 täällä Saara ja Oku Hitmixin maanantai-iltapäivästä. Ja se kun Hitmix-kilpailu, se olisi luvassa vajaan 1.5 tunnin päästä. Ja jännittävät paikat, nimittäin tämä potti, on ehtinyt kertyä jo 1190 euroon. Ja se, miten toi potti kasvaa, se kasvaa sillä tavalla, että meillä on siis sekunti, joka me soitetaan, ja siitä pitäisi arvata, että mikä biisi on kyseessä. Jos arvaa oikein, voittaa potin itselleen, mutta potti tosiaan kasvaa, jos vastaus on väärä, ja se kasvaa aina 20. Ja skapa vedetään vajaan 1.5 tunnin päästä, niin ehdottomasti kannattaa pysyä kuulolla ja osallistua.
1: Saara inspiroituu Alisa Vainion juoksusta niin, että aloitti juoksuharrastuksen. Mä väitän, että on aika paljonkin tyyppejä, jotka innostuu jostain urheilusta juuri tätä kautta. Vaikka sitten vuonna 1995, kun Suomi voitti jääkiekon maailman mestaruuden, niin joku saattoi siitä innostuneena heittää hokkarit jalkaan. Ja sitten taas joku dartsi voisi kuvitella, että kun sitten tuli joo, sellainen suosittu TV-laji. Se olisi sellainen. Kertokaa näitä storia WhatsAppiin numero 0401836576.
2: Hit. Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Ja näitä storia käydään läpi Swedish House Mafian ja Bushmanin jälkeen. Yeah.

0: Hitmix-tyttipuhelimessa.
1: Captain David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt kettä. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkä, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Bushman ja No One Else soi tässä ja Valdoa tuossa seuraavana Loose Control ja Kääriä ja Ace of Base vielä ennen sekunnin hitmiksiä. Puhuttiin siitä, että onko jotain lajia, urheilua, harrastusta, joka olisi lähtenyt siitä, että sä oot inspiroitunut suomalaisen urheilijan menestyksestä.
1: AP kirjoittaa täällä WhatsAppissa näin. Muistan, että yläasteaikaisen tyttöystävän huoneen seinällä oli aistikkaan hikinen kuva Tommi Evilästä. Oho. Ja tuli vähän mustasukkaiseksi ja halusin tehdä hänen vaikutuksen, joten lähdin kokeilemaan pituushyppyä. Sitä tekikö se tyttöön oikeasti vaikutuksen? En tiedä. Taisi kuva olla seinällä ihan muista kuin urheilusyistä, mutta itse päädyin innostumaan lajista ja olinkin siinä yllättäen aika hyvä.
0: No siis Tommi Evilän menestys aivan varmasti inspiroi jengiä kokeilemaan pituushyppyä. Aikanaan siis oli myös tällainen laji todella, voi sanoa, että hetkellisesti pinnalla olympialaisissa tulee menestyksen myötä kuin curling.
1: Curling,
0: ja curling oli varmasti myös sellainen, mitä lähdettiin kokeilemaan vähän niin kuin ton kautta, että sitä menestystä tuli Suomelle.
2: Tervehdys. Tuossa puhuitte siitä, että onko joku vaikka urheilusuoritus inspiroinut, niin en tiedä, voisiko täällä verrattavissa vähän vastaavaan. Olisiko 10 vuotta sitten, niin piti pitkästä aikaa kaivaa legendaarisen parhaan huippusuomalaisen sarjan Metsoloitten kaikki tuotantokaudet.
0: Joo.
2: Ja katsoa ne. Ja ne katsottua sitten niin mentiin urheilu, siis tämmöiseen urheilu kattavaa, mikä urheiluliikkeeseen. Ihan vaan katteleen muistaakseni jotakin tyyliin takkia tai jotakin. Niin sitten näiden Metsola-kausien inspiroimana niin aivan pakko oli saada ostaa itselle lasketteluvälineet, joita en ollut edes tiennyt tarvittavani, kun lähdin sinne liikkeeseen. Mutta poistuin sieltä miehen kanssa molemmille hankittuna lasketteluvälineet.
1: Kova!
2: Sitten oli ainut ennen sen jälkeen alkaa miettimään, että milloinhan ja mihin näitä lähdetään testailemaan, mutta en tiedä. Se ainakin inspiroi minua.
0: Wow, tämä oli kyllä hieno tarina. Metsolat inspiroi lasketteluharrastukseen.
3: Hitmiksin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: tulee kyllä hype-fiilis, kun kuuntelee tätä Wildest People in Lose Control.
1: Mikä fiilis?
0: Hype-fiilis.
1: All right.
0: Miten sä kääntäisit sen suomeksi? Hype-fiiliksi? Hype.
1: Hyvä fiilis.
0: Okei.
1: Sulla tuli meininki fiilis.
0: Ei, mulla tuli meininki päälle. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Kello näyttää 3:18.
1: Kääriä, cha-cha-cha, tuossa seuraavana Ace of Basin, The Sign tulossa myös. Ne sekunnin hitmiksiä, jossa sä voit voittaa tänään 1190.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittari.
3: Sittari hoitaa.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu. On kyllä taas.
13: On.
14: Se.
13: On.
14: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
14: En.
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
17: Mynton!
16: Uutena makuna omena.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Tästä maasta tulee maailma.

0: on onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hit Mix. Parhaat ysärit.
9: Ja

0: Kääriä ja Cha Cha Cha soi tässä Ace of Base. Seuraavana ja pian sekunnin hitmix potissa on 1190. Ja tämmöinen viesti ei tuli just WhatsAppiin liittyen näihin niin urheiluun, jossa on tullut menestystä jollekin ja sä oot inspiroitunut siitä, alkanut itsekin harrastaa, niin tällainen viesti. Itse näin jokunen vuosi sitten videon legendaarisen kädenvääntäjä Jeff Dabin väännöstä ja olin heti myyty. Pakko oli siltä seisomalta saada metriset ranteet ja käsipöytään. Seuraavana päivänä ilmoitin itseni Turun kädenvääntöporukkaan ja kävin ottamassa luulot pois itseltäni. Siitä saakka on harrastettu. Siis tässä on monta tasoa. Tässä ensinnäkin se, että on inspiroiduttu siitä kädenvääntäjästä, mutta sitten, että on tämmöinen kädenvääntäjäporukka löytynyt vielä.
1: Se on
0: löytynyt
1: mahtavaa.
0: Klubi, mihin liittyä.
1: Ja ihanaa.
0: Sinne siis lähtee vetämään vähän kättä.
1: Yhteisöllisyys parasta. Mua itse on aina niinku kuumottanut kädenväännössä se, niinku, että mä pelkään, että niinku, jos mä teen sitä, niin oikeasti mun murtuu käsi.
0: Niin, ja jotenkin sitähän sattuu.
1: Niin, siis kyllä juu. Niin se,
0: kaikki on nähnyt niitä videoita.
1: Joo, en ole kyllä itse lähtenyt tästä mutta lajista joo. Innostumaan.
0: Kädenvääntöporukka. Kuulostaa hyvältä.
1: Okei. Okay. Nice. Mikäs siinä?
0: Väännetäänkö sillä kättä ringissä? Okei. Okay. Mä tiesin, tuo ei olisi pitänyt vaan jättää sitä.
1: Olisi pitänyt vaan ottaa tämä biisin nimi tästä, joka on Ace of Base in the Sign.
0: Niin olisi.
1: Jonka jälkeen sitten sekunnin hitmix kabailua, jossa potissa 1190.
0: Joo. Joku tylsä iltapäiväohjelma olisi tehnyt just tolla tavalla, mutta mehän ei ole semmoinen.
1: Ei.
0: Toi olisi ehkä pitänyt. No joo, turha sitä nyt on varmaan enää harmitella. Kohta sekunnin hitmix.

0: Ace of Base, tässä aina soi Hitmixin iltapäivässä. Enrique Iglesiasta seuraavana Darude ja Cat de Lunaa tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Jaha, toi potti lähtenyt ihan handaalista. 1190 euroa. Siis toi on niinku mun yksi asuntolainan lyhennys erä ja pystyy siihen päälle sitten käymään vaikka jossain Pedrinaksessa sitten syömässä. Terveisiä vaan Kokkolaa. Hei, tosiaan kyseessä on sekunti, joka soitetaan Okun kanssa ja siitä pitäisi tunnistaa, mikä biisi kyseessä. Ja mehän ollaan tätä samaa sekuntia aika pitkään nyt sitten soitettu viime keväästä asti. Ja nämä väärät vastaukset kannattaa käydä kertaamassa osoitteessa supla.fi/hitmix.
0: Ja sekunti, sehän menee tällä tavalla.

0: Tosta noin, kun tarjoilet nyt oikean vastauksen, niin aika hieno homma. Vääräkään vastaus ei ole huono asia. Kyllä meillä on varaa vielä pottia nostaa, mutta nyt saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Tiedätkö mitä, mä oon nyt opiskellut espanjaa tarpeeksi pitkään, että mä tiedän mitä tämä biisin nimi tarkoittaa, tämä Enrique Iglesiaksen Duele el Corazón.
1: No siis, eikö tämä joku niinku sydänten taistelu tai jotain tällaista?
0: No duele tarkoittaa niinku kipua.
1: Ai,
0: mä ajattelin, sydämeen
1: että,
0: sattuu.
1: Okei, mutta corazón on sellainen sana, että mä väitän, että vaikka ei olisi espanjaa niinku varsinaisesti opiskellut, niin se on jotenkin sellainen yleissana, minkä
0: kyllä,
1: aika moni tietää.
0: Kaikki tietää.
1: Darude soi seuraavana. No ei nyt ehkä kaikki. Kyllä mä jostain Tohmajärven kupeessa on joku, joka ei saletisti tiedä, mikä on corazón. Thon. Lausutaan muuten. Thon.
0: Riippuen, että missä asuu. Espanjassa sanotaan se corazón, mutta sitten vaikka Meksikossa corazón.
1: Okei. Okay. No. No niin, se kyllä hitmix käynnissä. 1190 sille, joka kertoo, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia vai laitetaanko rahat jakoon. Studionumero on 010 800 104. Ennen kuin selviää, että mitä potille käy, niin Daruden Next to You tossa seuraavana.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari haitaa.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmin.

0: ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
3: pikana. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto, muutto, muutto, muutto.
9: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Daruden Next to You soi tässä katteluna Run the Show, tässä seuraavana basic elementtiä myös tulossa The Promise Man ja se kun Hitmix käynnissä otissa 1190.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: No Termosta Ponttooniin, täällä Saari ja Oku. Hyvää maanantaita. Kukas meille soittaa?
3: Anselmi soittelee.
0: Terve. Ja mikä se on sun kotipaikkakunta?
3: Loppi.
0: Lappi.
3: Loppi.
0: Loppi.
3: L-O-P-P-I.
2: Joo.
0: Loppi. Mikäs Lopilla sun mielestä on parasta?
3: Maaseutu.
2: Joo. Lopellahan mekin ollaan käyty Okun kanssa.
0: Ollaanko?
2: Ollaan. Muistatko, kun me tehtiin se kuntotesti siellä?
0: Eiku niin olikin, joo, hyvä.
2: Joo.
0: Toihan oli just tollanen, joka kuulostaa, kun sen tolla tavalla sanoo, että keksit just äkkiä jotakin muuta kuin mitä me siellä tehtiin. Siellä Lopilla, me tehtiin se kuntotesti.
2: Niin, kyllä.
0: Joo, joo. Kyllä. No ei siitä sen enempää, voidaan mennä hei sekunnin Hitmiksi asioihinkin tässä pikkuhiljaa. Sekunti menee tällä tavalla. Ja sulla tuli jonkinlainen ajatus siitä, mikä biisi on kyseessä. Oletko pitkään miettinyt asiaa vai tuliko se just äsken?
3: No, tää on nyt ihan hatusta heitetty, kyllä.
2: All right. Kyllä se saa ollakin. Mutta ootko ehtinyt vielä hatusta heittää sellaista, että mihin käyttöön pistäisit on tonni 190, jos sulla on oikea vastaus?
3: No ei kyllä mitään tietoa.
0: Voi jo mennä sun vastaukseen. Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Tieston adagio for strings.
2: Okei, Tiesto, Adagio for Strings on sun arvaus.
0: Joo. Tästä muuten hei, oli tuossa viikonloppuna Tampereella, Tampere-talolla, niin sinfoniaorkesteri veti oikein hienon version. Voidaan mennä siihenkin storyin tämän iltapäivän lähetyksen aikana, mutta katsotaan nyt, että voittako tällä vastauksella rahaa vai nouseeko potti entisestään.
1: Vastauksesi on väärin.
3: Ai ai.
0: Se on ollut hieno biisi tosi, mutta nostetaan pottia ja ei muuta kuin hei, oikein mukavaa iltapäivää jatkoa sinne.
3: Yes, kiitos sama.

0: Minä rakastani.
1: Rakastan.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
4: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: Basic Elementa. Tämä on The Promise Man. Kello on 9 minuuttia vaille 4. Ja tilanne on sillä tavalla, että me toivomme, että sinä voisit tunnustaa rakkautesi, jos sitä on. Jos sitä rakkautta on Hitmixiä kohtaan, niin mene osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Käy kertomassa, miksi rakastat Hitmixiä, ja valitse myös 3 biisiä, jotka soi Hitmixillä, joita sä rakastat. Ja sitten lopulta tilanne voi eskaloitua sillä tavalla, että soitamme sinulle. Ja jos sinä vastaat puhelimiesi, että minä rakastan Hitmixiä, niin olet mukana Skabassa, jossa voi voittaa 1000 euroa.
1: Checo Torres, L'amour toujours tästä vielä ennen kello 16 uutisia.

0: Checo ja Torres, L'amour toujours, joka muuten tarkoittaa rakkaus ikuisesti, soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Kohta sitten olisi luvassa Prodigilta No Good sekä myöskin Tiina Serkun valtavan ihana elämä, eli Wonderful Life.
1: Tiina Serkku ja valtava ihana elämä, kyllä niin iskelmä, mitä ei tota iskelmäksi voisi mennä. Mutta ei. Joo, seuraavana luvassa uutisia ja uutisissa asiaa Jethro Roostedista, joka on saanut tuomion, mutta minkälaisen ja mistä, niin tämä selviää seuraavana.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kenelle me pelataan? Logolle.
15: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
17: Kannattajille.
18: Vai omalle joukkueelle?
19: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
2: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
13: Uutena makuna omena.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
0: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi epäilee Vaasan ja Laihian kuolemaan johtaneiden tapahtumien liittyvän toisiinsa. 90-luvulla syntynyttä miestä epäillään kahdesta murhasta. Lisäksi häntä epäillään kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan epäilty ohjasi lauantaina autonsa tahallaan vastaantulijan eteen Laihialla, jolloin toisen auton kuljettaja kuoli ja kaksi matkustajaa loukkaantui. Tutkinnassa selvisi myöhemmin yhteys Vaasan Palosaarella sijaitsevaan asuntoon, josta löydettiin kuollut nainen. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja asunnon palon olleen tahallaan sytytetty. Mediapersoona kiinteistövälittäjä Jetro Roostedt on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roostedin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Afrikkalainen sikarutto on voinut levitä Suomessa selvästi aiemmin arvioitua laajemmalle. Pyhtäältä löytyi viime viikolla tautiin kuollut villisika noin 40 kilometrin päästä aiemmasta ydinalueesta. Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksonen kertoo Ylelle, että nopea taudintorjunta ei löydön jälkeen enää vaikuta mahdolliselta. Villisikojen ruhojen etsinnät alkavat Pyhtäällä tällä viikolla.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään monin paikoina satelee vettä ja etelä- ja keskiosassa voi olla myös ukkosta. Etelä- ja keskiosaan päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16-20, yön alin 11-16. Muualla maassa päivälukema tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen tietämissä ja yön alin 9-14.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Tina Kasin se on Wonderful Life, Prodigin No Good, jota seuraavana ja pian sitten laitetaan käyntiin myös biisi Battle, mutta nyt sitten muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää ja hyvää syntymäpäivää. Sulle toivottaa hän ja lahjoittaa 500 jätskiä.
5: Oi.
4: Ja ne menee Christopher Strandbergille.
5: Christopher Strandberg. Hän on suomalainen TV-juontaja, hän on koomikko, hyvä tyyppi, täyttää tänään 35.
4: 37. On muuten juhlallinen tämä hänen kokonimensä, Christopher John Gustav Strandberg.
5: Siinä kyllä Suomen ruotsalaisuus aisoo.
4: Joo, sitten hyvää syntymäpäivää, Karoliina Kallio.
5: Karoliina Kallio on suomalainen näyttelijä. Hän on suomalainen näyttelijä.
4: Hän on laulaja.
5: Onko näin?
4: Kyllä. Ja Valdossa laulo pitkään. Oli siellä Euroviisuissa muun muassa mukana ja 47 vuotta hänelle ikää.
5: Okay.
4: Hyvää syntymäpäivää Scott Niedermayer.
5: Scott Niedermayer on, no tää on kyllä formulakuski. Tää on jenkki formulakuski.
4: Hän on legendaarinen uransa päättänyt jääkiekkoilija.
5: Okay.
4: Jotenkin Devilsistä mulle tuttu. 53 vuotta hänelle ikää. Ja otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari tähän ja hän on Simo Silmu.
5: Simo Silmu. No sehän on tää se on se yölinnulaulaja.
4: Kyllä. Tää on hieno tää, mä putoan biisiä. Yölintu on sellainen muisto, että Kesälahdella siis ihan tämmöset niinku nuoret tytöt toi kävi tähän Simo Silmun täysin kuumana.
5: Oho, no mitäs hän täyttäis?
6: Tää on liian suuri siti, tää ei mennyt niin kuin piti, taidan lähteä tästä vaan.
4: Paljonko laitetaan Simo Silmulle ikää?
5: Pistetään Simo Silmulle ikää semmonen 60 vuotta.
4: 49 vuotta.
7: Mix.
5: Woo! Nice!
4: Mutta siis hän täytyy sanoa, että viihdebisnes on kyllä koetellut kaveria, että Sulla, et, no joo, Prodigy soi nyt ja Tina Kasin sijatulossa.

0: Rytmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hit.

0: Markkina 8, Wonderful Life, soi tässä kello on 13 minuuttia yli. Iltapäivä 4, Alan Walker, Sing Me to Sleep ja E-Typein Back in the Loop tulossa.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Sehän tarkoittaa sitä, että meikä valitsee biisin, Saara toimii samoin ja sä saat sitten tehdä omat johtopäätökset ja laittaa WhatsAppiin viestiä numeroon 0401836576, että kumman valinta oikein soitetaan tuossa about 10 minuutin kuluttua.
2: Ja huomenna on syyskuun ensimmäinen päivä ja sehän tarkoittaa, rakkaat ystävät, että kesä, se on sitten ohi. Ja sen kunniaksi biisi battlen teemana viimeisen kerran tänä vuonna on kesä 2026 ja sen tunnelmat. Ja mulla sieltä löytyy tämmönen uunituore hiitteri kun DJ Oku Luukkaisen ja Antti Paalasen Vielä yksi tanssi. Vielä yksi tanssi. Joo, mä valitsin tämän, koska mä olin itse mukana kirjoittajana sekä studiolaulajana ja joku oli sitä ihmetellyt, että miksi mua ei mainita siinä biisin nimessä. Niin sen takia, että mulla ei ole enää vuosiin ollut omaa artistiprojektia, en ole julkaissut musaa itse, kirjoittanut sitä vain muille. Ja sitten laulanut silloin tällöin, ja jos mun laulua siis joskus jossain kuulee, niin se on tehty niin sanotusti inkogniitto. Tosin tässä me ollaan Okun kanssa päätetty, että puhutaan siitä ihan avoimesti, koska se on ollut kiva yhteinen projekti, ja Okun kanssa on aina kiva tehdä näitä musajuttuja. Ja tämä nauhoitettiin nyt kesällä, vaikka itse idean jyvä tälle kappaleelle pistettiin itämään jo 1,5 vuotta sitten. Okun kanssa, kun vähän niin kuin meillä on semmoinen idea riihi, että vitsi olisi kiva niin kuin tehdä semmoinen kesäheila niin kuin kulmalla kappale. Ja tämmöinen siitä nyt sitten tuli ja kiva, että saatiin myös sitten Antti Paalanen viittaamaan haitarissa.
0: Kyllä, ja liittyen tuohon kysymykseen, niin somessa mulla esitettiin se kysymys vähän silleen jopa syyllistäen, että miksi sinä olet Oku halunnut näin, että Saaran nimi piilotetaan tänne jonnekin.
2: Joo, mun pitäisi ottaa toi kulma kanssa.
0: Niin, joo, se kyse ei todellakaan ole siitä, mutta hienosti niin, täytyy sanoa, että jengi on ton tajunnut. Ja tokihan siis esimerkiksi tuossa seuraavana soi Alan Walkerin Sing Me to Sleep, jossa ei myöskään mainita laulajasta mitään. Että omalla tavallaan tässä omassa genressä se ei ole mitenkään tavatonta tämä. Mutta mä otan hei tähän sitten, kun teemana on kesä 2020. Niin Crew Corridge ja Moonlight Shadow. Eli legendaarista kappaleista Dance-versio. Ja nyt sitten palataan viime viikonloppuun, joka oli tämä venetsialaisviikonloppu. Venetsialaisviikonloppu muuten erikoinen senkin takia, että silloin saa ilotulitteita palkutella. Mutta ja juhlia on pitkin poikin Suomea. Mäkin olen esiintymässä yksissä venetsialaisissa.

0: se oli kyllä mielenkiintoinen käänne ja se liittyy nimenomaan tähän Moonlight Shadow-kappaleeseen, että mä soitin tämän Crew Coverit-version ja sen aikana sähköt meni koko paikasta. Ihan koko paikasta, yhtäkkiä pimeeni koko mesta ja siinähän tulee tietenkin vähän sellainen orpo-olo itsellekin lavalla, että mitäs nyt tehdään, että pitääkö tästä vaan paeta takahuoneeseen.
1: Mitä sä teit?
0: No siitä alettiin sitten selvittelemään, että mistä tää johtui ja joku yleisöstä huuti, että tuolla joku mies veti töpselin irti seinästä. Sitten sitä alettiin selvittää, no joku mies oli vetänyt jonkun johdon seinästä, mutta se ei liittynyt tähän asiaan mitenkään, se vaan sattui ikävästi siihen samaan aikaan.
1: Okei.
0: Lopulta mulle jäi siis epäselväksi, mitä tapahtui. Nimittäin siis koko rakennuksesta meni sähköt, ei pelkästään sitä lavalta, mutta siinä meni joku 6-7 minuuttia, kun se saatiin sitten hoidettua se asia. Ne oli pitkiä minuutteja, mutta kiitos yleisölle, joka niin kuin valppaasti alkoi laulamaan siinä sitten jotain laulua yhteislaulumeiningillä. Ja kun se päättyi, niin sitten mä otin siitä tinakenkätytöä seuraavana laulatukseen ja sekin meni siinä kivasti. Ja se loi siihen niin kuin ihan kivaan draamankaaren siihen keikkaan. Mutta kumpi soitetaan, Crew Coverit, Moonlight Shadow vai DJ Okuluukkainen, vielä yksi tanssipista WhatsAppiin viestiä. Numero 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Alan Walker ja Sing Me to Sleep soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saara ja Oku.
1: Biisibattlessa vastakkain Crew Corridge, Moonlight Shadow ja Saaran valinta oli sitten DJ Oku Luukkainen sekä Antti Paalanen ja Saara tuossa laulussa vielä yksi tanssi. Eli vielä yksi tanssi vai Moonlight Shadow? Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero on 0401836576, niin näistä kahdesta enemmän kannatusta saanut soi E-Typein jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin

0: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
8: Joo.
7: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
8: Niinpä.
7: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
8: Niin, just
7: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
8: Niin.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Siis mitä ihmettä sä selität?
16: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
15: Okei.
16: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
15: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-21 astetta. Sää on puolipilvinen. Kohtalaista lounaistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa.
5: Sään tarjosi Visit Porvoo.
8: Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit porvoo.fi.
14: Hit Mix.

0: E-Type ja Back in the Loop soi Hitmixin iltapäivässä. Seuraavana soi joko Crew Courage, Mulla Shadow tai D. Joku Luukkainen. Vielä yksi tanssi nämä vastakkain. Biisi Battlessa, Crew Courage oli mun valinta ja Saara valitsi sitten tuonne vielä yksi tanssibiisin. Ja kiitos kaikille, jotka on osallistunut tähän WhatsAppissa. Täältä aletaan perkaamaan viestejä. D. Joku Luukkainen. Vielä yksi tanssi tietysti, on se vaan niin hyvä. Markku kirjoittelee. Hei. Tällä tavalla. Moikka Aku ja Saara. Kyllä tänään biisipatlassa ääni menee ehdottomasti Saaran valinnalle. Tykkään tuosta biisistä paljon ja Saara laulaa siinä niin upeasti, niin se olisi kiva kuulla nyt.
1: Kiitos.
0: Moro Aku ja Saara. Ääni menee tänään Saaralle. Näin kirjoittelee Joni. Jykä moikka Saaralle ääni. On hyvä biisi ja sinä Aku oot mukana, niin eikö sitä soiteta sitten
1: niin.
0: Vaan näin ja noin. Ja mitään sitten täällä ajatellaan.
2: Heipä hei, Jyväskylä calling. Mutta ei kyllä näistä kahdesta, niin no, kävi miten kävi, niin kyllä se valitettavasti tuo Okun valinta on myös tänään minun valinta. Ei muuta, se on Petri Jyväskylästä, moi.
0: Näin, mitä täällä sitten.
3: Tämän päivän biisipatlessa ei tullut vielä on kesää jäljellä, mutta tää on kuitenkin helppo valita. Tästä menee äänet Saaralle. Aivan loistava biisi.
1: Let's go!
0: Biisipatlen ääni Saaralle, mennen tulleen. Vielä yksi tanssi, niin mahtava biisi. Kyllä tää nyt...
4: Moi, Kauku ja Saara. Jaana täällä.
0: Terve.
4: Biisipatleen, niin kyllä nyt ääni menee Saaralle.
1: Hei!
4: Hyvä laulaja ja hyvä biisi.
1: No kiitos.
4: Onneen myös Oku hyvästä biisistä, mutta Saaralle kyllä nyt ääni. Moikka!
0: Ja kyllä tää nyt meni... Ai, no en ihan satanolla, mutta niin kuin lähes satanolla Saaralle.
1: Yeah!
5: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Vielä yksi tanssi. Tämä on Deijoku Luukkaan. Antti Paalanen soittaa haitaria ja Saara laulussa. Ja ennen kaikkea, tämä oli Saara sun valinta tänään biisibattlessa. Ja tämä oli voittobiisi, joten onneksi olkoon.
1: Tämä on hauskaa, että sä oot joskus sanonut, että mä voin voittaa biisibattlessa vaan valitsemalla sun musiikkia. Tässä se kävi toteen.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: David Guetta, Memories, tässä mukana myös Kid Cudi. Kello näyttää 22 minuuttia vaille 5.
1: Lambussia tuossa seuraavana loistava ysäribiisi Hitmixin iltapäivään. Sweet Dreams, ja Lambussin jälkeen puhutaan siitä, että Vantaalta nousee nyt junien kyytiin häiritseviä ihmisiä ja VR on ryhtynyt toimiin.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
13: Huomenta, lähiboksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
13: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
13: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta. Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
22: Happy Hours. Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
23: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
24: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
10: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
11: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Lapus, ja tämä oli Sweet Dreams, Safri Dua soi seuraavana Infernalin. Isoin hitti tulossa myös ennen kello 5 uutisia.
1: Iltalehti kertoo, että VR:n kaukojunissa on nostanut päätään uusi matkustajia häiritsevä ilmiö, ja se on se, että Tikkurilasta Vantaalta kyytiin nousee pullon keräjiä, jotka kävelee sen junan läpi kaivelemassa roskiksia ja pyytämässä tyhjiä pulloja matkustajilta, jonka jälkeen he sitten jää seuraavalla pysäkillä eli Pasilassa pois. VR:n tietoon ei ole tullut, että tämä ilmiö olisi tuonut mukanaan muita lieveilmiöitä, kuten varastelua esimerkiksi,

0: mutta he on saaneet kuitenkin sen verran palautetta matkustajilta, että he on nyt sitten lisänneet järjestyksen valvontaa näille pysäkeille. Ja meininki on sitten rauhoittunut sen myötä, eikä samanlaista palautetta ole tullut sen
1: joo,
0: jälkeen.
1: Ja siis mä oon huomannut kyllä, että tässä jo aika pitkään on tehty sellaista niin kuin tiukempaa vartiointia sen suhteen, ettei jengi etes ettei sinne nousta sinne junaan, koska siinähän voi niin kuin matkustaa pummilla sitten Helsinkiin tai Pasilaan.
0: Niinpä.
1: Tietyllä tapaa. Mutta siis mä siis matkustan junalla miltei joka viikonloppu. Ja näen tätä, kyllä tätä toimintaa. Mua ei ole nämä pullonkeräjät häirinnyt sinällään ja mä oon miettinyt, että toi on kyllä hyvin niin kuin haisteltu, että tuolla on se pullonkeräämismahdollisuus, kun porukka on jäämässä viimeiselle asemalle ja eväät on syöty ja juomat juotu. Ja
0: kyllä. Hedelmällinen apaja kerrassa.
1: Kyllä, ja sitten tuossa niin kuin ekstra luokassa on vielä sellaisia pikkuisia VR-vesipulloja, mitä on vedetty, ja niistäkin saa tietenkin pantiin. Mutta sitten mä oon miettinyt ihan siis tällä tavalla, että lokitteleekohan jengi sieltä ekstra luokasta sitä kahvia paljon. Koska siis ekstra luokka hintaan kuuluu kahvi,
0: kyllä.
1: Siellä on se tötsä, mutta ei siellä kukaan niin kuin vartioi vieressä, että menee ottaa sitä kahvia, että onko tämä nyt sitten ekstra luokkalainen vai ei.
0: Niin.
1: Tuossa on yksi mahdollisuus, vinkki vitonen. Mutta sitten mä sanon, että yksi ongelma, johon VR:n pitäisi vielä hanakammin tarttua, joka on oikeasti ongelma, ei enää pullonkeräjät, on sillä ekstra luokassa höpöttelevät ihmiset.
0: Kyllä juu.
1: Ekstra luokassa, siellä lukee niin kuin joka paikassa tämä hiljainen tila, niin silti aina löytyy joku eksynyt sielu, joka kokee, että minulla on oikeus kyllä puhua puhelimessa tai jutella kaverin kanssa ääneen. Toho pitäisi puuttua.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Mun mielestä on kyllä hauska ajatus, että VR hakisi niin kuin sinne työntekijää kahvin vartijaksi. Ekstra luokan niin. Kahvin vartijaksi.
1: Ja puhetta vartijaksi. Että jos joku puhuu, niin siihen puututtaisiin. Joo, se olisi kyllä hyvin suomalainen juttu.
0: Niin olisi kyllä.
1: Safri Duo, se soi nyt.
0: Joo.

0: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
1: Nyt sä voit upgradeata sun kokemuksesta elämyksen. Upgrade on verkkokauppa, joka kokoaa tapahtumien aitiot, upgrade lounge-paikat ja palvelut yhteen paikkaan. Eli jos sulla on vaikka liput johonkin tapahtumaan, voit käyttää upgradea tekemään kokemuksesta vieläkin siistimmän, vaikka hankkimalla kaveriporukalle aition lätkämatsista tai vaikka lempiartistin keikalta. Tai sitten vaikka lisäämällä tämmöisen makeen lounge-kokemuksen iltaan, joka sitten tekee tapahtumasta entistäkin muistettavamman ja mukavamman.
2: Aika siistiä, silleen, että perusasian päälle voi vielä kuorruttaa jotain tosi ekstra herkkua, näin mä kuvailisin. Ja osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi käydä tutustumassa tähän tarkemmin ja osallistumassa myös kisaan, joka on erittäin simppeli. Käy kertomassa, että kenet sä ottaisit mukaan

0: Upgrade Loungeen. Ja miksi? Ne oot mukana arvonnassa ja tietysti tältä pääsee sitten valitsemaan sen kohteen, mihin haluaisi mennä Upgrade Loungeen. Täällä on NHL Global Series matsi Veikkausareenalla, Jokerit HFK-ottelu. Jotakin Veikkausareenalla, kuten myös Jokerit ei kärpät, ja sitten on Kuumaan konserttiin myös tarjolla tämmöinen upgrade-kokemus. Mun on aika helppo hei valita, että mä ottaisin näistä tämän NHL Global Series matsin, ja mä en todellakaan tiedä, miksi mä oon hankkinut sinne lippuja.
1: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Eternal from Paris to Berlin soi tässä. Ja hyvää musiikkia. Lisää tuolla kello 5:nkin jälkeen. Avicin Hey Brother siellä sekä Berliniltä Samba de Janeiro.
1: Ja seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että syyttäjä vaatii rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.
2: Hitmixin iltapäivä ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro,
10: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puutko?

0: Edelleen Hesburgerista.
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
6: Yes.
5: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
11: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
16: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
17: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
18: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos. Ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
19: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Poliisi epäilee Vaasan ja Laihian kuolemaan johtaneiden tapahtumien liittyvän toisiinsa. 90-luvulla syntynyttä miestä epäillään 2 murhasta. Lisäksi häntä epäillään 2 murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan epäilty ohjasi lauantaina autonsa tahallaan vastaantulijan eteen Laihialla, jolloin toisen auton kuljettaja kuoli ja 2 matkustajaa loukkaantui. Tutkinnassa selvisi myöhemmin yhteys Vaasan Palosaarella sijaitsevaan asuntoon, josta löydettiin kuollut nainen. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja asunnon palon olleen tahallaan sytytetty. Syyttäjä vaatii rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä veropetoksesta. Syyttäjä katsoo Latvalan välttäneen vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana veroja yhteensä vähintään noin 3,7 miljoonaa euroa. Syyttäjän mukaan Latvalan pitkäaikainen asuminen Monakossa oli verotuksen näkökulmasta keinotekoinen järjestely – jonka tarkoituksena oli

0: ainakin osittain välttää verojen maksamista Suomeen. Latvala kiistää syytteen. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin alustavien tulosten mukaan Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet nykyvaatimusten mukaisia. Tukesista kerrotaan Ylelle, että kyseisessä kaidejärjestelmässä käytetty lasi ei täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään monin paikoin sataa vettä ja etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Etelä- ja keskiosaan päivän ylin lämpötila huomenna 16-20, yön alin 11-16. Pohjoisessa taas huomenna 12-18 astetta ja yön alin 9-14.
3: Parasta mahdollista tai vähintäänkin kelvollista maanantai-iltapäivää. Kello on nyt 5 täällä Saara ja Oku. Ja tuossa myöhemmin musan puolesta olisi sitten luvassa muun muassa Portion Boysia, DJ Boboa sekä Nelly Furtadoa.
2: Mä en ole hypännyt tähän Tampere Bandwagoniin, mikä on ollut isosti tässä ehkä porukalla. Jos otetaan mielikuva, että mikä on Suomen paras kaupunki, niin Tampere on siellä kärkipäässä. Mutta nyt on kyllä sanottavaa, että tajusin tuossa viikonloppuna, että yksi asia on niin kuin merkityksellisen paljon paremmin tehty Tampereella kuin vaikka Helsingissä. Ja mistä on kyse, niin mennään tähän Avisiin ja Berliinin jälkeen.
4: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
5: Hey.

0: Hitmix-tyttipuhelimessa.
1: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt, Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, All Sprite, no hyvä hei!

0: huolettiin, että kerkiksi jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
1: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
0: Läpä! Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Samba de Janeiro Bellinilta soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Onfakem siis Crack It, Something Going On ja tuossa seuraavana. Ja portti on pois ja DJ Boboa myös tulossa Hitmixin iltapäivään. Nyt hei, shout out Tampere. Tampere, niin kuin no, monessa yhteydessä on sanottu ja moni on sitä mieltä, että se on niin kuin Suomen paras kaupunki.
0: Ratikka!
1: No sekin
0: ratikka.
1: On tehnyt siitä jotenkin vetovoimaisen. Mä en ole tähän Tampere-hypeen lähtenyt, kunnes tämä päivä koitti.
0: Hei!
1: Siis mä nostan tällaisen jutun Tampereesta ennen kuin mennään itse asiaan, niin se Hämeenkatu, se pääkatu, niin se on esimerkiksi, jos verrataan Helsingissä Manskua, niin se on jotenkin paljon parempi. Se on jotenkin semmoinen leveä, siinä tapahtuu paljon, siinä on tunnelmaa.
0: Se on harmonisempi, kivemman näköinen.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että Helsinki on vähän levällään, niin Tampere on niinku tuon pääkadun suhteen niinku jotenkin enemmän ytimessä. Mutta joo, siis siellä siis dallailin tuossa perjantai-yönä, nimittäin perjantai-ilta meni näissä tunnelmissa, kuunnelkaapa tätä.
0: Wow. Onko tämä Children?
1: Kyllä joo, tämäkin esimerkiksi kuultiin tällaisena versiointina. Tampere-talossa oli tämmöinen Classical Translations-konsertti, missä on sinfoniaorkesteri, joka vetää tällaisia tuttuja transe-kappaleita.
0: Ei vitsi, mun pitää mennä tonne. Mä siis liikutuin ihan tässä niinku tämän kautta kuullessa.
1: Siis se oli todella hieno kokemus. Aikaisemminhan tämä oli silloin, kun oli vielä Hartwall Areena. Se oli Hartwall Areenalla ja sitten me ollut Helsingissä niin musiikkitalolla muutamaan otteeseen. Ja nyt ensimmäistä kertaa Tampereella, Tampere-talossa, kaksi kertaa myyty loppuun toi esitys. Ja ihan siihen viimeiseen näytökseen mä sain säkällä pari lippua. Ja tällaisia biisejä sieltä kuultiin ton Childrenin lisäksi. Chicanen Saltwater, sitten Fatboy Slimin Right Here Right Now, David Guettan Titanium, Prodigyn

0: no good,
1: wow.
0: Erik Prytsiä ja näin poispäin. Mutta mulle ehkä niinku kaikkein koskettavin oli Faithlessin Insomnia, mikä vedettiin tietysti hienosti. Sinfoniaorkesteri vetää jotain, niin totta kai se on hienoa, mutta että Red Rama tuli vetämään sinne ne vokaalit. Ja mä oon seurannut Red Ramaa uraa niin kuin pitkään ja haastattelu ja tavannutkin hänet monesti. Ja ehkä kaikki, jotka on vähänkään seurannut, niin tietää, niin kaverilla on ollut kaikenlaisia haasteita. Niin se jotenkin, kun hän tuli siihen lavalle ja mä olin niin kuin tokassa rivissä, niin mä näin hänen sen ilon esiintyä ja sitten sen jotenkin energian. Ja jollain tavalla niin kuin, siinä hetkessä oli myös taikaa sen takia, että jotenkin mä koin, että hei siistiä, että tämä kaveri on saanut tämän mahdollisuuden. Ja näin ollen laitoinkin sitten Red Ramalle viestiä sen jälkeen, toivottavasti jatkossakin kaikkea hyvää on sun elämässä. Sillä hän on erinomainen esiintyjä.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. We will rock it.

0: Cowpunk MCs ja Jessica Folker, Something Going On soi nyt Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Ja tuossa äsken puhuttiin Tampereesta, niin sattuipa aika kivasti, että just tässä Yle kertoo eräästä asiasta, jossa voidaan sanoa, että Tampere on kyllä melkoinen edelläkävijä. Ja jos tämä asia yleistyy, niin se tulee muuttamaan meidän, väitän, että melkein kaikkien arkea. Mistä on kyse, niin palataan siihen portion pois sen jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te

0: Tuutte sitten.
1: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön.

0: ehkä vähemmän metodia, mutta soita nyt oikeasti.
1: Olisikohan sillä DNA-huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
19: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
20: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.
21: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: portti on pois. Juhannus Yö soi tässä DJ Bobo Freedom. Tuossa seuraavana ja Bobon jälkeen kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Tampereella on kokeiltu biojätejärjestelmää, jossa jätteet kerätään tiskialtaaseen asennetulla myllyllä. Yle kertoo tästä. Tässä siis tämä mylly jauhaa nämä ruokajätteet lietteeksi, joka menee sitten maanalaiseen säiliöön. Eli toisin sanoen ei tarvitse itse sitten niitä biojätteitä minnekään roskikseen viedä, vaan se.
1: Tämä on aivan huikea keksintö. Mä muistan ihastelleni tätä jo jenkkivuosina, kun sinne muutin. Ja siellä oli niin kuin lähes joka kotitaloudessa oli tämmöinen jätemylly. Se oli niin helppoa, kun pystyi lautaseltakin vaan niin kuin rapsimaan sinne suoraan lavuaarinne. Ja sitten vaan paino nappia. Sitten se laittanut semmoiseksi mössöksi, jota siis itse tietysti ei nähnyt. Ja niitä ei tarvinnut itse käsitellä edes. Ja sitten mun mielestä ehdottomasti Suomessa pitäisi yleistyä tämmöinen. Ja sitten toinen tämmöinen, mikä mun mielestä myös voitaisiin ottaa Suomessa haltuun, on semmoinen roskahuone kerrostaloissa. Jokaisessa kerroksessa on oma roskahuone, jossa olisi semmoinen ränni, jonne heitetään sitten roskat ja ne menee sitten tipahtaa ei, sinne niin jossain kellarissa olevaan isoon laariin.
0: Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tuollaisen myllyn on pystynyt ja pystyy asentamaan omaan tähän niin kuin tiskialtaaseen Suomessakin, mutta sitten ongelma on se, että siihen ei ole rakennettu mitään tällaista systeemiä, että se menisi jonnekin jätesäiliöön.
1: Niin.
0: Mä en tiedä, onko Jenkeissäkin semmoinen, onko siellä lopulta se homma sillä tavalla, että ne menee vaan niin kuin samaan jonnekin ja samaan paikkaan, mihin menee ne vedetkin ja muuta, että siinä ei ole mitään tämmöistä kierrätyssysteemiä. Mutta yksi tämmöinen asia, mikä tuli mieleen tuosta tuollaisesta, että mihin vaan heitetään, niin yksin kotona elokuvassa, muistan kun lapsena ihastelin sellaista pyykki tupasysteemiä, jossa heitettiin likaiset pyykit
1: johonkin kolon seinään
0: ja sitten ne vaan meni ja meni sinne kellariin pesutupaan. Niin
1: yep.
0: Sitä mä muistan, kun mä ajattelin, että tossa on iso maailman meininki.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: for Freedom soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Ja voitais palata hetkeksi sekunnin Hitmix-tunnelmiin. Tänään skabailtiin 3:30 maissa jälleen kerran. Ja siinä kisassa soitetaan siis sekunti erästä kappaletta. Ja tästä soitetusta sekunnista pitäisi sitten osata tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä oli tänään potissa 1190 euroa. Kelatkaa hyvät ihmiset. Ja tätä pottia lähti sitten tavoittelemaan Anselmi Lopelta. Ja hänen arvauksensa sekunnin Hitmixiin oli Tieston Adagio for Strings. Onko poika Luukkainen? Oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus oli... Se oli väärä vastaus. Ja sehän tarkoittaa sitä, että potti on nyt yli 1200 euroa. 1210 euroa. Sille, joka kertoo oikean vastauksen kysymykseen, mikä biisi on kyseessä tämän sekunnin perusteella. Eli sekunnin Hitmix kuulostaa tältä. Tuosta noin, kun tarjoilet oikean vastauksen huomenna kello 15.30, niin yli 1200 euroa on sun.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: päässä soi Aaron Chuban I'm an Albatross. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää.
1: Nelly Furtadoa tulossa. Nicki Frenchia soi myös pian ja seuraavana Chemical Brothers. Hey boy, hey girl.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
3: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa kympillä. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
6: Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto, muutto, muutto, muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
6: Hitmix.
7: Ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä soi The Chemical Brothersin Hey Boy, Hey Girl -studiossa Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Ja ollaan saatu tänne kaveriksi myös Tytti Iskiviharju.
1: Hei!
2: Ja hei, Tytille voi laittaa biisi toivetta WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576. Ja kuuden jälkeen sitten näitä biisi toiveita toteutellaan. Ja mäpäs löysin hei tämmöiseen kyselyyn, johon on osallistunut 12 000 suomalaista.
1: Mm-hmm.
2: Ja Ilta-Sanomat on tämän kyselyn tehnyt ja kysynyt, että mikä on lempipäivä? Mikä viikonpäivä on suomalaisten mielestä paras? On tässä tullut myös tietenkin sitten ilmi, että mikä se on kaikista harmillisin. Ja ylivoimainen voittaja tässä. Mitäs luulette? Että
1: perjantai tai lauantai on ylivoimainen voittaja. Tiistai on ehkä sitten tylsin päivä.
2: Okei, mitäs Saara lukitsee tänne?
0: Kyllä mä sanoisin, okei, lauantai, sehän on kiva, koska se on usein vapaa päivä, mutta perjantaissa on semmoinen tietty niinku pore, silleen niinku tieto siitä tulee alkavasta viikonlopusta, ei ole vielä niinku sunnuntai-ahistus päällä. Niin mä sanoin, että se on perjantai ja sitten maanantai on ärsyttävin päivä.
2: No joo, maanantai äänestettiin viikon ankeimmaksi päiväksi. Tiistai on sitten toiseksi ankei ja tämä mukailee sitä lopputulemaa, että perjantai, eli loppuviikkoa kohti, niin sitten se on perjantai on sitten se kaikkein paras päivä, kun siitä sitten viikonloppu alkaa ja tulee retroradio hit, miksi tämä posi perjantai tulee, niin tämän täytyy kyllä tähän vaikuttaa. Mä kyllä sanon, että mun mielestä maanantai on kiva, koska se on niin kuin myös aina uuden alku. Mä ajattelen sen sillä tavalla niin kuin pienessä mittakaavassa, että kiva rulla alkaa alusta ja taas mahdollisuus niin kuin uusille asioille.
1: Mä tykkään siis, mua ei niin kuin häiritse niin maanantait millään tavalla.
2: Ja arki tulee siihen myös niin kuin tuomaan jotain niin kuin järkeä omaan elämään ja kaikkea sellaisen.
1: Viikonloppu on mennyt aivan hunningon.
2: No silleen se joskus menee, mutta sitten mä tykkään sunnuntai parhaimmillaan. Mm. Parhaimmillaan on tosi kiva.
1: Mutta tuleeko teille, kun osallehan tulee sunnuntaisin sellainen, että sä alat sit jo, sä niinku lopetat sen viikonlopun vähän niinku kesken, koska sä alat jo miettiä sitä maanantaita ja oot silleen, että no voi ei, tässäks tää nyt taas meni. Onko teillä tällaista sunnuntai-bluesia niin sanotusti? Mulla ei oo.
0: No siis kun mulla on niinku pohjimmillaan semmoinen fiilis, mä yritän aina aktiivisesti taistella sitä fiilistä vastaan sunnuntaisia ja yritän olla miettimättä sitä, mutta kyllä mä tunnistan, että se reaktio niinku kuplii siellä jossain.
2: Okei, mä oon ihan rehellinen, niin mä oon useimmiten innostunut seuraavan viikon asioista. Mm. Että kyllä mä ajattelen sunnuntai silleen, että hei siistii, että ensi viikolla on jotain kivaa edessä.
1: Joo, ja kyllä mäkin, mä ajattelen myös silleen, että on niinku kivaa, mutta sitten jos mä alan miettiä sitä, niin silleen, että Tytti, älä ihan vielä.
0: Niin, ei vielä tarvitse.
1: Nyt vielä tää sunnuntai ja katsotaan sitten ensi viikolla näitä.
3: Hitmixin ilta.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olis pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

Bonnie Tylerin hitti kääntyy tässä Nicky Frenchin tapaan danseversioksi ja tietenkin Rest in Peace Bonnie Tyler. Kuuden jälkeen Tytti Kiviharju, kuudelta myös uutisia, musaa tulossa koronalta Siialta.

0: Ehkä Robert Milesilta.
1: Ja ennen kuin tästä Okun kanssa lähdetään sitten ilahduttamaan muita kuin radion kuuntelijoita, niin pitää fiilistellä sitä tosi asiaa, että Hitmix kuuluu huomisesta alkaen entistä isommalla alueella, nimittäin Levi, Ruka ja Pyhä saa nauttia meidän jutuista ja musiikista perinteisen radion kautta. Mutta tietysti hyvä muistuttaa, että ihan missä vaan, vaikka Timbuktun ääriasutusalueella, meitä voi kuunnella Supla-sovelluksen kautta tai ihan selaimessa osoitteessa supla.fi/Hitmix.
0: On se juhlallista. Huomenna kello 12 niin noissa mainituissa paikoissa alkaa soimaan. Ja kyllä mä odotan, että tiedätkö, kansa on vaeltanut radion ääreen pohjoisessa. Ja
1: kyllä.
0: Ottaa meidät ilolla vastaan. Varmasti huomenna jollain tavalla myös Hitmixin iltapäivässä huomioidaan tätä asiaa. Kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
1: Moikka!

0: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
1: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
0: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Poliisin mukaan Laihian turma-autossa olleet valikoituivat 27-vuotiaan murhasta epäilyn miehen uhreiksi sattumalta. Asian vahvistaa ISL:lle tutkinnanjohtaja Mia Uunila. Pohjanmaan poliisi tiedotti aiemmin tänään, että se epäilee 27-vuotiasta vaasalaismiestä kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Epäilyt henkirikokset tapahtuivat maantiellä Laihialla ja kerrostaloasunnossa Vaasassa. Toisessa epäilyssä henkirikoksessa mies ajoi päin toista henkilöautoa Laihian Vaasantiellä. Auton kuljettaja kuoli ja kaksi muuta loukkaantuivat. Lisäksi poliisi epäilee, että mies sytytti tulipalon Vaasan Palosaaressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi naisvainaja. Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet riittävän kestäviä, uutisoi Yle. Tukesin alustavissa tutkimuksissa selvisi, ettei lasi täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa. Turman jälkeen parvekkeet laitettiin taloyhtiössä käyttökieltoon. Kuningas Haraldin ruumisarkku siirrettiin tänään kuninkaallisen linnan punaisesta salongista linnan kappeliin. Kuninkaan lapset ja lapsenlapset kantoivat arkkua linnassa osan matkasta. Myös kuningatar Sonja ja kuningattareksi noussut Mettemaarit osallistuivat arkkusaattueeseen. Linnan kappeli aukeaa yleisölle huomenna. Hautajaiset järjestetään ensi viikon keskiviikkona.
13: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
15: Kovin harmalta ja sateiselta on näyttänyt tää elokuun viimeinen päivä. Huomenna tiistaina ensimmäinen päivä syyskuuta. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita, mahdollisesti myös ukkosta. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista. Päivän lämpötila huomenna 16 ja 21 asteen välillä. Lapissa asteita 12-17. No mutta moi ja kivaa maanantaita. Elokuun viimeistä se alkaa. Hei, kesä 2026 pikkuhiljaa olla paketissa. Huomenna ollaan sitten syyskuussa. Juhlitko muuten venetsialaisia viikonloppuna? Minäpä kuule, kävin oikein Raumalla juhlistamassa ja tähän voitaisiin tuossa palata sitten vielä tarkemmin. Mutta nyt me laitetaan Hitmiksin ilta käyntiin. Se on 3 minuuttia yli 6 kello. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Korona on the rhythm of the night, C&G Thrills. Näillä me startataan ja sitten toivebiisejä, niitähän saa mulle esittää. Toteuttelen niitä koko illan tonne 9:00 saakka. Ääniviestiä saa laittaa 0401836576.
0: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.
1: The

0: Cheap Thrills Sealta. Leffa musaa slummien miljonääri elokuvasta A.R. Rahmanilta ja Pussycat Dollsilta. J-Ho seuraavaksi ja myös Robert Milesia tulossa.
1: Hitmixin illan musa mysteeri.
0: Sun tehtävä on se ratkaista, eli kertoo mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Artistin nimessä Puhdasta rosvoa. Biisin nimi puolestaan on sitten Suuri orkesteriteos, joka vakiintui klassismin kaudella 1700-luvulla. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja 040 183 6576.

0: A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, J-Ho soi Hitmixin maanantai-ilassa. Robert Miles ja Children jatkaa ihan hetkisen kuluttua ja sitten palataan viikonloppuun venetsialaisiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten fonu, tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.

0: Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 24 minuuttia yli 6 on kello, sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa tyttistudiossa. Tässä on Robert Miles ja Children, Accentsero ja Missa Miller, Don't Leave ja Maroon 5 yhdessä Christina Aguileran kanssa Moves Like Jagger soi seuraavaksi. Se on elokuun viimeinen päivä, kesä 2026 alkaa tässä nyt sitten pikkuhiljaa olla paketissa ja ai että millä tavalla se muuten paketoitiin tuossa viikonloppuna Raumalla venetsialaisten merkeissä. Mä en ole siis parin vuoteen Raumalla käynyt ja nyt no oli kyllä jo aikakin ja mikä sen parempi kuin sitten kun Okulla oli siellä vielä keikka, niin yhdistin tähän vähän niin kuin molemmat. Ihana oli nähdä ystäviä sille pitkästä aikaa oikein ajan kanssa ja sitten tosiaan oltiin vielä Okun keikalla siellä tanssimassa aivan järkyttävässä vesisateessa siinä jossain kohtaa, mutta tiedätkö, sekään ei niinku haitannut, koska minä sain mun bucketlistiin rastia sateessa tanssimisesta. Ihan ei kaikki bucketlistin rastit tainnut nyt oikein onnistua tämän kesän aikana, mutta no ehtiihän sitä tässä sitten vielä. Mutta siis joo, oli jotenkin ihan äärimmäisen kiva. Ja sitten mun sydäntä lämmitti niin paljon sen keikan jälkeen, kun siihen tuli pari Hitmixin kuuntelijaa. Toivat minulle auringon kukan ja sitten siinä oli vielä oikein kauniisti käsin kirjoitettu sellainen henkilökohtainen viesti, niin ai että se kyllä lämmitti mieltä. Se niinku huipensi jotenkin tämän koko Rauman reissun. Ja itse asiassa pakko sen verran vielä sanoa, mikä myös huipensi ton sunnuntain. Olin siis hotellissa yötä ja yleensä nämä hotelliaamupalat on sellaisia, että ne loppuu aika aikaisin. Että kun ei jaksa välttämättä raahautua ja minäkään en ole mikään sellainen aamupala-ihminen, niin tämä kesti 12 asti, eli vähän jopa sellainen niinku brunssi. Niin sitten mun ystävät tuli vielä sinne aamupalalle, niin saatiin oikein kunnolla vielä ajan kanssa siellä jauhettua ja ei tosiaan ollut niinku kiire mihinkään. Ja siitä sitten oikein hyvillä mielin täräytin eilen kotiin.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Niin täytyy sanoa, että en kyllä tiedä parempaa tapaa päättää elämäni kesää 2026 kuin mitä tää viikonloppu oli. Ihanaa!

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix.

0: Tässä on Accentsera ja Misha Miller, Don't Leave Kylie Hitmixin maanantai-illassa. Alan Walker ja Faded jatkaa ihan hetkisen kuluttua, mutta mitäs me sitten soitetaan seuraavaksi?
1: Moikka tytti.
0: Moro.
1: Biisi toiveena Infinitin Feeling Good.
0: Okay.
1: Se soi perjantai siinä top 3 listassa. Mukavaa. Alkanut viikko kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Terveisiä Jani.
0: Ja sitä samaa, Jani, hei sinne. Ja joo, tää tosiaan tuossa perjantaina Retroradiossa oli tällainen venetsialaisspessu, jossa munkin top 3 biisit oli mukana. Ja mä valkkasin tän yhdeksi mun lemppari biisiksi.
2: Hitmixin ilta ja

0: päivän musaa Hitmixin maanantai-iltaan. Tää on Infinity Feeling Good. 0401836576 on WhatsApp-numero ja ääniviestillä voi toiveita esittää. Ja samaan numeroon hei voi sitten laittaa vastauksia musamysteeriin liittyen. Artistin nimessä Puhdasta rosvoa. Biisin nimi on suuri orkesteriteos, joka vakiintui klassismin kaudella 1700-luvulla. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
2: Sittari hoitaa.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan

0: unkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysiin nyt. Saat klappaan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Rorgi!
25: Nailonvi.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
27: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Varttia vaille 7 on kello, mukavaa elokuun viimeistä maanantai-iltaa Tytti-studiossa. Tässä on Alan Walker ja Faded.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artistin nimessä Puhdasta rosvaa, biisin nimi on Suuri orkesteriteos, joka vakiintui klassismin kaudella 1700-luvulla. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt musamysteeriin. 0401836576 on WhatsApp-numero. Jampo!
2: Tämä musamysteerin arvaukseen visko on sellaisen kuin Clean Bandit ja Symphony on sitten se biisi.
0: Joo.
2: Väärihän se menee, mutta mitä se haettu? Pian sieltä osallistua.
0: No aina pitää osallistua, mutta menikö se nyt sitten muka väärin? Tonoppa täällä kirjoittaa, että vähän johti harhaan, kun lähdin ensin miettiä, että mitähän musiikkia Pure Thieves on tehnyt. Ja nämä on olemassa oikea bändi nimeltä The Pineapple Thief. Mutta olisiko se nyt sitten Puhdas rosvo ja sinfonia, eli Clean Bandit ja Symphony? Nimi on suora englannos vihjeestäsi. Sinfonia, eli englanniksi symfoni, on oopperoiden alkusoitoista käytetty nimitys, mikä sittemmin on muodostunut yleiskäsitteeksi orkesterisävellyksistä. Ja hyvää! Se oli kuule just näin.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja tyttö.

Symphony Clean Banditilta tässä on mukana myös Zara Larsson. Tämä oli tämänkertaisen musamysteerin oikea vastaus. Ja huomennahan sitten uutta mysteeriä laitetaan tulille. Pandora Sands of Time jatkaa tästä Groove Coverage ja Poison ihan hetkisen kuluttua. Ja toivepiisejä hän saa mulle sitten esittää ääniviestillä 0401836576. Kivaa maanantaita, hei!

0: Sands of Time Pandoralta Groove Coverage ja Poison ihan kohta. Seiskan jälkeen sieltä on tulossa muun muassa Portion Boysilta Kyläbaari. Eilen alkoi uusi kausi Selviytyjät Suomesta. Katoit sä? Siis mä jäin aivan monttu auki. Minkälaisia käänteitä tässä oikein nähtiin? Tähän muun muassa palataan tuossa Seiskan jälkeen.
1: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
2: Sittari hoitaa.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Tekijä suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin, Oikotieltä.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
16: Moi.
17: Moi.
16: Mitäs sinne?
17: Mitäpä tässä?
16: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
17: Aha.
16: Täällä porukka viihtyy.
17: Hyvä, hyvä.
16: Niin, että tulisitko?
17: Mitä?
16: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: Siinä Groove Coverage ja Poison Hitmixin maanantai-iltaan. Se on kuule elokuun viimeinen päivä. Huomenna ollaan sitten syksyssä niin sanotusti. Ja syksystä puheen ollen, niin aikamoisia TV-ohjelmia tällä viikolla nyt sitten starttaa. Eilen jo saatiin aikamoista esimakua, mitä tuleman pitää. Selviytyjät, Suomen uusi kausi, juhlakausi. Se starttasi ja täytyy sanoa, että kyllä jäi meikäläinen aika lailla monttu auki. Että kyllä siellä on niinku pokkaa jengillä.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Tuohon peliinhän luonnollisesti kuuluu se valehtelu. Mä oon siis maailman surkein valehtelemaan. Mähän jäisin niinku heti kiinni. Musta paistaisi kilometrin päähän, jos mä siellä yrittäisin huiputtaa. Toista se oli kuule Kasperi Kauppisen kohdalla. Palataan tähän. Portio.

0: Kyllä baariportti on pois siltä Alice D. Chamber of Alone, Tiny Tempahilta Written in the Stars soi seuraavaksi. Selviytyjät Suomen uusi kausi starttasi eilen ja sanotaan, että siitä ei kyllä niinku käänteitä puuttunut. Mä olin aivan täpinoissa, niin voiko joku tehdä oikeasti näin? Siis nähtiin kyllä sen päivästä kesäteatteriesitystä Kasperi Kauppiselta, että ei mitään järkeä. Hänhän siis huijas muut heimolaiset uskomaan, että hänellä on koskemattomuusamuletti. Todellisuudessa hommahan meni niin, että hän ihan itse askarteli itselleen tällaisen amuletin kivestä ja narun pätkästä ja esitteli sitä sitten märän sukan sisälle piilotettuna heimoneuvostosta. Minä kun katsoin, niin mä ajattelin, että nyt oikeasti antakaa joku Oscar-palkinto tälle henkilölle, että miten sen pokka niin kuin yksinkertaisesti pitää, tai miten hän on edes keksinyt tällaisen valhekuvion. Mites Kasperi Kauppinen, niin opettelit sä ihan tätä skavaa varten nyt siis valehtelemaan?
1: Mut siis yllätti tuolla saarella se, että miten mun valheet uppoaa, koska mulla on niin selkeät merkit valehtelussa, mä punastun. Mulla on suuminen pieneen hymy ja siis, että ne on aivan ilmiselviä, mutta jotenkin ne sitten tuossa ensimmäisessä jaksossakin uppos.
2: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: No ne valheet todella kyllä uppos. Enkä mä nähnyt mitään sellaista hymyä tai mitään tällaista. Enemmän vaan niin kuin annoin aplodeja, että nyt wow. Jos et muuten ole tuota jaksoa vielä kattonut, niin katso se ruudusta nyt ihan saman tien. Minähän totta kai jouduin sitten jo katsomaan Ruutu Plussasta sen toisenkin jakson. Tästä tulee ihan siis käsittämättömän upea kausi. Ja Ruutu Plussaa, sitähän olisi tuossa sitten kohtapuoli myöskin tarjolla. Niin pääset sinäkin sitten vaikka selviytyä ja kattelemaan jo jaksoja eteenpäin. Tiny Tempa, Written in the Stars, ihan kohta. Tässä on Alice DJ, Better Off Alone.

0: Written in the Stars, Tiny Tempahilta. Movetron ei kenenkään maan tulossa ihan kohta, ja sitten lähdetään skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmiste

0: valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin.

0: pähkinät.
1: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä, hoivan aika, teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon Bee.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 6 minuuttia yli 7 on kello, sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tyytti täällä, tässä on Movetron, ei kenenkään maa. Spice Girls Wanna Be seuraavaksi, myös Aviciin Wake Me Up tulossa ihan kohta.
1: Mikä puuttuu?
0: Ruutuplussaa olisi mahdollisesti tarjolla, mikäli kertoo mulle oikein vastauksen, että mitkä sanat täältä on piipattu.
2: Tää on muuten hillomurkki.
3: Tää on hillomurkki.
2: Tää on hillomurkki.
3: Että hyppää tonne veteen roiskuun. Kuulitko mitä just sanoin?
0: Hillomunkki mainittu, mutta mitkä sanat sieltä on piipattu?
1: WhatsAppaa tytille.
4: Hitmixin numeroon 040 183 6576. Yeah!

0: Minä
1: rakastani.
2: Rakastan.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
1: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: Wake Me Up Avicilta tässä on Aloe Black myös mukana. Two Brothers on the Fourth Floor Dreams. Seuraavaksi myös David Guettaa tulossa ihan kohta.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: Syksyssä aletaan olla ja se tarkoittaa myös, että uusia kausia reality-sarjoista puskee

0: päälle. Eilen alkoi Selviytyjät. Torstaina alkaa sitten yksi ehkä kovimmista sarjoista ikinä. Erikoisjoukot. Viime kaudellahan mukana oli myös meidän Joonas. Ja täytyy sanoa, että teki kyllä välillä vähän pahaa katsoa. Meni tunteisiin niin sanotusti. Varsinkin tämä kohtaus. Mutta mitä tässä sanottiin?
1: Tämä on muuten hillomuutta.
2: Tämä on hillomuutta.
1: Että hyppää tonne veteen roiskuu. Kuulitko mitä just sanoin?
0: Mitkä sanat tästä oli piipattu? 0401833576 on WhatsApp-numero. Täällä muun muassa kysellään, että no voisiko se olla, että sokerin päälle? Ja sitten toinen on, että tämän munkin päälle. Sitten kirjoitetaan, että roiskuu vettä kahviin. Jotain tällaista muistelisin erikoisjoukoista kuulleeni. Ja sitten tulee, että ai saakeli. Mä muistan tämän jakson ja alkoi itselläkin verenpaineet nousta, kun kouluttajat vetää munkkia ja kahvia. Ja sitten vielä kehtaa sanoa, että roiskuu tähän kahviin.
1: Että hyppää tuonne veteen roiskuu tähän kahviin.
0: All right! Se oli ihan täysin oikein, joo, siis mulla meni toi myös. Mulla siis meni aivan tunteisiin. Miten te kehtaatte? Toiset siellä rämpii ja yhdet vetelee hillomunkkiin ja kahvii siinä vieressä. Huhhuhhuh. Mutta siis uusi kausi, sehän tosiaan alkaa nyt tulevana torstaina ja mukana siellä nähdään muun muassa näyttelijä Karim Rapatti, radiojuontaja Karoliina Tuominen ja ravintolayrittäjä Lauri Kaivoluoto.
3: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja täältä nyt, kun olen arvontaa suorittanut oikein vastanneiden kesken, niin Mikolle lähtee tänään Ruutu Plus katseluoikeus.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams soi Hitmixin maanantai-illassa. David Guetta jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Sieltä on tulossa myös Kuuliota ja Calvin Harrisia.
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
7: Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
18: Turvallisuuden ja talouden takia.
17: Hikoilemaan. Maastopaloista.
18: Arktiseen alueeseen.
17: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
6: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
7: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.

14 minsaa on matkaa ilta kasiin, sä kuuntelet hitmiksiä, tyytti täällä. Tässä on Hypaton, David Guetta ja Labouche, Be My Lover, Future Rave remixinä. Tulevana perjantaina, hei, meille nyt selviää, että kuka onnekas lähtee Ibizalle David Guettan keikalle. Kesäbiisien veikkaaminen, sehän on nyt tullut päätökseen, suuren suuri tuloslaskenta tässä on käynnissä ja sitten arvonnan kautta. Yksi onnekas sinne kaverin kas

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Captain David, tere! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten?
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Global DJs, What a Feeling, Flashdance jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Kasin jälkeen sieltä on tulossa muun muassa Pitbullia ja Alexiaa. Kivaa alkanutta uutta viikkoa, hei. Elokuun viimeistä päivää. Tytti täällä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää huipentuu posi perjantaissa. Kuka voittaa kesän jatkot Ibizalla?
2: Hitmix.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: What?
14: Mitä?
13: Kato!
15: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
16: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Siinä Global DJs What a Feeling Flashdance hitmixin maanantai-iltaan. Pari minsaa yli 8 on kello. Tyytti täällä. Pitbullin Timber, Alexia Number One, nää muun muassa tulossa musassa seuraavaksi. Reality syksy, se tässä nyt puskee päälle oikein toden teolla, on selviytyjiä, on vain elämää, on erikoisjoukkoja ja kyllä sitten tanssilattiallakin pyörähdetään. TTK myöskin tässä nyt sitten starttaa ja siellä mukana muuten sisarkanava Radio Suomi-popin Janne Saarinen. Ai että, kyllä niin jännityksellä katselen sitten hänen tanssiaskeleitaan. Mä uskon, että Janne kyllä menee pitkälle. Mutta yksi, mikä tässä on nyt ollut varmaan suurempi kuin oikein niin kuin valtion salaisuus, niin uusi TTK-juontaja. Vappu Pimiähän tästä pestistä nyt sitten luopui tuon viimeisimmän kauden jälkeen. Ja nyt on uusi juontaja paljastettu. Tähän me palataan kohta.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Basic Element to You, Britney Spears, You Drive Me Crazy soi seuraavaksi. Tässä on Alexian number one. Tanssii tähtien kanssa uusi kausi, se tässä nyt jälleen on startannut. Ja eilen paljastettiin uusi juontaja, Veronica Verho. Ernest Lawson toisena juontajana tässä edelleen jatkaa. Mutta Erkku, mitä mieltä sä oot sun juontajaparista? Ja siis tämähän on ollut ihan jäätävä salaisuus. Niin millaista tämän pitäminen on ollut?
1: Mä oon ihan sairaan innoissani mun uudesta juontajaparista, Veronikasta. Onhan tää ollut pitkä vuosi, kun salaisuutta ollaan pidetty sieltä jostain alkukeväästä lähtien. Mutta musta on tullut aika hyvä siinä salaisuuden pitämisessä. Mä oon elänyt vähän tämmöistä oman elämäni James Bond-elämää, että mä oon suojellut hengelläni valtion salaisuutta tälleen yhtään liioittelematta. Mutta oon tosi innoissani Veronikasta. Me ei olla hirveästi aiemmin tehty töitä, mutta me juonnettiin, siis tehty töitä yhdessä, mutta me juonnettiin radiogaala tuossa, oliko se jo viime vuonna, ja silloin meidän yhteistyö sujuu niin saumattomasti ja meidän henkilökemiat ja huumorintaju ja kaikki kyllä soljui menemään, niin on ihan varma, että me saadaan sitä samaa kuplivuutta myös sunnuntaiden TTK-lähetyksiin.
2: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.

rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.

0: Basic Element to You soi Hitmixin maanantai-ilassa. Pepe Rexha ja Faithless New Religion jatkaa ihan kohta. Sen jälkeen mä kerron sulle, että miten sä mahdollisesti voit voittaa 1000 euroa.
1: Me rakastetaan Hitmixia. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei. On just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä kun kysyit, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja netti kuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua.

0: yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas

0: 212 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain. Tilaa Hyvä terveyslehti.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto, muutto, muutto, muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
9: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
10: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
11: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
12: Hit mix. Parhaat ysärit.
13: Ja

0: Tässä on Pepe Rexha, Faithless, New Religion. Alex Gaudin on Destination Calabria ja Robert Massin Fable soi seuraavaksi. Nyt on kuule aika tunnustaa rakkautta ja se saattaa olla 1000 euron arvonen. Me rakastetaan täällä Hitmixiä. Rakastatko sinäkin? Onko se sitten musiikki, onko se juontaja, onko se yleinen tunnelma? Käy kertomassa, mitä sä rakastat Hitmixissä osoitteessa supla.fi/Hitmix. Sitten jäät kuule oottelemaan, että jos me sulle soitellaan. Se, mitä sun pitää siinä vaiheessa tehdä, on vastata puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Ja näin, jos ja kun sä teet, niin sä oot 1000 euron arvonnassa mukana.
1: Hitmix. Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä.
1: Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Robert Miles ja Fable soi hit mixillä Katon Turn the Lights Off tulossa seuraavaksi. Mä kyllä tykkään tosta biisistä ihan älyttömän paljon, ja jos mä jostain oon tyytyväinen niinku TikTokiin liittyen, niin siitä, että tää lähti sen kautta ihan uuteen nousuun.
1: Hitmixin ilta ja

0: Turn the Lights Off -katolta. Lady Gagan Just Dance tulossa ihan hetkisen kuluttua, myös September ja Snappia luvassa. Sen lisäksi Hitmixin aamun Jussi Ridanpää tarjoilee jälleen kolme tärkeintä asiaa, muun muassa etätöistä faktaa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
6: Huff, huff, oon just syömässä.
5: Haa, mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei. Okay.
6: Lähetäks sä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona.
14: Barona.
15: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
16: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
4: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: 18 minuuttia vaille 9 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa, mä oon Tytti, moikka. Tässä on Lady Gaga ja Just Dance. September Cry for You, Snapping Rhythm is a Dancer ja Enrique Iglesiaksen Suomella radio tulossa vielä ennen tasaa.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No puhutaan sairaanhoitajasta, jonka yövuoro Taussissa lähti vähän eri tavalla käyntiin. Iltalehden mukaan kollegat epäili tämän hoitajan olevan humalassa. No hän kiisti asian ja kävikin siinä sitten kahden työkaverinsa kimppuun ja puhalsi lopulta vartijan alkometriin 3,3 promillea. Yksi kollegoista sai vamman, joka vaatii leikkaushoitoa ja jumakauta, mikä katastrofia. Voi vaan kuvitella, että minkälainen häpeä ja darra tommosesta tulee ja siinähän menee duunitalta ja niin kuin aivan hemmetisti negatiivisia asioita. Mä yritän mennä posin kautta. Kaikki ymmärtää, että 3,3 promille humalassa sairaalassa duunissa, niin no sanotaan näin, että siinä vaiheessa työkykykeskustelussa ei enää kysytä, että oot sä nukkunut tarpeeksi. Mut mä löydän tästä pienen, toki hyvin pienen, mutta kuitenkin pienen positiivisen yksityiskohdan. Jos ihan mihinkä tahansa työpaikkaan päättää mennä tossa kunnossa, niin sairaalahan on oikeasti logistisesti erinomainen valinta. Työterveys löytyy kirjaimellisesti samasta rakennuksesta. Mennään etätöihin. Yhdysvaltalaistutkimuksessa tarkasteltiin yli 7700 terveydenhuolto-organisaation työntekijää ja kaikista parhaiten voivat täysin etänä työskentelevät. Seuraavana tuli tämmöiset hybridityöntekijät ja heikoimmin voivat kokonaan työpaikalla olevat. Tutkijat eivät myöskään löytäneet vahvaa näyttöä siitä, että etätyöläiset tunsivat vähemmän yhteyttä työyhteisöön. Mä sanon vaan, että tää saattaa olla johtoryhmille hyvin vaikea uutinen. Vuosia sanottu, että jengin pitää tulla toimistolle kohtaamaan toisensa ja tutkimus kertoo, että no itse asiassa he voi paremmin kuin ei kohtaa. Ehkä se yhteisöllisyys ei sittenkään synny siitä, että 8 ihmistä odottaa vuoroaan siinä kahviautomaatilla ja joku kysyy maanantaina, että no mitäs viikonloppuna? No hei, mennään jenkkeihin. US Openissa tennispelaajat valittavat kannabiksen hajusta. New Yorkissa käyttö

0: on aikuisille laillista ja vaikka polttaminen on kielletty tennisareenoilla, ympäröivistä puistoista haju kulkeutuu kentille saakka. Pelaajien mukaan se häiritsee jopa keskittymistä. Ja Jenkkien tennisliitto sanoo, ettei se voi kontrolloida, mitä alueen ulkopuolella tapahtuu. Mietin, kun siellä kolmannessa erässä yleisö alkaa vähän taputtamaan hitaammin ja alkaa tilaamaan natsoja. No, mutta tiedetään ainakin, että miksi.
1: Tämmöistä tänään, huomenna sitten taas jotain ihan muuta. Hitmiksen aamun Jussi Ridanpää täällä herättelemässä sua jälleen kello 6 ja tarjoilemassa kolme tärkeintä asiaa, jotka sitten huomenna täytyy tietää.

0: Mixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix.

0: Rhythm is a Dancer Snapilta. Enrique Iglesias Suomella Radio seuraavaksi. Ysin jälkeen muun muassa Aksenttia ja Kiki Diakostinoa. Mä kiitän tässä vaiheessa seurasta. Toivottelen oikein ihanaa elokuun viimeistä päivää. Kesä on nyt tullut päätökseen. Huomenna ollaan syyskuussa. Ja hei, huomenna muuten sitten kalakattaa ja kovaa. Levillä, rukalla, pyhällä, kun Hitmix valtaa myöskin nämä paikkakunnat, joten ei muuta kuin tuuhan joukkoon iloiseen mukaan. Tervetuloa. Me kuullaan hei jälleen huomenna Hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju. Suomen Radio.

0: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posiperjantai.
1: Hitmix.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
1: Sittari hoitaa.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
0: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
13: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
14: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistui.
20: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
21: Kiitos.
20: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa?

0: pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Hit.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmiksiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Jaa sitä. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
7: Huomenta, lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
13: Yes.
12: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
0: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
2: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
6: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Hit.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt, Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten?
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpää! Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
5: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
6: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Uutena makuna omena.
12: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voi uskaltaa.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Mäpäs kerron sulle jutun.
17: Kerro.
16: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
17: Joo.
16: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
17: Mm-hmm.
16: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
17: Joo.
16: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
17: Ai eikö?
16: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
17: Aha.
16: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
20: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle.
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo C, D, sinkki.
13: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkkiläinen aitajuoksija Chris Robinson ei pelkästään voittanut kilpailua tšekeissä, vaan myös hänen vehkeensä oli voitokkaasti tuulettamassa miestä ennen maalissa. Kaverihan siis aitajuoksija ja sanotaan nyt näin, että puhutaan munakoisosta. Miehen munakoiso pullahti ulos juoksusortseista kesken kisan, kesken suoran live-lähetyksen. Siellä oli selostajat silleen niin kuin haukkumassa henkeä. 200 metriä munakoisoheiluttelua. No mut joo, joka tapauksessa tästä nolosta tilanteesta huolimatta, niin siitä on tullut nyt Robinsonille business. Erässä alusvaatefirma on nimittäin tarjonnut nyt tämän näyttävän meisselin munakoison takia Robinsonille mallin hommia, ja kaveri tekee nyt sitten ihan kelpo fyrkkaa. Käsittääkseni myös aikuisviihde uraa oltiin jostain miljoonasta euroa.

kaikesta kundille tarjottu. Joensuussa Onni Market on julkaissut TikTokissa mainoksen, jossa sitten tämmöinen kritisoiva asiakas päätyykin jätesäkkiin kirjaimellisesti. Mainonnan eettinen neuvos on nyt suuttunut ja antanut Onni Marketille virallisen huomautuksen ihmisarvon loukkaamisesta. Eli jos et tykkää Onni Marketin leivonnaisista, niin jos haluat pitää henkes, niin ei kannata ehkä kritisoida. Tai siis yrityksen mukaan tässä on tietysti ollut kyse vaan huumorista. Nyt tästä seuraava uutinen, tämä on ihan suoraan tuosta Uuno muuttaa maalle -leffasta. Pirkkalassa siellä on osa asukkaista huomannut Google Mapsista, että uusi moottoritie on suunniteltu menemään heidän talojensa yli. Katoin muuten tuosta kartasta, että tiesit sä, että sun olohuoneen päältä on tulossa toi E12. No siellä nyt sitten Pirkkalan kunta pahoittelee ja kertoo, että virallista kuulemista ei tapahdu ennen kuin viivat on piirretty suoraan teikäläisen talon päältä. Ei kun siis mitä. Eli yhteenvetona, älä juokse ilman tiukkoja boksereita, älä hauku Onni Marketin tuotteita ja älä osta taloa Pirkkalasta, ainakin ennen kuin tiedät, ettei sen päälle varmasti tuu tieltä.

0: Kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eikö tässä nyt käsitetty niin tää homma, että kun otetaan kännykät pois oppilailta, niin maailma pelastuu? Paitsi ettei ole pelastunutkaan, Birminghamin yliopiston tutkimuksen mukaan puhelinten kieltäminen kouluissa ei parantanut arvosanoja, eikä myöskään parantanut unen laatua tai liikuntamääriä. Oppilaat vaan käyttävät kännykkäänsä entistä tehokkaammin koulun jälkeen. Eli ei mitään muuta kuin lisää kieltoja. Tai pitäisikö tässä sitten kuitenkin miettiä muita keinoja? Ja siis Jenkeissä FBIlla on nyt sitten virallisesti tämmönen epävirallinen ufojen tutkintaryhmä, joka on siis huolissaan tulevaisuudestaan. Donald Trumpin tämä uusi presidenttikausi voi nimittäin pistää koko homman jäihin. No mitä tämä jengi tekee? No tämä ryhmä tutkii tunnistamattomia ilmiöitä taivaalla, joita ei nykyään kutsuta enää ufoiksi, vaan UAPeiksi. Ja Trump ei usko ufoihin, tai siis UAPeihin. Tai sitten Trump pelkää, että ne tulee varastamaan ääniä seuraavissa vaaleissa. No suomalainen kesäkirjaelokuva kerää 5 tähden arvosteluja vasemmalta ja oikealta. Tää on oikein tyylikäs tää kesäkirjaelokuva juliste. Täällä on niinku 1 000 000 artikkelia siitä, että kuinka saanut 5 tähteä tosta lehdestä ja 5 tähteä tosta toisesta lehdestä ja itse asiassa vaikka monestakin lehdestä. Ja nyt on käynyt ilmi, että nämä kaikki täydet pisteet tulee saman kriitikon kynästä. Mainoksissa kuitenkin kerrotaan, että tämä leffa on napannut nämä eri arvostelut 4 eri mediasta.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan Googlesta ja tekoälyn puritaanisista säännöistä. Maailman suurin hakukone Google on päivittänyt toimintansa lähes kaikkialle, paitsi meillä Suomessa. Nykyään Google antaa vastaukset hakuihin tekoälyn tiivistelmänä linkkilistan sijaan. Mutta tämä on mielenkiintoista. Ainakin jos käyttää englannin kieltä, niin tekoäly ei näköjään kestä kiroilua. Käyttäjät on nimittäin nyt huomannut, ja tästä ollaan tehty artikkeleita, että lisäämällä hakusanaa vaikkapa sanana fucking, saatkin takaisin ihan niinku tämmöiset basic-koulukunnan hakutulokset. Tekoäly ei kuulemma halua kirjoittaa lauseita kuten the next fucking Super Bowl is. En ymmärrä, toihan toimii erinomaisena adjektiivina. No mut sitten Suomesta. Suomi sijoittui maailman toiseksi vähiten korruptoituneeksi maaksi. Oltiin tehty tämmönen Transparency International korruptioindeksi. Edellä siellä on Tanska. Suomessa asiantuntijoiden mukaan korruption tilastollinen puhtaus ei kerro koko totuutta. Tämä artikkelin mukaan meillä Suomessa esiintyy vaikeasti havaittavaa rakenteellista korruptiota, jota mittarit eivät tunnista. Eli vaikka katukorruptio puuttuu, niin kaiken näköisissä kabineteissa saattaa käydä kuhina. Mutta onneksi me ollaan maailman huipulla piilottamaan se korruptio. Ja sitten lopuksi kalaöljyä ikuisen nuoruuden toivossa. Sveitsiläistutkimuksen mukaan omega-3 rasvahappo lisä voi hidastaa biologista vanhenemista. Jep, kuulit ihan oikein. Terveillä iäkkäillä, jotka nauttivat päivittäin 1 gramman omega-3 vuoden ajan, vanheneminen hidastui 3 kuukaudella. Lisäetua saat, jos nautit myös D-vitamiinia ja teet liikuntaharjoituksia. Ja täällä nyt sitten tutkijat muistuttavat, että pienilläkin vaikutuksilla voi olla kansanterveydellistä merkitystä. Elikkä muista syödä kalaa tai nappaa pilleri ja lähde lenkille. Ikuisen nuoruuden saavuttaminen on ehkä melkein mahdollista.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja aloitellaan turvallisuuspolitiikasta, tai oikeastaan turvallisuuskoirista. Yhdysvaltain TSA-koulutuskeskus, eli Canine Training Center, on kohdannut yllättävän ongelman, nimittäin liian ystävälliset koirat. Näitä hännäheiluttajia pitäisi siis kouluttaa huumeiden jahtaamiseen ja rikollisten nappaamiseen, mutta ne haluaa mieluummin jakaa haleja ja nuolaisuja, kun suorittaa työtehtäviä. No miten tämä homma ratkaistaan? Nämä koirat ollaan nyt laitettu adoptoitavaksi perheisiin, jotka arvostavat enemmän hännänheilutusta kuin poliisitoimia. Jos siis etsit täydellistä lemmikkiä, mutta et halua sen olevan erikoistunut taka-ajoon pidätyksiin, niin tässä voisi olla sun mahdollisuus. No sitten siirrytään Texasiin, jossa tänään vietettävään ystävänpäivän viettoon on tarjolla, sanotaan näin, että mielenkiintoinen vaihtoehto. Eläintarha nimittäin antaa

mahdollisuuden nimetä Torakan eksäsi mukaan. Ja sä voit katsoa sitten TikTok-livessä, kuinka joku lisko syö siltä pään ja nielee sen. Ja mikä parasta, tässä on myös selostajat mukana. Elikkä tämmöiset niinku urheiluselostajat selostaa, kuinka se sun niinku eksän pää liiskataan. Eli jos sun edellinen suhde jätti sut jotenkin niin kuin, jätti sama, semmoisen maun sulle, että ihan kuin sut oltais pureskeltu ja sylkästy, niin nyt voit maksaa siitä takaisin ainakin symbolisesti. Mitkäköhän siellä on muuten nämä tämän vuoden suosituimmat Torakan nimet? Petri, Susanna vai se paskiainen, joka ei koskaan vastannut viesteihin? Ja sitten vielä loppuun tieteellinen vallankumous, nimittäin Princetonin ja Georgetownin yliopistot ovat paljastaneet järisyttävän totuuden. Lehmät eivät nimittäin pidä tutkimusten mukaan country-musiikista. Tutkimusten mukaan maidon tuotanto laskee huomattavasti, kun navetossa soi joku, no mikä siellä nyt voisi soida, Dolly Parton. Ehkä seuraavaksi testataan, innostuuko lehmät EDM:stä.

0: suojaa, kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moro Matti, mitä häijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
4: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
5: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
3: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
10: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Koirathan on ihan perhanan symppiksiä otuksia. Itse asiassa mä pidän useimmista koirista enemmän kuin useimmista ihmisistä. Ja koiria oltiin nyt tutkittu ja oli selvinnyt, että kun koirana omistaja sanoo omalle koirallensa, että mä rakastan sua, niin tää koirien syke nousi lähes puolella. No mikä sitten koiraa rauhoitti eniten? Halaaminen. Eli käytännössä koirat on meistä se osapuoli, joka oikeasti tykkää läheisyydestä. No samaan aikaan tutkijat löysivät kiinnostavan yhteyden ikääntymiseen. Nimittäin ihmiset, jotka suhtautuvat vanhenemiseen positiivisesti, elävät tutkimusten mukaan keskimäärin jopa 7 vuotta pidempää kuin ne, jotka suhtautuvat siihen jatkuvana alamäkenä. Eli jokainen synttäri ei välttämättä olekaan askel kohti loppua. Jos siihen asennoituu hyvin, niin se saattaa olla askel kohti pidempää elämää. No nukahtamisesta. Jos nukahdat paremmin silloin, kun sun vieressä on sulle joku tärkeä ihminen, niin sille löytyy selitys. Nimittäin tutkimusten mukaan turvallinen ja välittävä kumppani voi laskea stressihormoni kortisolin tasoa ja nostaa oksitosiinia, eli niin sanottua läheisyyshormonia. Eli käytännössä siis rakkaus ei ehkä ratkaise kaikkea, mutta se voi auttaa sua nukkumaan paremmin.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tiedätkö sen duunikaveri, joka tulee toimistolle ekana, lähtee viimeisenä ja kertoo totta kai siitä kaikille? Tutkimusten mukaan pitkät työpäivät eivät välttämättä tarkoita parempaa tuottavuutta. OECD-vertailuissa esimerkiksi Luxemburg kuuluu maailman tuottavimpiin maihin, vaikka siellä tehdään keskimäärin huomattavasti vähemmän työtunteja kuin monessa muussa maassa. Eli joskus tehokkuus ei synny siitä, että sä istut toimistolla pidempään, vaan siitä, että sä teet oikeita asioita oikeaan aikaan. No sit ilouutinen kaikille, jotka joskus päästävät suustaan vähän värikkäämpää kieltä, eli kiroilee. Tutkijat nimittäin havaitsivat, että oikeat kirosanat voivat nostaa kipukynnystä yli 30%. Ja tässä kokeessa ihmiset kiroilivat siis kokeen aikana ja kestivät kipua pidempään kuin ne, jotka käyttivät neutraaleja sanoja. Tässä oli myös hauskaa se, että tutkijat yrittivät keksiä uusia keinotekoisia kirosanoja, mutta ne eivät toimineet. No ei tietenkään toimi, se vielä alkava sana. Silloin kun sen sanoo 3 kertaa peräkkäin, niin se kyllä. Silloin muuten tarkoittaa tosissaan jotain. No vielä viisauden hampaista. Ne hampaat, joiden poistaminen tuntuu lähinnä kallilta ja epämukavalta projektilta, saattavat sisältää arvokkaita kantasoluja. Tutkijat ovat onnistuneet kasvattamaan nimittäin viisauden hampaissa laboratoriossa soluja, joista voisi tulevaisuudessa olla apua esimerkiksi hermo-, luu- ja sydänvaurioiden hoidossa. Jotenkin lohdullista, että tänään sai todisteen siitä, että laiskempi työntekijä, kiroileva ihminen ja viisauden hampaitaan säästävä tyyppi voi kaikki olla tieteen mukaan yllättävän hyvällä tiellä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: kesän jatkoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
1: Hit Mix.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, siis liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
18: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
19: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
12: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Minä rakastani.
10: Rakastan.
8: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
6: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan kuntosalilta. Nimittäin tutkimusten mukaan jatkuva treenikuvien ja saliselfieiden julkaiseminen voi liittyä tavallista suurempaan huomion ja hyväksynnän tarpeeseen. Tutkijat ei siis sano suoraan, että jokainen salikuvan postaaja olisi narsisti, mutta mitä enemmän sisältö pyörii oman ulkonäön ympärillä, niin sitä enemmän mukana voi olla tarve saada vahvistusta muilta. Eli seuraavan kerran, kun sä näet, että joku kuudennen hauiskuvan jälkeen, tai että joku on postannut kuudennen hauiskuvan samalla viikolla, niin kyse ei ole enää ehkä treeniohjelmasta, vaan jostain ihan muusta. No sit painellaan avaruuteen ja vuoteen 1977, nimittäin silloin tutkijat vastaanottivat kuuluisan niin sanotun wow-signaalin. Ja se oli tämmönen voimakas radiosignaali avaruudesta, niin voimakas, että siellä oli jengi siis käytännössä sanonut, että wow, mistä tää oikein tulee. Ja ikinä ei olla pystytty täysin selittämään sitä, että mikä se oli ja mistä se tuli. Ja tää signaali kesti vain hetken, eikä sitä ole saatu enää koskaan kiinni. Ja lähes 50 vuotta myöhemmin me ei vieläkään ymmärretä, että oliko kyse luonnonilmiöstä vai jostain paljon kummallisemmasta. No sit puhutaan vielä katsekontaktista. Nimittäin tutkimusten mukaan suora katse vie yllättävän paljon aivokapasiteettia. Kun joku chigaa sua suoraan silmiin, niin sun aivot alkaa automaattisesti pohtia, että mitä toi toinen ajattelee musta. Ja sen takia katsekontakti voi jopa heikentää keskittymistä tehtäviin.
0: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mut nyt niitä törkeimpiä korjaan tärkeimpiä asioita, ja tänään on selvinnyt, että vauvat ovat yllättävän vaativaa yleisöä. Nimittäin tutkimusten mukaan jo muutaman kuukauden ikäiset vauvat katsovat pidempään kasvoja, joita aikuiset pitävät viehettävinä. Ja vielä oudompaa, sama ilmiö näkyy myös tiikerien kuvissa. Eli ennen kuin vauva osaa puhua, kävellä tai syödä, niin sillä saattaa olla mielipide siitä, että kuka näyttää hyvältä. No sit mennään Jamaikalle, ja tää on tämmöstä niin kuin nice to know -faktaa, etpä tiennyt, että heräät tähän päivään ja tiedät, että kun Jamaika valmistautui itsenäistymään vuonna 1962, järjestettiin kilpailu uuden lipun suunnittelemiseksi. Ja näitä ehdotuksia Jamaikan uudeksi lipuksi tuli yli 360, ja yksikään ei voittanut. No lopulta Jamaikan parlamentin komitea suunnitteli tämän nykyisen lipun itse, ja siinä on muuten yksi erikoisuus. Jamaikan lippu on nykyään maailman ainoa itsenäisen valtion lippu, jossa ei ole lainkaan punaista, valkoista tai sinistä väriä. Ja sitten mennään länsinaapuriin, rakkaaseen Ruotsiin, jossa kuningashuone... Siellä on ollut niin kuin bulkkaa, ja sanotaan näin. Nimittäin 1771 kuningas Adolf Fredrikin väitetään kuolleen aivan valtavan aterian jälkeen. No mitä tämä kaveri oli syönyt? No menulta löytyi muun muassa hummeria, kaviaaria, hapankaalia, champagnea, kasa laskiaispullia, ja itse asiassa näitä laskiaispullia ei ollut silleen niin kuin mitenkään ihan vähän. Hän oli kuulemma syönyt 27 laskiaispullaa, ja tämä tarina tunnetaan niin kuin siitä, että tämä kuningas, miksi mä nauroin, hän söi itsensä hengiltä. Tässä nyt ei mitään varsinaista punchlinea, mitään hauskaa ollut, silti mua naurattaa, mutta voin vaan todeta, että ei ollut kyseessä mikään kevyt iltapala.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Moro! Mitä äijä?
7: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Biilteema.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu.

0: Juu, on kyllä taas.
1: On.
0: Se on. Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan parisuhteista. Nyt on taas käytetty fyrkkaa tutkimuksiin, jossa selvinnyt, että jopa 46% pareista kokee läheisyyden ja tämmöisen intiimiyden vähenevän ensimmäisen yhdessä tai niin kuin ensimmäisen yhteisen asumisvuoden aikana. No mitä tulee tilalle tämän tutkimuksen mukaan? Romanttiset viikonloput vaihtuvat tiskikoneen täyttämiseen, kauppalappuihin ja keskusteluun, kuka jätti taas tyhjän maitotölkin jääkaappiin. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että tää on oikeesti todella, todella tärkeetä, että tää ihan oikea yhteensopivuus jossain vaiheessa alkaa paljastua. Mutta ilmeisesti rakkaus ei kuole riitoihin, vaan siihen, että toinen puristaa hammastahnatuubin väärästä päästä. No mut samaan aiheeseen liittyy myös hyvä uutinen. Toisen tutkimuksen mukaan läheisyys, kuten sylissä istuminen tai turvallisen ihmisen vieressä oleminen, voi laskea stressiä ja parantaa mielialaa. Ja taustalla vaikuttavat muun muassa oksitosiini ja kortisoli, eli kehon omat hyvän olon ja stressin säätelijät. Eli kannattaako spendaa tonneja terapiaan vai vaihtoehtoisesti istuu 5 minuuttia siinä kumppanin kainalossa? Tiede näyttäisi ainakin harkitsevan tätä jälkimmäistä. No lopuksi vähän leffahistoriaa, nimittäin kun säveltäjä John Williams esitteli ohjaaja Steven Spielbergille Tappajahain tunnusmusiikin, Spielberg nauroi. Hän siis kelasi, että tää on vitsi. No Williams kuitenkin uskoi ideansa ja siitähän tuli yksi maailman tunnetuimmista leffabiiseistä tai musiikista, mitä tää nyt on. Ehkä mun pointti on tässä se, että jos sun pomo on joskus sitä mieltä, että toi sun idea on ehkä vähän liian yksinkertainen, niin muista, että 2 nuottia tuotti miljoonia ja traumatisoi kokonaisen sukupolven uimareita.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat kertovat nyt, että jos sä nukut vatsallasi, niin sä saat nukkua paremmin ja voida paremmin, jos et sä käytä tyynyä ollenkaan. Ja tämä on mun mielestä hauskaa, koska koko elämän ajana, ainakin meikäläisille on myyty ajatusta siitä, että sä tarvitset semmoisen ergonomisen memory foam tyynyn, jossa on 5 jäähdytyskerrosta ja hintaa enemmän kuin sun autossa. Ja nyt tulee joku tutkija mestoille ja sanoo, että tiedätkö mitä Jussi, ehkä sä et kuule tarvitse yhtään mitään tyynyä. En pidättäisi hengitystä sen suhteen, että mä tuun huomenna ja sanon, että täällä on kuulkaas tutkimus, minkä mukaan paras sänky on semmoinen kostea sammala. Siihen kylkeen semmoinen pieni pettymys, niin avot, kyllä uni maistuu. No sit puhutaan valaista. Nimittäin sinivalaan poikanen lihoo ensimmäisen elinvuotensa aikana, kuuntele sitä, yli 100 kiloa päivässä. Siis 100 kiloa päivässä.
2: Täällä kaikki näyttää ihan normaalilta. Vauva paino viime viikolla 2 tonnia ja nyt 3.
1: Nyt menee vielä oudommaksi, nimittäin Jenkeissä on olemassa tämmönen viskitislaamo, jossa tehdään viskiä diabeetikkojen virtsasta. Oltiin nimittäin saatu selvitettyä, että diabeetikoilla saattaa olla niin paljon sokeria heidän virtsassaan, että se toimii niin kuin se lähtee käymään. Mä en tiedä missä vaiheessa ihminen chiigas viskilasia ja mietti, että tiedätkö mitä tästä puuttuu? Tästä puuttuu semmonen hitunen tästä mausta niin isoäidin virtsarakkoa. Ja mietin, että tämä ei ollut edes mikään vitsi. Joku on oikeesti jossain huoneessa pitchannut tän idean ääneen ja sanonut, että miltä tää kuulostaisi, mut on ollut sille mielenkiintoista. Jatka ihmeessä. Minkälaisen niin kun, makuarvion tommonen virtsasta tislattu viski saa? Tässä on semmonen kevyt diabeteksen jälkimaku.

0: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Oi, nyt on viimeisen päälle annos.
11: Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymällä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymällä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hit mix.
7: Parhaat ysärit
8: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat väittävät, että suklaajäätelö voi oikeasti helpottaa tunnekipuja. Eli sydänsurujen keskellä pakastimella ramppaaminen ei olekaan välttämättä jonkinnäköistä heikkoutta, vaan se on tiedettä periaatteessa. Suklaa nimittäin vapauttaa dopamiinia ja kylmä turruttaa hermoja. Eli käytännössä Ben & Jerry's on siis emotionaalinen ensiapulaukku. No samaan aikaan maailmalla puhutaan ilmiöstä nimeltään strateginen osaamattomuus. Ja se tarkoittaa siis sitä, että joku keskisarjan pomo siellä esittää tahalleen huonoa jossain hommassa, jotta ei joutuisi tekemään sitä enää koskaan. Eli kun joku sanoo, että mä en osaa vaihtaa vessapaperin rullaa, niin kyse ei ole siitä, ettei se osaisi, vaan tämmöisestä pitkäjänteisestä strategiasta, ettei hänen tarvitse. No yksi juttu vielä. Tämä kertoo ihmisten itseluottamuksesta ehkä liikaakin, nimittäin Jenkeissä tehdyn kyselyn mukaan noin kolmas osa ihmisistä uskoo, että pystyy laskeutumaan matkustajalentokoneella turvallisesti ilman minkään näköistä lentokonekoulutusta lennon johdon avulla. Ja mikä parasta, sitten kun kysytään pelkästään miehiltä, niin miehistä lähes puolet ajattelee näin. Eli se sama ihminen, joka ei osaa käyttää tulostinta ilman jonkinnäköistä hermoromahdusta, niin hän on kuitenkin täysin valmis laskeutumaan Boeingilla keskelle Frankfurtia.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat väittävät, että emojien käyttö voi oikeasti parantaa sun deittailuelämää. Eli mitä enemmän sydämiä liekkejä ja sitten tiedätkö se apina, joka peittää silmät viestejä, niin sitä enemmän treffejä ja kaiken näköistä actionia vällyjen välissä olisi luvassa. Käytännössä nykyinen ihminen ei enää flirttaile persoonalla, vaan semmoisella pienellä keltaisella tai mikä liilalla munakoisolla. Mitäköhän meikäläisestä kertoo, että mun yleisin emoji on se kakkaemoji. Samaan aikaan on selvinnyt, että avokaadon nimi tulee asteekkien sanasta achuacati. Kuulit ihan oikein. Itse asiassa et kuullutkaan, koska ahuacati on se sana. Ja se tarkoittaa, no miltä se näyttää? No kivekseltähän se näyttää. Kuka on katsonut avokaadoja liian pitkään? Me kaikki ymmärrämme, että ne näyttää kasseilta. Jengi on vuosia maksanut 14 euroa brunssista ja tilannut paahtoleipää murskatuilla kiveksillä. Siellä ihmiset seisoo prismassa puristelemassa kiveksiä ja koputtelemassa niitä ja kuiskaamassa toisille, että nämä ei ole vielä ihan kypsiä. No sitten Charles Darwin, evoluutioteorian isä. Ei kuulemma opiskeluaikoinaan keskittynyt pelkkään tieteeseen, vaan hän johti tämmöistä Glutton Clubia. Ja tämän klubin idea, koko idea, oli syödä mahdollisimman monta outoa eläintä. No minkälaisia eläimiä se Charles Darwin on syönyt? No muun muassa vyötiäisiä, iguaaneja, erilaisia jättijyrsijöitä ja hän on kuvaillut, että ne on ollut parhaita lihoja, mitä hän on koskaan maistanut. Tämä kaveri on katsellut siellä luontoa ja miettinyt, miten nämä lajit kehittyy. Sekuntia myöhemmin. Jumalauta, mä syön. Mä syön sut. Tuu tänne, pikkuvyötiäinen. Isi pistää sut suuhun.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
4: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
3: Ai sitä kesäkisaa?
4: Juu, sitä just.
3: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
4: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
5: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
6: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Leijonakuningas faneille pieni yllätys alkuun. Simban ja Mufasan karjunta tuossa animaatiossa ei ollutkaan pelkkää leijonaa. Nimittäin ääninäyttelijä Frank Welker on tehnyt nämä karjunnat murisemalla metalliseen roskakoriin. Sitten siellä ollaan sekaan pistetty vähän tiikerin karjuntaa. Eli yksi Disneyn kuuluisimmista leijonan karjahduksista on käytännössä roskikseen huutava mies ja vähän tiikeriä siihen päälle. No sit ilmiö, jonka tunnistaa moni, mutta harva tiesi nimeä. Parureesi, eli ujopissaus. Arviolta noin 7% kaikista ihmisistä kärsii siitä, eli julkisessa vessassa homma ei vaan käynnisty, vaikka rakko olisi kuinka täynnä. Ja sit kun siellä vielä miesten pisuaarilla vieressä seisova tuntematon ihminen ottaa semmoisen tiukan katsekontaktin. Minkä takia se ottaisi katsekontaktin samaan aikaan? No mut vähemmästäkin menee järjestelmä lukkoon. Käytännössä keho sanoo, että ei tänään, nyt on yleisöä liikaa. No lopuksi hyviä uutisia kaikille, jotka ovat joskus heränneet keskellä yötä joku ratkaisu päässään. Tutkimusten mukaan nimittäin unet ihan oikeasti voivat auttaa ongelman ratkaisussa. Tutkijat soittivat siis nukkuville ihmisille tiettyihin pulmiin liittyviä äänivihjeitä REM-unen aikana, ja ne, jotka näkivät niistä unta, ratkaisivat ongelmia paremmin päässään seuraavana päivänä. Eli jos sä näet ensi yönä unta sun eksästä, verottajasta tai puhuvasta jääkaapista, niin älä huolestu. Se voi olla joko läpimurto ihmiskunnan historiassa tai sitten vaan söit vähän liian myöhään.
0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Oletko ikinä miettinyt sitä, että kun merirosvoja kuvaillaan, niin niillä on aina se kolmikolkkahattu ja tietysti isot korvarenkaat. Mutta sen lisäksi, että tämmöinen perinteinen merirosvo näyttää Rolling Stonesin Keith Richardilta, niin niillähän on tyypillisesti aina silmälaput. No nyt tutkijat ovat selvittäneet, että nämä merirosvojen silmälaput, niin ne ei välttämättä peittänyt puuttuvaa silmää. Tutkijalla on nimittäin tämmöinen teoria, minkä mukaan silmälappua pidettiin, jotta toinen silmä pysyy jatkuvasti pimeään tottuneena. Ja sitten kun merirosvo siirtyi kirkkaalta kannen laivana sinne hämärään ruumaan, niin hän saattoi vain vaihtaa lapun toiselle silmälle ja nähdä heti pimeässä. Kuinka kätevää! Mä oon miettinytkin joskus, että miten niillä on kaikilla osunut joku tikku silmää. No, mutta hei, jos sä oot taas joskus kävellyt Donitsi-kaupan ohi ja tullut yllättävän hyvälle tuulelle, niin siihen saattaa olla syy. Tutkimusten mukaan nimittäin makeiden leivonnaisten tuoksut voivat lisätä verenkiertoa ja tätä kautta vaikuttaa yllättävän voimakkaasti mielialaan. Sen kun vaan rupeet reitittämään sun esimerkiksi työmatkan jonkun kakkugallerian ohi, niin ei mitään muuta kuin sinne vähän nuuskuttamaan, että niin niitä kakkuja ja leivonnaisia, niin heti on parempi mieli. No sit vähän vakavampi huomio. Nimittäin nyt oltiin selvitetty, että taloushuolet eivät kuormita vain pankkitiliä, vaan myös aivoja. Tutkimuksissa on havaittu, että rahastressi voi heikentää ongelmanratkaisukykyä ja päätöksentekoa tilapäisesti jopa yhtä paljon kuin valvottu yö. Eli jos sulla on laskut pyörimässä mielessä, niin kyse ei ole välttämättä siitä, että sä olisit jotenkin huonompi ajattelemaan, vaan siitä, että aivot käyttää kapasiteettinsa selviytymiseen. On tääkin nyt. Laskut huijaa sun älykkyysosamäärää.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 eurolla. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Asenneko astuu?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusi, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Brordi.
16: Nailonvi.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin Posiperjantai.
1: Hitmix.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt, Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkä, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpää! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Kazan.
1: No mä sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Posi perjantaissa. Kuka voittaa kesän jatkot Ibizalla?
1: Hit Mix.
0: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisi soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: keikoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
1: Hitmix.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.

0: Hitmix-tyttipuhelimessa.
1: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt, Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkka, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpää! Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.
3: Hit Mix.

0: Moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun